Wega muthikiri wako mavoleria wa makombe tukauga ukire na vorerie makombe mama mbere yetu nditonu ni mengi ndagikari sio 11 kuma sivandoega dai komisia kirauko mitambo ni mivota ni murufama muvangoro wetu wadiroka kirauko giki ngaine mwivoke kuna ngaine mwega na no twikite wega muthikiri wako tuvati gucokia ngatho na kwira ngaine wega tu wana ni gutukiria kirauko kyo munthe gutuva kamwanya gaka kega muno makire ga kugosa ritwa ryake na gukora ni wigocithetie theine wa miture yetu muthikiri wako gukira ti undu wa kawaida ni enki muno muthikiri wako marama mbire matana vota gukira kirauko kyo munthe ni enki muno makwite ni mitino ya varavara ni enki muno muthikiri wako maraumagara makare muri gucoka micie kwao no atengai ni ukumenyererete na ni ukuvete vinya na ni ukuvete ovoti na muruma kire muthikiri wakwa aga kugumba na riri wake ukavota kumagaraga no gacoka musi gwaku ukathio kalemia no gacokera family yaku ithayo no vati usokere ngai ngatho no mwire ni wega no vati tu ampara die reto ali yake ni tondu kweri ni ngai muvoreria wa makumbi ni ngai muthondeki wa njira koretwa na utena njira ni ngai mweki wega na kira ko kyo munthe no atusokirie tu ngatho na twere ngai ni wega Neto ni watu kiria. Ni watu wa mudhenyo aju matatu tariki mbega mono makiria kumina inyanya. Tuegata gatiri kamu eri. Na kukunga ini muivo keku. Nye nirona tu wega wake na otugi wake. Maundura makoro mea marito mudhikiri wako ni tonudhasi enge. Maundura ni marito vaga. Nwa tenka yevo kauga kora kogeka unduka nini. Nwa mende tuto nyitane na wetu voe. Ni undu wa mufango wetu kira uko kio mundi gine genu wa mudhenyo mundi. Na kiumege kikigima vuvoguo, tuigwe siugo siya mudhenya wa umundi, ngai ya kina tuika maundumega. Gatu voe, vava, dhine wali tole yaku, nitoka mbele yaku kila uko kikia mudhenya umundi, ngai muega. Natoka tuwe nyivetia, nitoduto tandunga tasia kututia gerekete muadha ni muega na mutugi. Nitoraso kia ngatho muadha ni kuona tuwe wothe, kukono mudhuma kimuega tukeveva mudhenya umundi wanji matatuinu ya telekie kumina inyanya. Mudhama kimwega ni thank you ni gutukiri muthenyo munthi ni thank you mudhama kimwega ni gukoro tuno kimwa mwire thank you Jehovah ni gutuvagia kulia wanagia kunywa gukora Jehovah no twigeta moyo turauga ni wega gukora Jehovah tutia rwaru muthenyo munthi ni turauga rogoswa no ambara rwe ni ritori akuritewe maunduri na mavindari munthe baba ni thank you ni tondwa gutumenyerera kuma muthenyo ure turatiga ni avungu mitambo nginyagie muthenyo munthi twasemanie waringi muno makire Jehova ni tondu ogosi wali twari haku mwatha nara thimiria kigongona giki kya muthenyo munthi giki twathondekava muthenyo uyu ngikuvuga Jehova thi na mbere ukoro gigitikira ni ketha maundu munthi marati ukora tugikava muthama kimuhega makoro ni makugosi thia ritwari haku mwatha ni tovere mavetia metu Maratu eveti muthama kimwega tukionaga tukigusaga wanakana kuvetukira hweka ngai mwega kora tu eveti tukimenyaga Jehova tuovere kora muthama kimuga tu eveti tukumenyora ku Jehova tuovere kirako kyo munthi na nikeza ngai mwega tukireta mavatara metu mbere ya kumuthenyoyo wenga yote kwa kumegwa na nginyege gutuvingeria baba mwega ni turacokia ngatho ni tondu mwatheni ukoretwa ugiturithiria mbura ya wega waku nukorete Jehova ugitumenyerera Nukoreto getu tungatira ngai na nukoreto getu ikawega. Kira kukio mudhi muadha nako kufuwa kira adhimogi yaku. Munu makiri mitambolina ya kamimeka au moro efama. Tukia mbeliri ya mudhi makimwega muvangoyu lekenja ufo kurova mwana atuye. Muadha ni nina aradhimidhi ya mudhi kiri ukuonde orandhi kiri ya kira kukio mudhi na wa mudhu guonde orani rolera kira kukiki. Maundu marefa ngete ukura magika wa mudhi nyumudhi chofo orokumaradhimina mo. Mwatha netu wa umagara kule mia, leke muthama kimwega tutiga so kage misiri wetu mwoko madheri. Ukarathi maga mawira mare turutaga. Ukarathi maga mbiasara, ukarathi maga migunde yetu anandithia sietu ngahi. Na weko ugu mwatha ni tuga gusokere ngatho. Jehova tukie valiria kuigwa kiugo kia muthenyo munthi. Nwango uliria muthama kimwega valiria ngoro sietu. Na nikeza muthama kimwega siamu kire kiugo geke watora kufatara netuye. Ngai mwega tukiuma hapa tutakaume hapa watoretu auka nwate tumi hapa mwatha ni tukumenyete makiria muthama kimwega kore tungikora tulite njira leke muthama kimwega gatuonie njira ile ya maana ya kurumirira kore mwatha ni tungikora tukanyeretu nje uvoro tuvavinya kore tungikora tukinyeta muthia urotweka kiambiriria na mwatha ni kuvitukira shigo ino urondumira tu atasoro ngai mwega
na niketha mbarie kuringa na uri ungienda kirako kio munthi ni turacokia ngatho ni tondu mutugiteru muthema kimwega we mutumenyeru weekend ngima na ru ne kiumia kingi twambiriria mwatha ni mwega ona ni gutuiga moni turacokia ngatho wana muthema kimwega ni gutumenyera ni turauga ni wega ngai twarana na tu urotika vinya wetu urotika riri wetu kirako kio munthi na ni afombe tiketie no gutwegua thank you Jehova mutura moyo wana ni gukura kwi enge tu muthema kimwega no tuvonoketie kuma marimari magikuo enge tu muthema kimwega tuvonoketie kuma metino hori enge tu tuvonoketie Jehova kuma na njara alicia ure muru musukani ugatureta ava kirako kio munthi ni ketha tugucokerie ngatho na ni gitumwatha ni turauga ni wega muthema kimwega mandiko matwirite ati we ngai umenyaga mabatara metu na mbere atukureterete mo roria ngoro cietu mwathani kirako kio munthi na ni ketha muthema kimwega kiretura avatara wo mwathani mwega utwe kwa gutuvingiria mwathani ukirathima ari enge ona tu ndukariganwe ni tue ugika wega Jehova muthema kimwega reke wega ucio tukinyere ukirithia ngondu ciaku muthema kimwega reke tu tukore tu ya moyao na ni ketha mwathani mwega wega no tugi wako twarane natwe Jehova kirako kio munthi na arathimithie muvango uyu na arathimithie muthikiri wakwa muthenya umunthi umurathimage akiumagara na agicoka umurathimage Jehova riria akurimia umurathimagire mucii wake na wekoguo ngai tugagucokire ngatho kwina andu Jehova meitandarisia thibitari kwina andu Jehova me misima ta kwigua wega mwathani mwega we niwe mwene uvonio na we niwe uvoragia muthamaki mwega kuria kuratura kwira marwarite Jehova oro maforia kwira makinyete mwisoro tuika kiambiriria kwira atige ni are mende toro magiria methori kirako kio munthi no ro mavinya waku ngai thina mbira gutumenyera na gutuika wega twarana na tu mwathani kuma thaino nginyege bare tukarikirie muvango uyu ni na kumithie muru musuka ni kirako kio munthi uraukaga kwivangia na kwiha na mwira ndena kiene kigongona rigiki ati mwathani tukugosa na tumia vatu ya gima Neto tiare twali yaku na ngoro cietu ikwende makiria na ni thini wari twali yaku na ria murwa ku Jesu Kristo ni ravoya na ngete kia ati no gutigwa ngai na muno makiria no gutuvingeria mavatara meto makira uko kia muthenyo munthi thini wari twali yaku wana nginyegere murwa ku Jesu Kristo ni ravoya na ngatweka wa gwitikia amen muthikiri wakwa ni ndage kambega muno makiria mirongo ere na idhano nimeendaka nkisokereria tugiana kanya kega gakora tukigosa ngai vamwe tukimwiraga ni wega ni tondu ngai ni mutweku wega ni muturathimu ukaroria kora ngai akurutete muthikiri wako no koro kimenya kwa ri ngai ni mukwendu na kogo kirako giki no kombete kiria tu tugose ngai vamwe na akina tweka maundu mega mbere ya kiugo ni njokereche tundagika nini

0: Mama Kanisa?
1: Yes.
0: Umenye ndrebo ande wamba tatia gomburi anzuboro anya majia guru umenye hilo avoe?
1: Nuwa ngesira.
0: Yiko umenye tege teru.
1: Na tike tinge teraki.
2: Hello.
3: Mwere Zimboya.
2: Nikio yu.
3: Ujile njiu anyoluki magarangire.
2: Garangire kwa ramukati ya.
3: Mkambuwa ngeleye mama kanisa oke mwere atirele.
2: Hey.
3: Atire ndolo kwa langi na koku.
2: Nenye nge.
3: Koko matora ale tumatogu.
2: Yes.
3: Wala kaliwa ni mwona kiambia guma.
2: Ate ya kiambia kuma?
1: Kaliwa.
2: Oh.
3: Ye kaliwa guma.
2: Okay, sawa.
1: Aya.
2: Yeah.
1: Ngarabu oro.
2: Yeah, kura. Hello.
4: Ani.
2: Karibu.
4: Nyamole.
2: Nekiojo.
4: Ye mwondo kono wazu.
1: Mbwete mwono.
4: Anani mbwete mwono mwole die.
2: Iii.
4: Okonga mbale kubwete.
2: No, to mwega.
4: Ogo kedi wenge vete mbite kwa kwa mwaka konga titi ya mwa uma wazu.
2: Urenda kumbira wana yukora kedo mwote?
4: Oh, nengo keda mwole di tono ningi umera nere kwa mwaka andama na he.
2: Ah, aha. Uh-huh. Hey. Asante sana, thank you. We moro.
0: Yeah.
2: Oyo.
0: Ndawa mlioki.
2: Gogoni kwero watia.
0: Gogoni utia kana kadi baba kanisa.
1: Ene moro.
0: Okona kadi kana chomoka.
2: Nego mwana ocho ne kokeza.
0: Eh, no kotra kitan kana antoroko.
2: No no mwega.
0: Ana mbo zoyo kijandende.
2: Asante.
1: Yeah.
0: Ukande ni amerongere.
2: Hey.
0: Nangiru
2: wa Yes.
0: Nangiru wa njero kabuti matura nkuku wa ramukate.
2: Thank you mwono tida wega. Hello.
5: Mwono kumore.
2: Nye mwete mwono.
5: Gaveri anjawa.
1: Ini mwaro.
5: Mwari na kitongo ni yama kikumo.
2: Kimo kwa kia tia.
5: Kimo kwa kia wega mwetambo ya naona dikiria.
2: Sante.
5: Iwa kiuwe na nozi wakanga na mwonele na rizama ni maizuka hii.
2: Hei.
5: Na wakate na njiru mwonyaka hii.
2: Hei.
5: Matura na kuku wa kwa ramukate.
2: Thank you mwono kitongo tinda wega. Hello.
6: Mwere kumbaya.
2: Oyo.
6: Yungati manja pa mwerevi.
1: Ni mwaro.
6: Ni mwana ya kumashuka mwerevi ye.
2: Shuka kuwara mwkati ya mwene.
6: Shuka wakia ya mwerevi kuwe na kariyo wae.
2: Iii.
6: Mutamba ya ndikiria.
2: Sante sana.
6: Kwa hizu ya kitongalo juwa kangi ngare.
2: Hmm.
6: Elisaba ni ya shuka karingai makengire.
2: Iii.
6: Na adia mwema ni matuwa wakia ya kwa mwerevi. Tita ya niwa kwa mwerevi mwema na wancha.
2: Thank you mwono getonga. Hello. All right, ne monene. Takikani mirongo tatu na mugwanja.
1: Yes, kuri ya team Facebook Live. Good morning, Ramona na gikiro kinene Susan.
2: Good morning,
1: Kate Wambo. Are going to Justin usioni mundu wese kene to Justin wa chapo ni kondangani wa makanisa hapo. Queen Jero kone mwana wa sia kago ndari Queen. Sisiringane ni Ramona wega makiria kan Jane Jane Gambare na kauga MCM to Mr. Mboya pamoja kama kawa.
2: Sana
1: Jero, good morning. Pon jage me vote ile twendari mamake Angel Slim Timmy akauga good morning. Ruka Tweri, Mr. Lucas Mukore kwa maguta tuwekwa muna mwasi kethongororo. Good morning, Mutuki Brian Chege ule wa Yesu Njage wa Michael Kamunda Nakuru Niko Rock, nidise kama ye varavarari.
2: Eee
1: Uenu wa maroli.
2: Oshio, nane maroli mago kuwa.
1: Eee, ne maroli mago kuwa.
2: Rune go, nego thirama thiramete.
1: Njage wa Michael Kamunda Nakuru kuwa thiramete kana we varavarari.
2: Good morning, we moro. Praise God, boya ni atia. Niko arabu na mama kanisa ni akiedheke.
1: Ni akiedheke.
2: Mashabiki onde wewe mwaro matikariganire. Kari ingi ayava kimaririkania wega vione tondo wa arambirega kurwa evo ya kwara na miaka nitha na gusaria mbesa si yako gwaka kanitha. Iriaga kurwa ikwetaliki mirongo edatu na imu mweri wetu ri wa gatano leo ni Jumavili. Vare kanitha ri wa Embeneza Gospel Church Makengi. Muvango gothe ukambiria thaa inya si yakirako. Asante sana garinge. Tinda wega. Very virgin Monday morning. The week is still very virgin. Thirikari, please review the prices of fuel and save us. Omonde ni marakara Monday indeed. Kule mudhikiria kuvana atia by the way. Ando ni marakara ngani ni irathia matatu ni irathia.
1: Yes.
2: Weogo kinya kule irathia te mudhanyo omonde. Akikuro tumagira sieta kwada matatu.
1: Nikuwa baidu kuna mundura mbira Rowan Skante. Kama leo hakuna kuvuna mokei. Nginuudhi kwa mokei.
2: Na nuudhi atia.
1: Nuudhi atia.
2: Mudanya mwega kwenye njero Saverio, Stefano, Muzariwa, Jumo, Wakanungo, Wainaina, Kawe, Moshangi, Wamekembe, Wangu, Bora Bora, Same, Kando, Ninanjiro, Monyaka, Kitongo, Wakimu, Wakame, Nidhiyo, Gwa, Sante sana. Bonface King, Sakagwe, good morning, we mwaro.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Kwetu hakuna kuenda shule. Kwetu hakuna shule. Ndiko ilegwe sukuru mwira kwa liweke pesa na mukana, by the way.
2: Mudanya wegoro.
1: Na maugasi ya nanisi ya karemusi.
2: Ya?
1: Mm.
2: Yani ono yo nanjira nguvo wa affect
1: maundumondi
2: mengi mono
1: Remondi Emondi
2: Kwa siri ya Ndatuwa nani tukomiari ya nanjira ndikiru Yes Ndatuwa likia kuroge dhavare dhae mongi nige dhae gire bado
1: Yes
2: Ndatuwa tukirori ya nanjira ndikiru ndetuwa ino ya maguta Na mwa mwore wa iku mwote nyo mwonde Nwote zipora karimi njage njage Nushira kuirate Good morning wanja na mboya
1: Good morning
2: Mko waje
1: Tuko fit
2: Shui ko smart sana
1: Thank you
2: Na kauga Peter Njeru, good morning Murithi Mboya, ni atia, muna mama kanisa.
1: Tuyado.
2: Usi ni Njeru wangarari, by the way.
1: Ok. Ito kwa tukirulia singi kure kwa 32102, ne dinasara ndaika mino ongoe na?
2: Ini, tika tu vanga vanga tuti yanga detire tumenya keki, yanga detire kira hako geki, good morning.
7: Uamudhenya na maundu maguo, nde ege kuoka, yera lige senjia, ti mbiashara, ti siyasa, ti olimi, ti otonga wa vroli, ti ugima wa mwili, na maundu karondo, monde me mandike, tiga tuguri yangadheti, wegwendeto. Ninduki ukiandiki otesi, yatogarude iratadhi na ringi, wegwendeto kenyo na kenywa, gadhetiri.
2: Okay, tiga tu dienga deti le tomo nyaki la kiande kieto nga deti le muda nyawa monde Nga deti ya Daily Nation muda nyawa monde Irongole reti ya vuru wa mawadho na mitaratara iri ya vuru wa Kenya Ura tanywa wega vyugo kuro kimuri kuna guo Nitondo wa ndeto siyegi a Kenya Aremare kura gatagate kambara ya vuru wa Russia na Ukraine Eriko lele kana kura vuru wa Amerika Kovito kila mende kithi ya marema kinyetu dhinu wa bunge siri Eva muna bunge ya Senate ya vuru wa Amerika Ane guo kuthonde kawadho na guwete kiria wadho Wako vingiri ya mavururi kana anduwaria Mara tetheri ya najiremo kana inge Kukukumia a Kenya kana raia a mavururi mengi vururi wa Russia Ane guo kuma vingiri ya kwe kukumia barari ya vururi wa Russia na Ukraine Lehu mendikidi ya mama maririka na okura makinyetu ni atongori ya aire vururi wa Amerika Eva mwana Joe Wilson Ureni Republican Representative wa South Carolina Na uvomuno gweni mutongori ya mwenene mwono Dhini wa kamite ya Foreign Affairs Subcommittee mwena wa Europe Uyeni vururi wa Amerika Uyengi nake kinyiti ya reendikidi ya tarere Ni Jonathan Jackson Ureni Democrat Representative wa mwena wa Illinois Na uvomuno gweni wa mwomemba dhini wa House Committee ya Foreign Affairs Subcommittee on Africa Na uvomuno kurelika na ukura wa undoyo kana direti Eno engia enge kinyi kwa naruga ya kinyitu dhinu wa bunge wana ya bia kuwaririrua ni kukureke taura makiria wega vioma mamama ondo male maga kura mage kinyukia kana vururi wa Amerika oga kinyukia giria anetongi wane ando kiombe kamboni wana kana mavururi male marete kiria raia ao kutonya dhinu wa kata kana kwekura dhinu wa bara ya vururi wa Russia na Ukraine vururi wa Kenya nomuwa mavururi male moro otetu ni tondo ni kurelika na ukura tayari kuina Kenya makiria ma ngiri emwe yone kuringa na revoti ya rovongeru wa NIS inona ni ati tayari kuina Kenya makiria mangiri emwe aleme kore ya tagatagate kambara vuri wa Russia na Ukraine kuna ya wogo kuleleka na wakuru wa ndere tino wana ya vitokuwa ni kava rais wa vuri wa Amerika Donald Trump mavinya wanavamu na mvonge siyengisi ya vuri wa Amerika kwamba kutinia ile tongiwa na utethio mekovo wanaginyegia ile tongiwa ni support ya kibiashara kwe biashara kana kwe vururi wa gwonde kana biashara wa yonde la kuruvanu na mwondo tayari wega tagatika adho gureno gazeti ya Daily Nation karatathi kambere gakana na gagatano kena rugano runu na jina dikiru
1: karatathi kambere gazeti ya The Standard karamurika siyegia mdogora wa maguta na mogomo hand in the sand ne mbisa isavidhetu ya mutonguri wa vururi rais William Ruto na gazeti ne kandika lenge kumana geri ya kodhitha kiongo giyake nitondo wake gukumara karamamu inge makione kana kumana na kuamba tira kuwa dogora wa maguta rais William Ruto na minister wa energy opio wandai marone kana mataku watu wa muno kana gwekila muno maondo mama nitondo wake atuwalithia angari kana sekte okuwi evo tete kukoro ikivesa na mukana kuambiri ya mudhinyo monde kukoro wa ike kuamidhia kana kukoro eke goma na nimara kore to makivesa na mukana nwati unduro anekana nduna koro uge kiruwa makiria kuro nekana wega tarura isi William Ruto na umakaro kete ndaigo kufurulire na mavitha alia matige tuwe anga theeguro maronekana marekira tu maundu megi siyasa karata adhigakana niko karathi na mbere kukoro wa agakimulika ndeteo na njina ndikiru
2: Gazeti ya Taifa Leo ewa na rugano wa taruru wa gazeti ya The Standard ruvuta niti na maguta ne kandeka na kidhoeri mgomo wasafiri kumia nitoruwa mgomo ureo ratanywa kuambiriria kana tayari wambiriria timu dhenya wamonde wa matereva mono makiria moku yu wa mwenge kukovurulide alema lele kana okura makuvutuwa na kikiro kenenene ya Kenya netono mwaga moyora tanyoega vyogo kuru wakiambiriri ya kana tayari ni muambiri umenetika nitea vuruli karatathi kambiri na kakaire wakazi wa mijini watarajiwa kuadhiriwa zaidi na mgomo huo wa magari wenye matatu wamewataka wenye magari wasitumie magari yao kwa sababu barabara zote zitafungwa karatathi kambere na kakaire kataifa leo ni kamulikete wega vionde teno ya mwagamo na mwono makiria kuronga mwakothi ya ino kuwe mwuthinya wamothi ino ni koko sekta ngorani ngorani ikithi nambena kogwata ni tondo wa dhogora wa maguta na vale madhite nambena kukanyiri ya dhirikari kuthondeka metaratara na kuregeria metaratara vamwe na magoti mare maramatete kana maramatete dhogore ya maguta kukavurulide ni kukunyivya dhogora wa maguta na ni kukutika kukanyiri ya mwo Kenya
1: Karatadi kauga kana karadi nambere ukoro agitariria mabitha thirikari maundu mari makoretwa magikinyaniria undu uri urana akaria a Kenya makeria tarumu thinyuma njuma mosi rais William Ruto ni wakori wagisemania na vunja mwekori county ya Bungoma kuri thingirari weregi nwate rais ni wakori wakianira dhogara wa mbegu nugukorwa ukinyiva nyivu dhogara kana nugukorwa kiaga subsidized nwate daririe sigie maguta bari magomiriti ya Kenya na gikiro kinene John Bandi na Kenya Minisa wakigiena no muliketo makeria nitondo ndare gweka gukorwa kiva Kenya moyo voko ndetorisi ya maguta nwati akoretwa kingeria theni wa uteti ina makeria kionekana gukorwa kimurika mwiritu wa Raila Odinga Winnie Odinga na familia no makionekana gukorwa makigusaniria wakabinda kalia levo kwa lengi akorwe akiaria na Kenya na matetherie kugia kivonia na nikatakatika maundu maria maronekana lengi matumite a Kenya makorwe makirakara makeria karatathi gagatano no karathi na mbere kukoro kwa kimurika ulia dhukoro yo we goro wa maguta wambiti kukoro kivutia ginyegia indo siya kawainda ili ando makoro kwa makigura dhukoro itiga nete tarukwe na dhukoro mkoyo market ni dhukoro nene itaruri kia Mount Kenya dhukoro wa indo lunu wambiti kukoro wa ukiongereka na maitamaire nyanya kilo elaki nye siringiga na limona nyanya renda kwa siringi 50 wa kilo kudhi siringiga na limori ya mirongo ere indo singi ilie vandete ni mbembe ili ya kuma kwa siringi girinya na magana maire ngunia reune girinya na magana matano indo singi diete na mbere gukorwa ikivanda ni dogora wa gukwithia indo na aria marakorwa make kana vori biashara marauga ni komite makiri karatathi gaka ringi soka na vuva ni karatariria ngorani evo ya mavururi magitarukia Africa era thero uri kuina ngorani makiri ya dogora wa maguta ino ni kulingana na taramu ama undu megi oil industry experts taru loch oching ni mwa mutaramu uri arakorwa kiugatiriri Kenya Tanzania Rwanda na Uganda ni katakatika mavururi mena ngora ni makiria ya dhogora wa maguta na taru vururi wa Uganda kuleri kana Kampala lita emu ya maguta petro ni siringi magana maire Dar es Salaam ni magana maire ma idhathatu goko Kenya ni magana maire mekumina inya undorona niye vaina ngora ni makiria dizer wanayo ukiona niye kui na ngora ni eno kuri ya Kampala ni gana limole menungo kenda na mwanja na wavo Dar es Salaam ikana libori ya mirongo kenda na idhano nuatioko na goko vurorire magana maire ma mirongo ena na siri na kulingana na Cheng arathi na mbere gukorwa kiuga kwena mitaratara ngorani ringi vururi ikorogwe gitumira na undosi niguo tumite gukorwa kwena ngorani iyo ya dhogora wa maguta thaini wa mavururi mamo wana mariganetie
2: karatathi gakare kangatheti ya Daily Nation ni kamurikite ndeto iyo ya maguta na uria maundu makurugama kana maratonya kurugama muthenya wa muthi ino ni vuva wa sekta itiganite gukorwo ikirugamia motungata macio ni tondu wa thogora wa maguta makithina mena gutetia thirikari tondu wa thogora uyu karatathi gakare ka Daily Nation kena rugano ruru karatathi gakathatu nako kamurikite rugano rwa mwana mwana mwana yavo wa miaka mirongo edhatu na inaura wame nikana ta fortune mwadhina Kenya Nzui ya nereka na okuru wa vayaka vina kathi kwa mirongo etano ndakure tuwa kimenya kana kurea athi yere nevo va wa motumia wa kia kukuru wana kia tesi kana ayo mwandu wa mwishire matesi kurea fortune mwadhina Kenya Nzui ali kuna ya wagwa ukuringa rande tona ando mirelisi ya rovongeru wa thigatiko kavururi ya DCI irona ni ya Kenya Nzui no mwandu andu makure to magisaradua naone vonge shio gitirigo kavururi netondo wa mitaratara ngorani kuretwa gitwarithia na mbere ya gukungia ndwara kuna yowogo kurekana okuru wa Kenya Nzui amatirone andu matesi kene na kulingana na kamera siya dhiriri ilo na niyawega vioka vinda karia ama takwa kuledeka na wakuru wangari ya kia vingire ilwe ni pick up mudhembo wa double cabin na kana na nagosho karingi kukuru wakia matwa ni andongi nigiomo the matesi kene kuna ya wogwa kuledeka na wakuru wana vengi yake wakuru ama tilo ni andu matesi kene ribodi siya ruvongiru wa dhigatiro na niya kenyanzu ibado aemono wakuruva na guana reto siya kukungi andu wara kana ya tongiwa ni conmanship Karatadi kakata tukanga dhiti ya Daily Nation kena nuga naru. Karatadi kama guanja kanga dhiti ya Daily Nation mudho nyo wa monde. Kamule ketende tuenali dhiriwe kiumia kithiru kana weekendi enoyo onde. Ni ovoro wangu senire evo katakataka kia makia ODM na mono makiria mwe atongori ya kia maregeke. Makione kana gokiri ramosi ya wole wae motongori ya kia mageke motiga ire Raila Odinga. Mondo ogweto John Bali ni minister waki kina goka uvoro lide vaika vindaga taikarasha. Akole tuwa gokiri ramwe ania tongi wa ni member amosie wa motiga ire Raila Odinga. Odoruo tumete Raila.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: La junior uriane kemuroga miri wa kavinda riu wa musie wa Raila Odinga motigaire AU miria muthenya we goro mwana wa Jakaranda na koria motongorio wa kiama kia ODM daktari Oburu Odinga akoro ageo sira mavyo makinyo kana makinyo mavyo kwi atongoria ria marao kirira na kwenda ira tungiwa ne kuvuthiriria kana kuvuthiriria auditoria family ya Raila Odinga inaguo kia marigeke kia ODM karatathi gakathatuga taifa leo kia wanarugano ruru na njira ndikiru karatathi kama gwanja kakithi na mbena kumulika wega vyo ngusanio iria sievo katakatika otongoli wa kia makia ODM vamo na ngusanio iria sievo waku kia mari wakio kieni na otongoli yari wa kia magiki
1: karatathi gakathatu na kukaramulika sige sako na leo minister wa cooperatives ni kia wikrifo pananya na unavesa na mukana na kuga kwina makiri ya masako ngiri ekuminasire iliasi uguantile wago koro wali uye kanjwa wandikidua wasio ni tondo ni maremeto ni kukoro makivesa na maratandi mavata munoka na financial returns ili ya maguro kukoro makivesa na kulingana oparanya awariora giembere ya senator augete untoyo ukoro kukoro munoko vesa na maratandi mama ni kukugitina a Kenya kuma naturia nime kana sako kukoro sivo ite emeandikidinuate kukoro itavesa ni ite maratandi mama ni kuona niye kwa Igo korwa ege kanjo karatandi ganga tandato kana muri kasigie oteti ikamuri kasigie mutongori yake magia kanu ngindion moi runo radithuria na kuga Nengo koro wangiuga maundu maritu wa semani ya na Rais William Ruto na tuwa koro tukie gusandia mwaka mudhiru kure mwena wa Elda Maravina mwai nuwa kuriruwa maina Museveni na Rais William Ruto matugutia menyeka na soa wakuliruwa goke giandeto iriko nuate kire gie kikire kana kia umire vuva ni wakuliruwa kithengutia then wakituruwa gia kusadia gituruwa kiasi nitakule mwena wa mbalingo matikulinga na kiarugo kuina maundu menge magokoro wa makiariria makiria mavuta niti na Museveni osio karatadi wakauga katandato ni karamulika sige morimu wa ebona uriadu morimu yon okoreto getuthoka kule vrolire wa Uganda na kuku vrolire ministry yogimu wa mwere kulingana na PS Mire Mudhoni au geta dhirikari ni vangete makiria kugitera a Kenya na wavu akakuru wa kiuga dhirikari siya matona mbamwena dhirikari nene ni ilakuruwa ikenyitanira wega na kuri ya mwengi ukoro kiru merera mawadho mako ligiria gutamba kwa mulimoyo wa ebora nwate tavorori akauga nime valire tie makiria gukoro makiro lianginyagia mieneria matereva ngorani yari ya marengira na ngorani yari ya marengira ni gukuligiria gutamba makiria kwa mulimoyo wa ebora nwate akauga gukuvorolire Utikole togo gikiruwa kirole mulimoyo no ambite kutamba lingi.
2: Alright, ngadheti ya Daily Nation. Ngithi na mbere kana karatathi ka kathatu ka ngadheti ya taifa leo mudhenya omuthi. Professor Kithure Kindiki nike mutongoria na mono makiria munini wa rais uria urendwa mono ino ni kuvitukira ruvonge kana kuvitukira report irigite gwikwa ni ruvonge rwa tifa kana ruvonge rwa ndari rwa tifa kiuni kiumia ri kithiru ino ni gukuma kiuga tayari tonge kithie kithurano riringi na rais William Ruto akorwe ena wendi wago sagura munini wa rais kwa vote kakano akorwe wake sunje kinene ya Kenya kia makiria maake sunje kia mirongwe nana mirongwe tano na kenda vaigana kengi uga kana kengi sagura professor Kithure Kindiki wakaire akorwe wake vori rwande vende mutaratarari woyone governor wa county ya Homa Big Gladys Wanga uria uraumetavuva professor Kithure Kindiki na gesuje kia ekubina siri vaigana Oburu Odinga na kia kakorwe wakathatu akavingiriria karatathi kaukando athatu karia tongiuga kana aria rais William Ruto angevanga gakoka thura munini wa rais kuma kweyo mondogeto Oburu Oginga akigia agisunjikia ithatu vaigana karatathi gakathatu kangathiti ya Daily Nation ya Taifa Leo gena rugano ru karatathi gakanana na kokangathiti ya Daily Nation nende to ivutanetie na birth certificate kwa vote kakana riu ndugakoragwa wina kanya ga kusenjia details thin wa birth certificate ya mwana waku ino ni tondo wake kuririkana okorwa kwina mogaruruku marasukumwa ni Immigration and Citizen Service Department ile tongora bwoni Belio Kipsang na kuvitukira wega vyori andikithia agikinya mbere ya kamete ya bunge ya mwanya ivutanetie no getriwa ndare ino ni gukwa getariria wega vyo mitaratara ya madhavu ma mwaka wa thirikari wangirigire mirongore na ithatu tungigire mirongore na mugwanja Kipsang nora taridia tetayari system ni dhonde ketwe na yavota kukurwe kiruguru wakavina katai karansa na varia wa mwana asi ya rua thivitari ekava taraga kutuma notification na notification ino ege kana ekatuma kwa civil registration service nereka dhonde kakanamba ya mwanya ra menyekana ta unique personal identifier nerea ekamenyekana wega vyo ta maisha number na wago kwa vota kukurwe wega vyo mutaratara oyonge vituka ukare taga kana ogatuma kukurwe kuina omu munene wago send ya details siya birth certificate ya mwana wako
1: karatadi kamu gwanja karamulika siyegie nganda mia na arimi mienetika nete ni mambiti ukura magiteta makiuga kuina processors madhiete na mbrego ukura make vinga iganda siya usia nganda mia na ruku ina nganda mia nyingi kore ito

0: Tiasuma, kume gureire mari, ginyagia nderesi aronji, kume rathiro, ginyagia dhuwiro, kume gururiandhi, ginyagia idereroriandhi, mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: To egusaka kwa hivi, tima angatu yoto meo na gira remote hile. Remu angatuko wana taka tongeriga niwa nego Swiss. Nondo lele, inge to aliti hile, to keri hituwa na hondo ne practical ye. Tutararo na practice ye. Lehundu kwa na wana, neto kariga niwa ne maondo mamwe.
2: Vili kari ya tuwe na wena vena mwingi mono. Tono nginyambesa si ambasari ni marite. Taru uradhi ukareha vea siringiga na kujie. Noso kyo tinde wetere ila kumudha nyamugi moso kyo heo. Basari angiri gire.
3: Okui hevururiri kudharara kirako kiomonde vuva uwa ene ngarisi ya matato uwete mogomo. Nyunduwa nyongerera ya dhugura magutago kuvururiri. Adama nkikorone maravanga kururunga na mudhe nyomonde ni moritu makoroe makithe manakudho kangi ndo siya mwenge. Atumiri anjira ya gashuriri kudhiga choka ni marenda njireno ikoroe gikirua mbalb. Ni nagukebia mudhikiriria ni revokati. Kira uko gya kunikiega ga kunyitoge ni medhareto ya movro mitamburi ya wimware fama dhaimone vitu kitie ndagika iire okambita mwendo wa gitonga nge kudhomira movro na anjira ndikiru tukiambiriria ni ate mivango ya ukui ni aramuka kudharara na anjira nene isigore nyinge siavururi vuvuangari siokuwa mwenge kugomera wera. Ene ngarisi ya matato vamona siya ukui wa mirigo maigire mire ya onde. Magete tia nyongerele ya maguta maria dhirikari ide tanambere kukure kivandithia. Magete nekeva kwa nandisru yongerele tunavakuwe siringi mirongo inana vairita.

0: kwa venda ya miedi ere kirumane de deu. Mogomoyo no vuti tinginya mvonge ngora ni taruvonge rwa kithomo. Kuria maskuru mamwe ma the teru tamatiga kurwa makira moka kothi skuru kira okokyo munde. Na thirikari ni oritu gusiria kivoni yake ya kuvanda kwa thogora wa maguta avururire. Mwene gituwa kia makia vorimbia Sara Embu, John Mugamati akire thirikari kufetukira mbunge, kuruta mamuma magoti maria mekirire toa maguta. Inayo kituwa rire enengari sema tuto metiti mogumo kuma mudhenyo wa mwende, Toria Anthony Ndwiga, Ratariria.
1: Down our tools to make sure that the government is going to listen to us, because what they've done, they've not consulted, and we believe that the common mwananchi is going to suffer. So
2: ne atongoria a miungano ya enengari cia matu makiruta mikana ya kwambiria miungano ya kumaga muthenyo wa munthi ni gukuthingeria thirikari kukwe kimathikiria na kukuithia mbei cia maguta. Nwati mwene getu wa mungano wa voli ya mbiasa Chambers of Commerce mungo mate augete ni kivoto kia wa mundu wanda ukuwa kilungana. Nwati wanario kivoto hiki kitika ya kutuika nigi ya kuhunu wa mwokenyo ulia wingi.
3: Most of the taxes, ile nyenge mwono ila taxi ila ila tiniwe maguta, niguwa maguta mafate kwa mba kuhuwa mbei, nenekeza mwana inji wa kawaida afate kwa mbegi ya kwa mba kujimundu. Wavu wavu ni makuwa maavati kena magireria, kenu tayiki kile tuwa migomo. Toka uli ya nduwa ngarini mara ugini makagoma kwa mbegi ya rosio.
2: Mate augite ni omathogora musiru wa mbeisi ya maguta ni ovutetio voru wa mbeisa ranjiremo kana area enge. Nwati wanalio thirikari ni vati ukwa ege soria kivonia.
3: Kendo kia mbele nilete kia ni kivoto kia mukenya wa wonde kukoma ni kenda etie haki yake. Kendo kia kaili ni tuenda kuira wanainchi matikadho kangie indo siya raia. Tawataruri ya odho kangitie kendo private mundosio tunaye kurela gila tuonde toke liwe thirikari katole kendo turu tembia sara mundosio binafsi nwa musokia kundo kura.
2: Arenda kithia kuli thirikari kufeto kila mbunge ya kevoli kwa mbeli ya mitetra ya kunyivya na kuuta magoti maria matai na vatatha inu wa maguta.
3: Ungeenda kuli ya thirikari walengi kidukia mbele ATN negotiations kuma kwe the MPs ere the parliament atene irenda kwa liruwe ogwezia wa maguta na most of the taxes ile ila atinua goti maguta ali siamba ile itikano nasio
2: ne... Watikakia kukuruwa ni mau kwa maimiru runga nore ene ngari na atualithia anduthi leo ni mambe ite kwa ni adhokura musero wa okui
1: to be affected as we are going to stage this demonstration. The tourism department and ministry should be aware.
4: Not wa maguta, ni mavandu. Okay, tuwali view changes, siya tu siya boda kuma woku daras to the town service ni 70. Na kudhiri yako 5, tukari vagi 150.
2: Waka vinda kamieri ili dhukuru wa maguta kwe toki ambate na iko kinene kuko vuri na kovila maguta mudhembo wa petro. Kukua makendo na dhukuru wa siringi maga na maire ma ekomi na idhano walita. Neo mudhembo handi dhuru kendo na siringi maga na maire ma milongwena na ina walita. Makile town ili ya Embu. Ge reportera kuma kaunti ili ya Embu. Mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Ekari akaunti ya Kirinyaga ni madhita na mbele gukura makioro tara iswiri ya mbruto ni kirema ugete ni gukira warire dhugura wa maguto dhita na mbele gukura wa ukivanda vururiri akuga makiuga muira nilwa tena kagwithia dhugura wa maguta oso tonguria wa vururi oyo. Kuringana nao dhugura wa maguto dhita na mbele gukura kima kanyiriria na marauga ukarega gukura ukiruru wange gino gutuma utongo wa vururi okurue ukivi mbi. Johnson Murithi kuma Kirinyaga na ripoti no.
5: Nega ndo makigome ni getha thirikari ikiguithia maguta to ni mahaisite maguta na VAT iguru muno ani mundu murateithika na mbeca icio
6: ni atwarithia nduthie bomwe na matereva ngari cia mwingi bara mathiete na mbira na gucakaya kurumirira kubeisha kuambeia maguta guku makiuga ngarama ya muturire thiete na mbira na kubeisha na nikyo gitumikira ni marakoro makinyita mbaru mugomore wetetio muthenya wo muthe
7: ndo mundu ekira maguta ma 200 gutiri kindu arathukuma
8: ndo maguta mera goro muno andu andu matirathukuma ki bado ba 500 anya 400
9: kibiki no tusuririe kana tusige mesie twae guthukuma twae guthukuma ninge na ryo ni tukuhuta na tutihota guthikuiya uguo ma haisirie hingo yange magicoka makiguithia hanini ni matuguithirie maguta nigeza atirisi tohota kuthoko mirasiana
6: matrivangari siya kuyo mwela makura kwa makiruta wera zini wa stage itiganita siya matato ni mugete makuriru makiko meroni ya vii orirembe ya maguta ya kororwe kebeisha
10: guthie Nairobi athi matingithie tondo tharumbe yekinyire 500 I no gerire nguo cia ngiri ithatu ke wendie nigetha one at least 200 ni muthi uri kwatho kwangithie kugira nguo
11: thwe tutena thina maguta ni mongerero kinya menda gukinya 500 ni ugo niguo ndingiuga mongerere na matige gutinda magakira tariki 14 si yakinya makongerera maguta tariki magacoka makanyibia maguta eh ne ithwe tukamaringa kiroko
12: mugomo ne turanyitanira na nguo ni tondo wa thirikari no ni zotwarite muno
13: nigetha to ni mutongori wa bururi ati maguta ni ahaizite ni ragutagireere turabatara makinya 170 ni muturenda mugomo ni ndiranyitanira na nguo
6: na kuona mutongori wa bururi William Ruto ndari yakorwa akiyaria kuma rithia mbei ya maguta yakorirwe kebeisha mugaru no ryakorwa akiyaria theini wa thirikari ya kana ya Uhuru Muigai Kenyatta are makora kwa magito thingira wa iregi na gukorwa makibyo mbesha ni mokirirwo na njira nene mwinge
11: eno nduri uraturakaria muno muno tari ndagike eno I turathi ugakora thibitari gutindawa na ndagikeno ugacoka ugakora kiigwa andu ni mareto mathie kuria kiria state house na mathie state house ye uriigwa andu acio makiuma ku mundu aruma na ngiri 10 ndagikeno tuikarangite turiigwa ni maroka kuthie state rounds na state rounds yo makathie bado makumona mbe na mbesa riu arora wega yuta mundu mugi ukona atiriri mbesa isi turaporo cio na mwena uyu tugicokagirio cio na mwena uriku so aria marabinyiririka ni ithue
6: Marwe FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitako Johnson Mureithi
14: We Maro FM
0: Tugitikana na isu ni atekumana na ungerere kwa metini rekore tuwe varavarari kuma gachoka kuthiga shuriri riu ekari ni morite dhirikari wekira mbambu thinu wa varavara eno ili rekori duwege kirora mimi thanya menini mevetoku Marago atolithia viki viki na ngari maratolithia mateno uvasiriri na kigamiturira yao ni atumida rengi anjira ugwatire Torepita mungai aratarilia.
15: Vuvu wa thirikare kulekia waki wa varavara ya kumagachoka kuthika shurere dhino gisiko mbunge Kiambera South. Riu ekari ni maulete thirikare kukanyira mokandarathi urora kaga varavara yo akore agikira bumps. Uone kumana na mitino mengi ilia ikore tuwe kioneka na dhino wa varavara yo na kutika engi marina andivangyo.
16: Anekoro nere ndaka kukunirwa vali andu marawe tembu muno. Nondu wali angaliera okete nagiria kwezara andi kufota nonga ino rande vili kwa uo. Nima tuwekirire varavare nomba.
17: Nani tulasokeria thirikare? Ringatho muno nundu agutwikirira barabara ino yeturami lakini nundu atungi mavoya ni turenda matwikirire mbambu barabara ino ni ikoretwa ina mitino tondu avaria Jackson varia vara bandu tuvetaga makutano kwina na kiairi maraguire vaguguo na ni maraumire na takwa ni kuvai na mbambu ngwesi ya vikivikio ninge avotete kuyosa ni kiraga kuthie ne venya na wavare bandu vengi vetaga vegurugwita kwa kuandovo wanavo kwina mutino vingi verigite kuoneka vo musuku muno kogu ni watu mavoetu na gitio wogu maravotire gutwikirira Valeno rami wanambambu ni mauke matu ikirire
18: Uguni tuvoya Nili kari waera tuzonde kere Nituli ikirie makaravati na itu ikira mbambu Kulea kule na nindi ya mbambu Muzenyochu ingi ngari na wea kuhire vale ya kona liere Na wea kuhire nunduwa maspinti Mare ya kuhete na ne ya kuhete ando na yegoro pick up Na vikiviki ni ila kwa muno vale ya nunduwa kumava na spinti nene
15: Makiria marauga Gwaya nenere ya marinayone kuona Kure na sukuru iria ireva kuve na varavareyo Makiuga Siana ili ugwatire wa kulingwa ni ngari kana vikiviki igikira varavara ithiete kana ikiuma sukuru.
17: Ugwati uri ri kuo twana turathie sukuru ino ni twana tunini. Na twana tu tumwe tunini tutivotaga kumenya uvoro wa ngari ikithie kana icokete tukaga tukiranitie. Koguo guria ndira gutai na mbambu ucio ni ugwati umwe munene muno gwi ciana cietu.
18: Akorwa ni iri ri takange therithi iri na machukuru waneo ni agirirwe ni gwikirwa mbambu nundu wa ciana cia chukuru.
15: Mathiete na mbere na kuga. Thirikari ni ya merire gukorwo ikithiria waki wa varavara ya kumakangeta kuthi Kiumbu na riu ni mieri ithatu kuma munini wa President Professor Kithure Kindiki asere itura riu na kwiranira waki ucio wa varavara iyo ni ugwikika na nginyagia umunthi ni ciiraniro theri maugite varavara iyo ingikirwo rami ikamanyimbiria thabari riria marathie Nairobi
19: aya bau wa nzira wa kuma kangeta tu Kiumbu Vice President watwiririe ni gwikirwo rami ona umunthi ndianekirwo na andu makuruthia 5 muno ingithii ukuruthia 5 magwan jani korami yoni ngarame me kira andu nanziante ame korami yono munde tuki boya monziro me kira ni tono nzero ega tayu andu onde ma merame galesio onde ya di Nairobi ni ya to mera nzere kudi Nairobi ya ni raisi
15: medare ya movro ya be maro FM kumambere ya tero kaunti ya Embu peto kwa pita mungai
0: Tokirikiria ni ati ngwataniro ogima wa mwire thiini wa nthi WHO ni anirete mututhu kwa murimo wa Ebola to ugwati wake mavururi. Murimo uyu no tuthukite vururire wa DRC Congo kuriora gitandu matanyivirirete 48. Ovaro makirira ugandu enge magana maere ma 46 ni manyitikanite na murimo uyu na maratangikira maigitwe keverire. Ngiyagere murimo wa Ebola no tambite ngiyagere vururire wa Uganda na gusongereria gikuo kia mundu umwe. Guko Kenya thirikari ni uriti ya Kenya mekare mai semba na makiremia na iria muvakare ni undu ugwati wa murimo uyu. Ni dhaimwe ivitukitinda gike 14 muthia wa muvuruma itharire na njira ndikiru tusema ni dhaigire ni ondo wa matemo ni ukambita mwendo wa gitunga
20: Namau marai muvuruma we Mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukinyiria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we Mworo FM nyongo ya muvuru
21: Mau merera na mutaratara wangu usaguse ni witiga nite. Tugei kiara tiri na kaviro ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuona we Mworo FM. Mutambo riorarea.
0: Tokoro tukitonya ibarole siya toni ate ngurumaya. Magere gukuro magiosa gikombe kia rigi nene guko vorulire kweri teramirongwere na kwa tarehe 20 na kaire vuvo wa gutandika Muranga Sale mbao igire kwa yemwe kiwanjare kya Nyayo muthenya wa Jumapili Samuel Kapen na Sharif Musa ni amara kuri makivungira kugalo ukinake Joel Waithira akingereria Muranga Sale mbao imwe ya kugiria methori Ovotani oyo ogisokia Gor Mahia kasombere karigi ya guko uvururire mena pointi inya makiria ya AFC Leopards aria mara korirwe magitandika Kakamega Homeboyz bao igire kwemwe muthenya wa Jumamosi kavindare wakao miaka itandatu ya Bindiko United thiini wa rigi nene guko vururire ni rakorirwe gikinya muthia vuvo gukorwo magitandikwa mbao imwe kwa noti ni Shabana FC kigwanjare kia Wanguru Anthony Haulula nike kocha wa timu ino
22: First half 0-0 and then second half una make blunder ambayo ina cost team so game zetu zote zenye tumecheza imekuwa ni hivyo tu makochi wanapusha wanafanya kila kitu but sasa ikikuja kwa wachezaji wanajipeana tu
0: Musambriri wako mavururire wa Kongo Asisi Mambote nike arakorirwe akingi akivunga kuvitukira mukwanju wa penalty ndege kare sia muthia na gutuma Bidiko FC makorwe makigwithua ngathe
23: ile kitu tuko nataka imefanyika but tulianza vibaya but second half imekuwa best because ama jamaa walikuwa na drop back walikuwa wanacheza na low block na mtu anacheza na low block it's very hard to score against him so we had to bring in two strikers to change the dynamics of the game
0: Diginene vururire wa Ngeretha ni irakurirwe ikithie na mbere igoro muthenya wa Jumapili warire ligi ino igere gukorwa ikirikirira itigarite mechi igere ikorwe ikivungwa West Ham ni marakurirwe magitandikwa mbao ithatu kwa imwe ni Newcastle muthenya wa Jumapili varia William Osula arakurirwe akiingiria mbao igere gukunake Nick Waltman akiongerera mbao wenge na gutiga West Ham mena pointi 18 mena mbari 18 na pointi 23 angekorwa muthenya umunthi Tottenham Hotspur ni magukorwa magisinda Chelsea West Ham ni magukorwa magikurukwa ngathi kwenge na kuni ati Manchester United ni marakurira magitandika Nottingham Forest mbao 3-2 kigwanjare kia Old Trafford muthenya wa umunthi Arsenal ni magukorwa magitonya kivarori bari magukorwa magisari ya kanyaga gukora magiukiriria rigi ino kimera giki Arsenal ni makora matigaritie mechi mo mangesinda muthenya umunthi makorwe magiosa gikombe ni thaimwe ni vitukite ndagiki 18 muthi wa mavoro mamithako itharire ni ukambita mwendo wa gitunga
21: Nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde. Guko vururire na kema vururi na we mwaro FM. Mutambori oralea. Mithako rito tira daga mugio. Tondo tumenyaga igu tora. Na iko dama. Mama na menge menge nukavitu ni mufango wa Sports Kick. Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri. Kikibuai.
1: We Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata sia kago wananginyige kiretire ilu oratu watithia wote wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ongenda kwa nilina natu ya menyithia sia ikuka na maundoma tiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimoku vetukira 0721 648 385 waranilia na Njero.
2: We Mwaro FM no atu diete na mbere gukumenyithia muvoro atore madiete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritire gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kepita mungai
15: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
2: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
3: Orimi Mwaro, ukiretero nifanikisha na Equity. Wamutumia aikiloto gea wekuria. Kudere mamuturi reri na wako tonga warusiu. Kuvitu kila fanikisha. Uregu atira mokovu wangide yesiri ngimbirio ni emue. Insuransi ya ndoa musi waku wena kuambiri yesiri ngingiri dhano na magana manana. Uga tedere uwa na mbesa siya LPO na motunga tamengi matiganete.
4: Amukina ngedhi modhikiriria na anka kukwatoge ni muvango ori wari mimuaro mudhenyo mundi. Umundi turarongo liria ori muaka uga. Dhinu avali uchinsionde idhathatu si ori muaka uga. Yambere na ikuruva na gia morimi. Uriori maga kauga gake mugondare, aga soga aga kavira societyre. Dhinu wa society na kwe, maondo mavia na gatia. Society na siyo isonga gireratia ambesa kwenge vakarako njiva mvukori wa ori muaka uga. Umundi turadhi roka. Natoka sera mugondari kwa Robert Muriminduiga. Ule ni murimi wengumo wa Kauga. Navumo noguno mutongori wa society ya Kauga County ya Embu. Murimu yetu etawa Robert Muriminduiga. Na tetheru ni murimi. Tulienda kudhoma mengi megi uroga miriru wa society si ya Kauga. Thuguri ya Kauga ore eviana. Noria ionga girira kaneka njivi ya mbesa mvukori wa murimi. Todhi mugondari kwa murimu yetu. Ule nwa mwenye tietemi otongori ya rewa society siya Kaoga County ya Embu.
24: Tambito kwa ropa timo nimi, nduiga wa Aston, wetu ni kariyari, hithi nwa ngandoli luguru wanch. Ni mgolete nithi nwole mikuma 2010, 2011, 2012. Na sekte eno ni ndethe rireti mena menge mono. Nundu ni mvoteti ukura ni mundu monini, na nanjiri ni at a very young age. Ngenjiri yeku kule makawa mzee kwa ni ingagiriria na ndia manya the security behind nundu adhira kengatela namba ndia na interest no akengedhera mwako osio no akembira mwako osio ndiendori ye kiragi atonya dhino account kuringa na nakiju ireke angedhere kuhuwete ni nake dhile nina akoliri kwe nambia siya mbega mwono na ngegwa nake nane wira wa kulema as my name goes tonduli tolea kono wa mulemi ngena njaruko venture in coffee na ngekoreriria ninirona kwina profit mbaga dino wole mi ningi mi sa mostly and why I young mavenge in coffee na mostly muundali nundu muundali we na profit nene mundu nuna miki na lutwa ngiyo dino na indi ino nini idisi mwagani si karamo no ni koragiriria bia no kajiro kabinda kata karasa mono nundu within 1 year mundu kore na ambia siyake tiondu mbona ilia ukuvewa within that time na nutumina na jerereta hiyo kuhu ni ngemera mostly ni makiri kofenchi in coffee na other cash crops nige adha tuwane karano watufote kuyukiria tui mwana nundu mawira mama nene mama ovisi ni maturiete na dhirikali nero wana kaneta kwe siria mwana osio ukonene na mayudhi na andwa aya nini Okay, mzee ambere iti na 160 si akawa si ambere no lile ne guide test ya ambia ninaendia kofenchi mo in kawa kuhune na njiriria kusalia urengo kombora kawa kengi nanja na angi kombora kawa kengi kuyandu wale matalenda matatura huko within mustri mundu kawa pengine ya kethagiru kawa na katiki nyaa society kuwa ka opti ku rent kuhune na idhalili ni na kindu itina ngiri yungu na magana matatu makindu ili siyo investa kawa almost 8,000 to 10,000 per year.
4: Murimi nuwa tutaliri ya kawuga kare kenge alimete na njira ya mwanya nego kombora kombora ga. Ino ila taliri ya ulimuwa kawuga ni mwingi nuwa tiwomenyari ni neguo munini. Wakumo nogwe, tika tuwambe tumenya kiambiriri ya kia kombori ya wakawuga kiambagiriri ya va.
24: Mutana tarawa kukombora kawuga na ngia uro liye sheria. Tolu mundo nuwa nuwa thondaka kawuga akene siri ya kuingate. Inuwa mugunda wake na kia na raiti nuru nike ligo ona. Kugu ni kuendekana hapa kwa vena maandeko mawakiri na mwigu sanirite tan ili ogwe karakuo wakoroni miaka mustri kawano kumbulie kwa njia miaka idhatu kudhie tano tondoga kumbula lensa na ndati nungu kono kilutira mundu inge wira notu ano kalutira mundu inge wira stilu nwa motethi ya in the other way tondu tukwa tuga kimera neke angai kugu ni ingiuga mundu alumiri sheria idha uge kumbula
5: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
7: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
5: Learn more at emory.edu.
8: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Oga, mwakari wangiri giri na ekomina idhanda tu, murimu yetu nwagire kanya gago tongori ya society ya kauga mweno wage kondo. Ikeneje siga ubunge kia manyata county ya Embu, nuratu talidi ya kauga kumatene kaya na ambesa. Wogwe, ni mutaratorori kuivo, waku gia ambesa kumana na urimu yoyo.
24: Okay, urimu wa kudhiyo tongori ya li still kwe stipulation, iliko na siku kudhi nwa kendugeta kwa bairu. Na pindire kwa gire musukosuko thino wa society nene gwire ngiaga nodo na kilo nyingi na kadha kilo nyingi over 7,000 from 4,000 to 7,000 na rile we gwite riti te yuma muru nwe gusa akiaga na kendo kikita kwa panic kogu ni na ugire wanani nwa mende kwe katia tongoli ya nodo ama truthful man na ndi ingienda vandu ngegu wange kanyiriwa kogu ni na vaire for kila nundu ni na mitaka kila sionde, kila edition sionde siya kudhuruwa na ngekoleria ni naga elejepo na ngetiuka mukamiti waka wainda that was way back 2016 ikiisha
4: kidomo regei kine toko dinambere kudhoma kiria gesenje etio roga miriri waka uga na muno makiria we society na woguo ni hata toko gusiriria mbeo mbithe urimiri waka uga mama marauko waliria murimu waka uga ana ameria mata ini undu wa umidhio muaro waka uga kuma kwerit na ilia siyeregeta kurutua na vong nevonea kinyamodhia umovangu urimi muaro mwadha nyomonde tusamani ya wavaro siyo todo memenge megi uri uroga miriri wa society siyeto na dhuguri ya kauga ndari na nje ya vruri Nyembeta mwredi mboya
3: Uremi mwaro Warikia kuretura nifanikisha na equity Fanikisha, nira tetheria atumia, ega kuriorumwa kuvitukira mitandao, eka thomithia ndeto ciegi wigithia, na eka vesa na utethio wa kimbesa. Ambereria thavari yaku ya fanikisha umundi, na njira ya gutuma kiugo fanikisha, vamona vatoria we na guwa kimbesa, kwe namba 24990, kanosere branch wa yonde ya Equity vakuve nawe. Fanikisha na Equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha.
6: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mbuto enikabuti mwagu esona na mirongo kavora.
4: Alright, nagekane mirongo ire na kenda hivyo togete kumasia vanda dha emosia kirao kumo hivyo kwetu ni atiehwe sawa kirao kugia kune kiaro ene mudikiriria kirao kugia kikia jumatato toso kirele tia tenari ya kaire. Good morning, nyo kambita mwredi mboya
10: mama kanisa
4: tenari ya kaire kwa wenge toge naga bungi ya mwona inchi na mwoto nyomonde mwono mengi tulamuleka mwono mengi tulaliriria mudikiriria kirao kugia ke nira menya wega vyo kwina mugomori urathie na mbere wa sekta ya mata to gukobururire kana sekta yo kuigo kobururire no thie na nikio turenda wega vyo gukoro tukiariria giriana kumurikande to ino na njira ndikiru wega kageshi gaka ini wega vyo nawe ukigesha gakanya gakuruta woni wako na mugambo wako maururi mengi tukora tukena nilia mudenya wa omonde jumatatu ya omonde
10: wega makiria bauni dhinu wambungi ya mwananchi ugakoro wa hauge vesa na woni wako makiria na tunenda kukoro tuki mureka lingi maudu marie marakoro wa makedhie na mbere na makiria undu mnene uliwe kikita kukuburu lile ni mugo moyo na kuambatina na garama yeguru makiria ya maguta maandu wawu warakura vagetu tigatia maandu wawu warakura vakithie na ambere atia mama makiga endaka na ambere by the way maandu mengi maritu kore tutukiona lingi ni ngusa gusa ni lingi tulakoro tukiona lingi na atongulia kudina ambere kukoro makimulikwa ni kukoro maandu maria maraliriria lingi matirakoro makiona ni ya kuvutia maandu maria maravutia mokenya na guwa mweno wenge mweno opposition na guwa kore tukioro karota lingi dhirikari ni kukoro tesa niritia mokenya wakadikilia wega atongulia lingi alia maritie weekendi maandu maandu maria marakoro makimulika lingi na wavo matongulia wavoru ni ulikiti kukoro wakiu magaruka ni kiriara ugani kumatia ndogo ya na mavururi maria menge mauni maundu maria makoreto magikika dhini wa weekendi ni watu umonde tuwanda kusokeri na undu mwenene ulioto vutitie makiria wigie tokora wa maguta
4: odo sione guo uralire wako na talikia kumina inyo sione kiumia kana kimine kiumia kethiru arubongeru wa uria rura matagadho gure ya maguta kukaburi lirua epra niruani lile dhogora mwesiru wa maguta undu waga giri ya ndu wengi na wa makiri ya ndu wengi ni tondu wa dhogoro yoko ambatila na gekiro kinene. Mama marari rwa kiumia kithiru marua weekendi yonde na kuria tongoria wa mondo wa mondo ari umageria na mugambo wake taru ninathikiriria kuria maturari kurai na siekro siega nona ile kara gwande abunge makithi na mbere na ku vinyirirwa metekere guthondeka sikaro sia kwaririria na gucirira siegie goti kana magoti mare mara matagathuguri ya maguta gukobururire na in fact wano ngero liya mudhenya wamo the situation ni ngururanga gya nangadhikiri liya mwavoro wava kina wako giki no na detosia ake nyole mavinyirele kete mastenjiri ngura ni kondo ngura ni matura ni ngura ni metari ngura ni uredhira ngari siyo kui wamo nge itiradhi mudhenya wamo the neno ni njiremwe ya ya mamama kana ni na njiremwe mwagumoyo rakinya niruwe ni tondo nula mbete kwa niruwa number one okay
10: yes.
4: Ni mvongetika nete mudhenye wa goro kurai na liri kurai na kiungano. Kiungano ni umbrella.
10: Yes, watu wadidhia ya kana sekta eneo kui matatu association. Matatu owners association munga noyo ni maravotile ukoro makivesa na ndumeli na wanaliu dhini wa sekta itiga nete siya matatu ni marakoreto makironga mwana o makivesa na kana magikindiri ondosio na kuga o imago koro makenyi tani na makauga tukwa na mara kenera muno nduyu nitondo aba nivo makorogo makigera uvoso wao ka nivo madhuku magirano ate matiro na vaita then okay. Mwambia share no
4: tokeli ovoro akiongano geke kiraliria kana kirarutira ndomereri ya kio mudenya wegoro ne kiria kindete Federation of Public Transport Sector FPTS kiongano kenge kia matatu owners association kiongano kenge kia rig owners association kiungano kile kia Motorist Association of Kenya, MAC. Kiungano kile kenge kia Association of Matatu Transporters, Transport Owners. Kiungano kenge wa kile tukuwa ragiria, Digital Border Drivers and Deliveries Association. Kiungano kenge kia Truckers Association of Kenya. Kiungano kia kanana kenge kia Digital Taxi Association of Kenya. Kiungano kenge kia Tour Guide Association.
11: kiungano kia Association of Bus Operators, kiungano kia Counties Commuters Welfare Association, kiungano kienge kia Mass Mobility Operators Association, kiungano kienge na kio kia Driving School Association na Private Motorist. Haya, nwebwino ni siungano te kumina inya siokite vamwe.
10: Ikali na mugambo mwe.
11: Naikali na mugambo mwe. Nyumi ne kiria trona mudhenyo omonde. Waroria barabara liria ivakuwe na okona matatu ilio menyerete. Wadhiya stage ilio menyerete okedhira matatu ilio menyerete. Nurame kuravo na angikoro noko mekuravo noko na mirangwe vingetwe. Na tokedhia na ambirene tokororia wega vyo mamama maondo mare maramori kire na marauga marenda marongore duwe. Number one, marenda immediate reversal of fuel price increase. Iria anirira tarikie kumina inya mweri yoturi wanga tano. Okay, kogo number one, marenda kwambe kuruga mwedhogora mosero wa maguta. Na tukera girivoro andeto eno ya immediate reversal of fuel prices, ridika na kwe na siro kinyetuwe gotire. Ukinyetuwe gotire wako ikati.
10: Yeah, siro sio orakuro kirega na wega na kwanilwa kwa dhogoro sio wa maguta. Na kuningana nolio kinyeti siro yo, arauga mwingi nduwa vua kanya wako vesa, kanako vesa na maoni mao, igururege dhogora oyo wanirirwe wa maguta. Na nigitumie kukinyetuwe siro sio gotire kurega na na dhokorosyo wanirirwe tondu duwaru miramu taratara wa public participation kana mwingi kuvesa na maoni mao.
11: Na odoa kaire mariretia kana siungano ino siya liretia siugete ni kwambe kuegana nwe dhogoro wa maguta ma petro. Na mono makiringithenu na dhogororia wa maguta ma taa. Ririkana maguta ma taa kavinaregaka dhogoro wa mone siringie gana limwira mirongo etano na siere na ingotore mirongo mugwanja na inyanya vai walita. Na wogo kiungano geke odoa kaire mariretia ni dhogoroyo ukinwe watoyo wa maguta ma taa. Odoa kathato novorwa reduction ya dhogorwa maguta ma petro na diesel ya ngwesiria ni kaundo kau ka dhogorwa maguta gana limwe ya mirongo etano na siere vai wa lita. Na kaundo kengi maleri kithiriaga kana ne resignation or dismissal of the cabinet secretary for energy and petroleum. Kaundo kengi kana mabamuna maundo mengi maraliria ni kaundo kariritu kwa vai kavinda karasama kauga ni kwambe kororua wega vyongirimiti ya wegu sano ilia irigite kwegu sani nwanga takate kambrori wa Kenya na mavrori maria matamba gia kana kambu nile si umete brori wa GAF kana mavrori ma GAF ilia isikineta G2G kana government to government arrangement kwambe kwekiro mwagaruku na kororua shiru kilia kendari ya ngirimiti ino ni woku menye kane kana ni kiyogi sungiriro kia dhogoroe musiro wa magutore na vinyiriri ya Kenya. Kana nuagwe kwe kana gusaruwa kivoni ya kia dhogoroe ya wivo kavindari gaka.
10: Na muvango sio wa jitu jino diete na mbrego koro kiruto wa maviti. Okadhikiri ya tongo liengi ya riba raruta maviti ende toeno makiria kure mweno wa mungedha niro. Bara ugari ingi muvango yunu kure toki vakanya ni tulianime. Kana andu marakoro makigundeka makiria dhinu wa muvango sio. Nuate mwoke nyaga koro wagitigua vaseke. Na kwe nandu marekira mbesa nyingi muvukori. Ine wa muvango usio. Na nigetumi marenda muvango usio roli wa G2G. Tondo nuwakoro ni kugi songiro kinene. Kia vololi wa Kenya we vare vaseke. Dini wa dhogoro wa maguta. Noka roli nginyegia taramo maundo matiganete makiria makiroli ya maundo megi maguta. Marakoro makiuga rengi kiria gitumago koro kwe na ngorani ya dhogoro wa maguta. Nginyegia na mavololi mareto vakanete na mota Uganda, Tanzania, oko na mavololi mau dhogoro wa maguta wende ne procurement na contract. Kana mutaratara uliokoro goge tomeka wako gura maguta na alia makorogo makivewa wakandarathi kiuni kio korogege sungiro kinene kia kuona niya gap kana mweke olioko rogo waivo na ngora ni makiri kata katika mavuruli ngora ni ukona dhogoro wa maguta wina ngora ni mono kuma kwe vurulio na vurulio lia wengi nitondua mutaratarosi wa procurement jira iliera tumika na alia maravu wakandarathi.
11: Na niki tumikira wako kia mwondo tulenda kumulika wega vionde to ivuta niti kana ilo mirirete mungo moria uradhi ya nambere mudanya wa mwondi na uratanya toko mirirete ya mudanya wa mwondi mungo mwosyo ni wa sekta yoku iwa mwenge kukaburorire na koguo tukauria kiuria kivudho mudanya wa mwondi variore we mvutie ni mungo moyo na kulingana na mendekithi ya male mendekithi tuwe ni kionga nogeke nurona vaina kivonia wa kionde kia kutigirira dhogoro wa magutano we kuruka na kulingana nawe ungiuria mutongoria waku atia ni athikagiriria tongoria mwe muthenya we ngoro makiaria makauga in fact nginyagia muthenya wa Jumamosi mbunge wa Kiaro ndi nyoro no mwatongoria ne matumite marwa kana no tumite marwa kwa speaker wa bunge ya Kivururi akimuria gweta kana gweta na gikaro kia nevenya rika na bunge ya Vururi kavina rekaka a on recess kana kavina rekayo kama vuruko na wogo kuvitukira marwa ya ndi nyoro mbunge wa Kiaro akauga speaker wa bunge ya Kivururi ekamuria kana marwa ekamwira etane gikaro kia nevenya kia gucirira uri athogoro wa maguta onginyivwa na njira ya gwikurukia magoti ini gukobororire na mamare mamoma mendikithie mare merikithitwe ni atongoria ino ni gukoma kiringithania mavururi tovakanete na mota Uganda Tanzania na Rwanda thogoro wa maguta uri ovana mavururire mama na wogwa atongoria ngi makauga kwanwa kuvotekeke ate thogoro wa maguta gukobororire wanaguo ukamba kunyiva nyivirira bali ongikurwa wangiririte muno kwi mu Kenya kiuria ni tu ina kivonia wakia on the kuringana nawe nongi uri atia furuige kivonia kia dhogoroyo munene na wiguru wa maguta na we mvuti ya mwadhinyo wa mwondhe
10: yes maunu mwondhe maretulara niria dhinu wa mbongi ya mwana nchi tuariria kuvetukira 0724 256708 undu mwana 0733120399 mwagamba wako mbongeri ya mwana nchi tukimurika gainu singi maguta dhogoro wa maguta nginyigia mwagomo uliya wambiti
11: ndari ya bunge ya mwanaichi wira kanyaga kuruta woni wako na mugambu wako kira wako geke ini noti mugwanja siri inya siri idano idanda tu mugwanja noti inyanya na noti mugwanja idhatu idhatu emuwa siri noti idhatu kenda kenda
12: madhakania ndereti na mwago wa mivango etiganete runo vate kwero riria monde madhari mare ongienda ndari ya TikTok wapope jiri ya we mwaro FM nduka vavuke onge vitu ni mvango sio wendete tonya TikTok saria we mwaro FM na wahugo nduka riga nirone kuvivi nya follow we mwaro FM mutambo rioraria
13: tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwago isona na mirongo kavora
12: bunge ya mwananchi avanevo umome nekaka kubitu kila mugambo waku
11: ndari ya bunge ya mwananchi kila wakugeke kia umonde hello
14: ee maitabora hizi
11: ni kuwara muno
14: ee maitabu wamika
11: karibu sana John wamika ndari ya bunge
14: ee nato onya gunge zari ya mama kanisa
10: ni mwaro muno
14: ee uwe
11: ee
14: ai ndio atongori ya tomaratu era ne parere na kuya lasia na Ukraine ni era toma maguta makoro mai guru ndio tatu arojia ndio ato pakanike na guava wa Uganda wa Tanzania wa Rwanda ye kwa maguta pande wa 76 maguta mama kera kera kete a mwe linia de modio na baume bakale na ngono ngono na kajia kera kera na bau ndio ngao ya terere
11: yes
14: kwa tomori ya maatu ya ngobuwe leke ni marona ekonomikare ule mwana hindi wakawai davi nyeleduwe leu nano kwa nameka maguta mao kama sana maere maatia wabaji wakawai davi na leu mengia nda madi ya nangoro ya yao kito tandi minyoro ule wakore ya geyatu ene kana madi ya kareka wabaji matu wale nilio wa maguta manyura nyoro gebaji wana maundumau mengite mera mita mule jito nukaruju kare ne bandu motune mo bandu
11: yes
14: wana dikiti mwa mbandu wana matangari kwa mbeza mwrezi ni uguwe neguwe nengi uga iba ya ato kriya kwa matu wale nengi ya mnye mwame nye nato wala mbadi ya tebai matena anda mbadi ya mbwrezi
11: sante sana John Wamika ndari ya bunge ya mwananchi
16: yes mboya
11: ni kuwara muno
16: good morning my brother
11: good morning Pastor Kigoso
16: thank you very much mama kanisa
10: ni mwara muno
16: mbwara yaku my sister
10: ni sawa kabisa
16: thank you very much ndore kwetu ni kwera wa ukira wega kanda nye mbunge ndiori ya tiririmbo ya
11: yes
16: ni kuwa mbunge ino yetu ni kukua dhiri ya tekuwe kiriwe mbuko kana kuwe mbende kama wadhoma inagani mavana atila
11: niki
16: joki njokirio ndende nyoronga zetone mwana chosero nekaba anera nuru nuru waneka kiroria marasa muna anera konisinda mwana inji tondo lirimbo ya kila ya tume mbori ya guo kutiri mawaza tuwe ndekage wago tututiri atuweze kani mbunge eno ikuwe nondo waliri hapa Tanzania ni tule romu nane kamenegia tuka vota ni kaya vota ya baguku mbuga vile la kuma Kenya neo ma
11: yes
16: hai hato ni anawe mengi na voi Uganda vile vile maguta mauka vile la kuku wako ni kuku vati wakona maguta mae uroka nane Tanzania kani mpana chume kiulia na yumba ya niye ni umundu kira kwa ni mutweka ni muna ni mukinyuka ya anja ya nangakinya ye na ando mawe seji mensure tena kutini sa niye razi tuka
11: kutire
16: kutini sa niye nae mweru tuka uri ya kirembo ya nendwe kira tumanyika liwewa wesi ya mwana inji tondo mwana inji ni mukanyerelie na mwana inji neke wangulia zirikari na zirikari ya nae voo kufutu kira mwana inji.
11: Yes.
16: Ni tukaura ni atirire thirikari kuwa maundu inge hatagweka itaurutie mwana inji kama vitu kadia mama vitu kadia mwana na netu retikirwa negativa kwamba kukuru ya sioria negeza tuge neguwa kanate huwa negeza na oma toko nisida nundu wake ni kuli itahieta ukwere ila zende kama undu itagutoria na vato vati kuru ya tuwa na inji tupira uya nundu wake mboya kiune choke yote kejira tura urania na rukwe mwana nyatu wale na ndreva mwandu ila huu ni malenda kurunga na no kana mwongerele zia no ni maronari wana mwongerele zia wana mwana inji wala ngerewa zia mboya wana akenda ina ambia no naru mwziye na ndreva ni marari ya mwambo mwe.
11: Yes.
16: Uguru makinu na neweza maronga na tendwa nareo ngerewa zia mboya ukwaria uma ata he hana pesa mwana inji hana pesa ndreva ni marenda ni mama kuta ni mazire ure no ureo ngerewa nda ina ambesa kuhu mboya nina njuga ature niya nane ya sapoti mwa mwasi uwe kuwa ndo nema anu mwa mwana andu ya rogani uwe mbiyadhiri kari eko nisinge mwana inji tendo tutinge mwata kutura uwe mboya to neto vime rekire mwana koko masinani namba tu mbunga tebuna na mbunga nige na mazi mwana tepe pare mwana ziri kari nere akanyoria mwana inji ama kauga atana mwana inji wale mwazini rika mwana lakini mwazi ye mara kia ondo uwe kina koko towe kinyuru ya neve na mwazeri neto vime rekire ambuga kutiri mwana ratu ya sigiria taru tapati ukola toke kwa mwana zendo nyoro ae na mbunga te komita kepa ao mara mwenyeita mbaru ato kendo kwa mwana rea rando kire mwase suwe tangura ma mwenyeita mbaru nekile na meti ya kare mazi maru ya ondosio lakini kia neve kia mwazeri tuko timo mwana ngeona shugurika nake mwana vayi wane tulareza na zirikari wane wane toka nisinde.
11: Sante sana pasta kikosone mwoni mm-hmm. wako na mwagambo wako kila kukio monde tunalisia dhoka lwa maguta
10: na nginyegia we mvuti ni mwago mwori oradhi na ambere mwode nyo monde mbungeri ya mwana nchi
17: mwuzi mboya na mama kanisa
11: tu ya robo doa
17: mbito wa karishi wa mbangwe
11: mm-hmm. karibu sana karishi
17: mboya
11: yes
17: oa mwondo ni maveta ni radio
11: maveta ni lako
17: ando zayu tarimu ye kukoro wa maguta ye
11: ee
17: duko wana li maguta mazokia maondu mwanda kenya tondu eruwa kuzikorori ya alimu wala matu magira nisi siya mkari kana siya andu ziko ziye kuzomi siya
11: mhm
17: dakitari ala maumagami mkwao kufaraza mazijete kuzonde kana
11: mhm
17: wana ni ndutakawira wa mwenche nko ni kuomba kakani ya nila alikuwa ni kuzijia teto ndo liwe
11: yes
17: utarune kwa kuma wale ndara si kuzijia wale embu ni vitali ni magana mairi kaneka na nile kanalea vefute
11: ya
17: ii kuma ndumuma kato uka mune ume embu kato rimbo ya natonde zinua ya zinua kui niye tuko ni naangali yako kana wiki wiki yako wa
11: yes
17: andoa ya matuku waka amatatu na wiki wiki nima wati ya nao kukoro make kwa mane ya dhali hiri niguwa zirikari wate wekuruki ya mbeyo siwa maguta tondo wakazi yungu tuko kuhungi wataru wakame o mboya mbatu ya undumwe ndo amenda kia maguta
11: yes
17: wakota kuzi petrol station ili anyengi pasenti ili anene ya petrol station embo siyao imo ikora kwa siyo mtu kore hivi inge hivi inge ito ili ati wazi kwenye maguta taruwa wakwe kere maguta mama kana mairi maguta maikuma kazimote mama kana mairi
11: okay
17: nima mire nutaki ndo tondo beto zizo nire nyingi teko isienda kia maguta ula kovati nikiolegua nginyando andu zima kenda kena makiwa rugu nima kuangera ti maikutiki ndo maro nazini wa mai varavarari ndo maguta mazi kukura ulea marenderua maguta marenderua kemambia isio
11: alright
17: Ino wewe una una mauda ni mavanda ringe, umbere mavanda ringe, ringe mauna tamala na malato, zoke ulkagiwe maguta mega na riave vute. Ona boya?
11: Yes.
17: Ino maundo ni ma ni marugwe, gana ni nungiwa, mwa mojo na uko mweta, nuri utu ni kareka mezeko.
11: Right. Hii, sinu mwa Kenya? Bunge mwananchi. Aya.
18: Mwanezi mbaya.
11: Nikioyo.
18: Akurumati kamaru wawo.
11: Karibu sana.
18: Ende kuhiwa tena mbaati. Noi kuhira kamari ndimandi nontu. Noi kuhira mtu alitirwa ndengu ni antu mbatu.
11: Nani ene ya vandange tirwa nare. Takuanda lejaga.
10: Ni amaruga nga.
18: Kai mwazani. Mwanezi mbaya alumene kutie makiumaga.
11: Neova.
18: Mama kanisa.
10: Kwega muno.
18: Otale mwede kuwa mwondi. Mwede mboya wataru wano. Igoro na umire. Haa narikanida kuorio kweri. Nuku menyakuma shuka kudie kawa angela narivire magana mairi. Untoni lorama kidie mwono. Kudie na kusoka.
11: Yes.
18: Kuri manda mwumona atuere rengari kirubia abiete njuja. Alari vile ngiri nagote ndeko yune menda kugatiri mwredi mboya mwana wincho wakawainda lili adula na atingusagai na mbaati nondo katiko dikiriria tiga isende waembu negwa mwondigi akianda umego tie mpimbe kwete akiaria wasaindie no tiga ndindi nyono. Mwredi mboyo kiyo tutina pinya no, wana turuze ate kanasia. Mwredi mboyo mwenye kiyo kukinya zirikari nienu na kukinya zirikari nienu angani mwgo motoru olu betuare.
19: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
20: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
18: Ugatuma megwe muri zimboya nonto maguta mama mabandaga otariki 14 kukwenda kumbira muri zimboya netwirwa maguta ma Uganda masagira Kenya ma Tanzania ka Kenya kuruta maguta ma oku twadiro twirwa maguta makuoneka Kenya muri zimboya minister mbandi talunga me autiri ninkwe wakialia opposition yego sosera na niya ilante to ilusi ya maguta ni atu ile tiri maguta mali atu eliwe makuoneka Kenya li na mambili liyali ni kumandire mwrizi mpoya mwrizi mpoya tusio ketu ilwe tiri kama maguta ma Kenya maku maku ni kenda utike Uganda maguta mali hindi Tanzania mali hindi hindi ma Kenya ni mwmali nguru mwrizi mpoya mwrizi mpoya ganko bendawa ndawa ni tiri mwrizi mpoya Stephen wakamu dhadari wakua kwa la kiali nye kalendia ulie tiri mkalo dhatia nikenda na mwrizi mpoya utiri tukalo dhula muntu tukia notongo liya mwega tiganga ya tudhulele yendu kiambele mwana inzi wakawainga ni ebrerie umwene ebrerie rumena nikenda umbe kudhula mutongo liya ulio kazi kumuariri liya mbunge na wetu kamu menye na kimwrizi mpoya.
11: Yes.
18: Mwrizi mpoya mwende tambiro utonya tonyi le studio utiere na ambino ndwe nangari ze nudiere neo mwrizi mpoya nangwe na ukuro mwende safari nyeri antu magusaba nitu sabato safari ni koti eli safari haibu di koti meru nwankinya ntariwe sanji sisi ya koti wakili loka okegwari kotini mwende akanti mandiri safari ya mwende vengalama kuna wakilu wa meru na nene nyuma asuka Murizimboya,
11: yes.
18: Umundi antu mama kuzinika nyenge muno ko murizimboya birikari na twaduye twende tawuri na tukina rwembo na wirimbalo le tabadali netu isirie nensirie mwana winsi wa kawaida iuri enteza ya mwana inchi na mbi mwana wa sukuru atadie sukuru munde nondo nengo kwa mama kanisa akiwa kulisia na itadie sukuru umunde embassy sire no na ile mwana na mwana la mpasi nkurukie 10 murizimboya murizimboya ndawa ntiko menye kauma koti go tuwele wegwe nukumenya mwena mama kanisa mutuwele ndawa yetu nere kunundu mwrezi mboyo mwonde elisaba ni alwirani kuteka astoma kona nundu na wele anto kama gasa maumite ku mwrezi mboyo mwaye siyo vya tema tuko omundu ne kalendia sirie nimbi jato mire kwe karikau uinakula 2027 ikala andewe sirie lorote mwrezi mboyo tansione lire mwaye siyo vya tema tuko.
11: Sante sana Elishavani, ni mwani wako na mugambo wako. Mm-hmm. Bunge.
0: Hi.
11: Hello.
0: Mwani mbwa na mama kanisa.
11: Tuyaro. Mwani mbwa
0: na kashwile mwani kibini.
11: Mm-hmm. Kashwile, tuku ndiye siyo?
0: Mugambo wako, wani mbiga nindiga kiri mwani mbwa.
11: Yes.
0: Zili kari nege yukulidika na wanjiku.
11: Mm-hmm.
0: Kwa mbitaru waka choko uri mwani mbwa, mwani mbwa nge mwani mbwa kwa mwani mbwa mwani. Na tuwazi kuhulia kuti mundu wa gamba wana presidenti kutike wa gamba.
11: Okay.
10: Siri no ahora no atinura murika siyo tongulia vau inetemide nene.
11: Yes.
10: Mm-hmm.
11: Ria konyeta.
10: Yes.
11: Na mugambu wakwe weka.
1: Bunge.
11: Bunge ya mwananchi.
1: Mwere ribaya.
11: Nikeo yo.
1: Uboro waku.
11: Nivuweta mono.
1: Angazia mama kanisa.
10: Ni mwaru.
1: Kandi kerwani bita wangiringo wa mtuwa vare
11: karibu ngiringo bungere
1: kengwe la zine zine toko laita mwono kwa chiki ya toko ya leule mkwe siri ya kura tuye kekanda kwa tuye nga liye kudia ya kuiwa mwenge wanachia ene inge
11: iiii
1: ni kwa nguga atu mwende ni kwa zoka makeria na ni kwa chariwe kerwani ya nanoa kwa chariwe mwanariwa kidu kila wetowe kwa ito maguta tono likio mwurimu
11: chawa
1: ni chariwe ya kumunda chinga mwa mwurimu ziyo angi kuru wale mangi kanda kumundawe yo kuminanyawari ya nye zirikari zirikari nye andu nye vamo na andu nye menyori ya magutama mama ya kutieka nikuwa mekwaga huku nikuwa mena goro kukira angi ya chienge ya kukye ituri yitirie nye tomikiriko kana angi kuru wale nishuwiwe na vena nye karende mara ya kule kabisa mbunge nye karende ya kule kabisa achima wetaka maguta watangi kumina ya makavandi ya tole mbe uwe ni momenti uwaro wa mumu no na makina ya tarike kumi na inja makagwezi na chigi ije kumi na makivazi ya na chigi ngilongwe na anduwa chie ni momba liku ni mada hiyo kwa hizo wa meru wa tiriri kuruli wa mkenti kumundi nkala mwela we ngila ni nyingi mwono makiria tondu guko anduwa la mwengi marutaka mwela kubitu kila transportation kubitu kila kujina mabikiviki kubitu kila kujina mungaji mwono makiria wana anduwa la alu makiria anduwa la mabukumajari mo wana matagetari umundi ni kuwa ya shara nene wana ya welambi ya shara mu kambu ya kima menyago ndusio ni mage ni kumenywa na mwumundi tikoma la lima welari mayo ni kuhuwe tikoma na mwumundi utajuma kamelia ni kuhuwe ni mage onde kia niguwa na mwumundi ya utajyo ni nazi enko ya
11: santa sana ngiringo ni mwani wako na mwakambu wako bunge
10: bunge ya mananchi

0: Ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo maadha igiri sia kirauko na nie mwendo wa Gitunga. Mivango ya ukui ni aramuka kudharara na njira nene. Isiguri nyinge sia vururi vuvuangadisi ukui wa mwenge kukomera wera. Enengadisi ya matato vamoena sia ukui wa merigo maigire miro ya ondi. Magite tinyongerere ya gotiri ya maguta mwiriri uyo. Mwagete nikie wako na ndisro yongerere tunavakuwe vasiringi mirongwe nana warita kwe vinda ria meiri ili kiri manerereu. Mwagwa moyo novute tingi ya gero vonge lwa kitha omo kule siana sore tu itiga kurwe ikedhiskuru mwudhe nya wa mwundhe. Adhye taunire siana rovi Kisumu Mombasa na taunire sienge. Kira kwa mwundhe maramoka kukoro makithi mawira mao maguru ni gutura ngari.
2: Hali ni ngumu sahi ya kuna kukuna magari, kuna maandamano kila mahali, sasa ni kutembea mguu. Yon ndio hali ya sasa. Ima mbaya mafuta nifai shuke chini, juu sasa rais anatumiza.
3: Hata sahi uba hakuna, ni hivyo tu. Vilangu tu mi nataka gavai angalii mambo.
1: Ekeri ya kaunti ya Kirinyaga ni madeta na mbele gukoro makiro tadhirikari na rais William Ruto. Nego kilo alire dhogoro wa maguta vororido dhieta na mbele gukoro kivanda. Anadhingia gukoro nwera.

0: rete na karoria thogora wa maguta oso tongoria wa vururi uyu ekari ya kaunti ya Kirinyaga makenda kivone ya kiana vinya gikorwo gigicerwo kigie thogora wa maguta vururi-ini toria Johnson Murithi kuma Kirinyaga aratariria
1: ni wega andu makigome ni getha thirikari ikiguithia maguta tondu ni mahaicite maguta na VAT iguru muno muno muno ni mundu umwe urateithika na mbeca icio
2: ni atwarithia nduthi vamwe na matereba ngari cia muingi baria mathiite na mbere na gucakaya kurumirira kuvisha kwa mbei ya maguta guku makiuga ngarama ya muturire thiite na mbere na kuvisha na nikio gitumikira ni marakoro makinyita mbaru mugomo ure witetio muthenya wa muthe
3: ndu mundu ekira maguta ma magana meri gutiri kindu arathukuma
4: ndu maguta mera goro muno andu matirathukuma ki andu ba magana matano anya magana mana
5: kibiki no tucuririe kana tucige mesie twae guthukuma ninge na rio ni tukuhuta na tutihota guthikuia uguo ma haiciria hingo yange magicoka makiguithia hanini ni matuguithirie maguta nigeza atiristi tohota kuzo kumirasiana
2: matere vangari siya kuyo mwela makora kwa makiruta wera vei ni waste jitika nita siya matato ni mugete makororo make kwa meroni ya vii orembe ya maguta ya kororo ekeweisha
6: uthie na ilobi ya dhimati ingethe tondo tharumbe ye kinyine magana matanoi na ugerire nguo siya angiritha toko kewendie nigeza wone atiristi magana meri ni muthi ule kwa adho kwa angethe kugira nguo
7: duwe to tena vei na maguta ni mongerero kinya menda kukinya magana matano ni yogo ni gwon tengiuga mongerere na matiga gutinda magakira tariki 14 siakinya makongerera maguta tariki magasoka makanyibia maguta ne idwe tukamaringa kiroko
8: mugomo ne turanyitanira na nguo ni tondo wa thirikari no ni zotwarite muno
9: nigetha to ni mutongoria wa bururi ati maguta ni ahaizite na ragutagireere turabatara makinya 170 ni muturenda mugomo ni ndiranyitanira na nguo
2: na kuona mutongori wa bururi William Ruto ndari yakorwa akiyaria kuma riria mbei ya maguta yakorirwe kibeca mugaru no yakoragwa akiyaria thiini wa thirikari ya kana ya Uhuru Muigai Kenyatta aria makoragwa magito thingira weire gina gukorwa makibeo mbeca ni mokirirwo na njira nene mwinge
7: eno ndu uri uraturakaria muno muno tari ndagikeno I turathi ugakora thibitari gutindawa na ndagikeno ugacoka ugakora ukiigwa andu ni mareto mathie kuria kiria state house na mathie state house ye uriigwa andu acio makiuma ku mundu aruma na ngiri 10 ndagikeno tuikarangite turiigwa ni maroka kuthie state rooms na state rooms yo makathie mbandu makumona mbe na mbesa riu arora wega yuta mundu mugi ukona atiriri mbesa ici turaporocio na mwena uyu tugicokagirio cio na mwena uriku so aria marabinyiririka ni ithue
2: mwarwe FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Murithi
0: uthia wa matemo madha igiresi ya kira kunani mwendo wa getonga wa mvurana njirandikiru ni dhai dhatu
10: ugume kikete ni gutura kwe vorela mo na mahu marai matemo ma mvuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya mvuro Nidhari ya gutonya dhokori Tumenye ulea wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
0: Tugitonya dhokori sieto ni ati mugumu wa mudhenyu wa mundi Uriwiti tunine ngarisi ya matatu na sio kui wa mwenge Nurevo kwa kuine inia na anjira nene utonga uavuriri kwa nambia sara nyingi ni gukurike vutua na ni undu wa gitumi giki kari amaramara ria thirikari gukorwa ikiguithia thogora wa maguta toria kangai kirimi aratariria
11: o rira gukwirigirwa kwitha kwina mugomo wa kamatani muthenya wa omde pakele ba mobile kari ni mbataliritie mugomo jo karingithia bona na ruti bwa wira na gutigira gisunje kinene kiotonga bwande ni akenya ni bokuthuka Nicholas Micheni agitariria
12: anto akare manego kinyango geni jiao anto ba biashara bakare manego kinya biashara ni jiao ipengine ona ruto bare badijaga shukuru antu kwa mwana ruta ni bare ba ruta naga pakedo bare na thena kana challenge ya gucererwa gukinya shukuru ni tukwikerwa etembe kanwa nini na wa in the economy of Kenya o the sector si kedwa jire ngwateku ne mauntu mare magekarika bare beterere bare bare tagirwa into bare basafirisha ga into bare badija ganguye ni jao kila kitu kitakuwa kwa standis
11: no ali akali mala badhiye tanambe na kulomba thirikali gutigela ne kuigwa kiroge ya Kenya kunyia nyama goli mama guta na nikenda ngo geirutika
13: tatio ba mama mboga muno ana beto nimezie mbali muno nuntu demu netukuaga buru gia kunengereria na mwarimu kwogu netukwenda maguta memane kwogu ke thirikari eno yetu netukwigwa tukinyirika muno anatumiendete ate netukwinyirika muno
14: ndi kwa kondenda niya gwaja kidogo asizo mbo survive nuntu itunyirikire kabisa tunyirikire nuntu nyago itakugira ntobi mwako natukireta naja anto binyirikire muno tumba kulo wina nini utige ndugite kwa transport ndo hizo ndo bikoja oro ni maguta yitetie no nini egwiti
15: ndunga jezo ja kuete at least abiasara pombe kuomba kumanage kugira mirigo na gwikia na uri tugakala wega na
12: lakini ayo dhirikari nipatikura idhiri at this time paelie interest jiao ileba mikaka maguta ni matwike zero rated road maintenance levy fund netwike scrapped na maunto male ya mangi dhirikari ninkio mba utetheria nikenda tuwelelie maunto mama
11: kumamara bitaka angairi
0: Tukura tukinyitanira na Peter Mungai mwandike tuwa mvoro mwena wambere South edho Korea kiretire akitutari uredho gura indongura ni uvane Jumatatu yomonde
16: Jumatatu yomonde Na tukura tukimulika dhagora wa ili ya dhagora ya kiretire Na tukiambira na dhagora wa ili ya nyumo dhagora ya kiretire Ndengu mudhembo wa nero ninguni ya kilo mirongo kienda Ni ngiri ya kumine emwa na magana mwanja Na yon ndengu mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kienda Dhagora ya kiretire ni ngiri ya kumine idhato na magana matano Bembe nguni ya kilo mirongo kienda ni ngiri ya na magana matandatu Dhoroko njero nguni ya kilo mirongo kienda ni ngiri ya kumi Na yon dhoroko ndune ni ngiri mwanja na magana maire Njogo nguni ya kilo mirongo kienda dhagora ya kiretire ni ngiri ya nyanya Njavi nguni ya kilo mirongo kienda ni ngiri idhato na magana matano muvene ngiri mugwanja nago mwere nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda na magana matano mugembe thokore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kumi na igire mukombi na ngiri kenda minji nacio na ngiri ithathatu mboco muthemba wa yelo thokore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda mboco muthemba wa muviki na era endwa ngiri nyanya nayo mboco ya gasango era endwa ngiri ithathatu mboco muthemba wa royo nayo na ngiri kenda nayo mboco muthemba wa mutukanio nguni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire na ngiri mugwanja na magana matano Tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga thokore ya kiretire nyanya kireti thokore ya kiretire irendwa ngiri inya na magana matano warungu ni ya kilo igana rimwe ria ikumi thokore ya kiretire irendwa ngiri mugwanja carrots kilo ni ciringi igana rimwe gitunguru kia mireco kilo imwe ni ciringi igana rimwe nakio gitunguru kia ngwaci ni ciringi igana rimwe ria mirongo enana kabici kuringana na unene wayo irendwa kwambirira ciringi mirongo etano nginyagia mirongo enana sukuma kilo thokore ya kiretire ni ciringi mirongo ithatu spinach nacio kilo imwe ni ciringi mirongo etano na cio hoho kilo imwe ni ciringi mirongo etano methari ya tigo kuma thokore ya kiretire mbere ya itherero kaunti ya Embu mbetagwa Peter Mungai
0: muthi wa mavuro matigo ithaa riri na nie mwendo wa gitunga
10: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wendi na ugurira thii na mbere mitambo ya Wimwaro FM Wimwaro FM uratunyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wawe mwena wa manyata siakago wanangithia kiretire uratugwatithia gutewa na AC ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tuemenyithia sia ikuka na maundu matiganite tucerero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero Watukithiesaga na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twana makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike nigu kwagiria umemereke wetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwiciragia thii na mbere na gutuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie wanegwi samba sia gamba naiso ni kambia kudhonja tumenene gukero tumwathi eni negu tumwathi radio ya wemwa

0: Una idimirisia 93.0 gakaneko wowe mwana wa manyata siakago wanangijia kiretire lura tuwatidia wote wana esi idimirisia 93.0 kwewe ungenda kwa nilina natu ya menyidia siakuka na maundu matiganete tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu voredhi mkuvetukira 0721 648 385 waranidia na njero.
1: Watu kithiasaka na mbere kwirutaniria kumuretera tabarira cia gikiro kieguru ni twitikiti ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietwa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kirea ungienda tweke ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM ni tugwiciragia thi na mbere na gutuva maoni kana mateta maku ni tukuthikiriritie. We Mwaro FM eno atuthiite na mbere gukumenyithia movoro atu uria mathiite na mbere na gwikika na riu ungikorwo wina undu waguonthe ungienda gutumenyithia we miena ya Runyenje ina Ugweri Kivuti Kianjukoma Bwinjeru Rukuriri Karurumo Kathageri wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kia Runyenje eno utumenyithia kuvitukira mwandiki wetu wa mwana wa Runyenje murimi wa Mugendi
2: giripotera kameme kawe Mwaro FM nige sigori mbunge kia Runyenje kaunti ya Embu niembeta kwa muremi wa Mugendi
1: kuvitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro
3: wetu wa muadhi avandari ya we Mwaro FM.

0: Ugumeke kete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Da inya siakira uko matemo mamovoro na nie mwendo wa gitonga. Mivango ya ukui ni dhararite na njiranene dhini wa kaunti ya Kirinyaga kurumirira mugumo wa ene ngadi si ukui wa matatu ure wambiriretie kira uko kiamundi. Mwinge dhini wa kaunti ya Kirinyaga inoambiritingi kukuroke venga njira na kuvivya matairi varavarari. Ondo tumeta mavitha vorithi kutonyerera na kwambia gukorwa makirugura njira eno muno muno njira rivutetwo Kirinyaga ni njira ya mwe ya kuthie Embu muno muno vandu va muno muno area ya PI na mwena wa Kathoge Torren Johnson Murithi aratariria
2: Omothe gutire wira Murithi na gutire mundu ena nduruone mumubuko no tugire wega twisame tondu tutire twakinya kiwango kiu kuma tire twaciarirwo
3: ginya wagorora ginya matatu ure mahana gutire wira gutengari rathie ginya ciana cia thukuru gutire
4: ni materevangari cia matatu bona twarithia viki viki mara mari stage kwa ifinda rede tudwa ukorongari cio kuwa mwenge cio the ne cheveretio theine wa town cio the county ya Kirinyaga
5: ngomo na ni twamuete kumoira tondu ni turambire kumaka dawa kuisho president wito arongereere maguta onaga vikibiki tenywa maguta mata
4: ni gukwambite kugya githagathago thini wa town ya Ngurufani ria farafara ya moya guthimwe na waembu ikorirwe kibingo na mathiga na mbuto ya forithi yariki ya gukorwe kiruta mathiga macio na kwivinda riri mbuto nene ya forithi ri othini wa farafara no ya moya guthimwe na waembu
6: yiko onandire ndona kuhana ogwe ono ndirake no ogwe andu mabe maikarange ono utikage mundu ono akugeria ni nigetha mundu uri onake gasongo one atiri ni tunyitanire ithu ithu othe na tutikwenda muthemba ucio.

0: to inyereria
1: omothe nginya jesi ya nduthi muthenya wa omothe ya mbete kwamba igakorwo itharalite ne kuga gutiwira kuruta nyundo wa nginya maguta gure ure mahana
2: na kuona gutire na ngari cio ku ivaravareine mwena wa pia marakoro makiuma mwena wa embu makaingira county ya Kirinyaga kuri na nyana kaira kuri kimarevia kuma siringi kana rimwe nginya ya siringi 400 huko kugiya kio mwaki kuma mwena wa pia na mwingi ukirorera
3: ai angi ari atia na kaundu gaga ona ndigwiziria guko bururi uyu
4: Diko. Na no iranyo maguta ni tenyo amatawa. Matawa no matemo ngerere. Isi iranyo beturu. Na beturu ni nyongerere. Turathi tuthiku.
3: Arumaga uhuru. Agiwani arongerera maguta.
5: Pesa kwa mfuko.
3: Pesa at bottom up. Nani abu bottom?
2: Ivo trae mwaru FM kuma taoni ya Kagio County ya Kirinyaga. Njitago Johnson Muraithe.
6: Mithango ya ukiwi kila kukemundi ni dhararete taunire ngorani huko vururire Vuva wa matato kugomera wira magomire wira kwambiriria kila kukemundi makiro tathirikari ni dhugura weguru wa maguta Adhi dhinu wa taunise nirovi Mombasa Kisumu na taunire Siengi makithie maguru magitigwa makithie maguru kurumirira mugomoyo
7: Hali ni ngumu sahi ya kuna kukuna magari, kuna maandamano kila mahali, sasa ni kutembea mguu. Yon ndio hali ya sasa. Ima mbae mafuta nifai shuke chini, juu sasa rais ya natumisa.
8: Hata sahi uba hakuna, ni hivyo tu. Bilangu tu mi nataka gavai angalii mambo.
6: Nancha wa bururi ni ate, ngwataniro yogima wa mwere dhene wa ande WHO, Ni anirete mutuzo kwa murimo wa embora togwati wake mavururi. Murimo uyo utuzo kite iskori mwe vururiri wa DLC Congo. Kuri aura gete ando matanyi virirete mirongo enana. Oboro makiru raugando enge magana maere ma mirongo enana hata andato. Numanyitaka nitere na murimo uyo na maratange kiro maigetwe kia virire. Kia gereu murimo embora no tambete ngegi vururiri wa Uganda na gusongiriri ya gekuo kia mundo mwe. Koko Kenya, thirikari nyorete ya Kenya makorwe magekara maisemba na mekiria mena ya mevakare ni onduwa guati wa murimu uyo. Mudhia wa matemo madha inyasi ya kirao kwa matemo mengi ni kivanda dhaidhano na nie mwendo wa gitunga.
9: Ogumeki kete ni gutura kwevorera mo na mohu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro
10: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite. Tugi ikera tiri na kabiru ibaro lesio onde siya medhako guko vururiri na kema vururi. Gato butuke kuona we mwaro FM mutambo riorarea.
6: Na tokole tukitonya ivarere sieto kavindare gaka varia FK ligi ya FKF mweno mbele South Sub County. Ni ira korirwe kithi na mbele weekend eno gikiumia kia mugwanja medhako karondo. Ni ira korirwe ikithakwa. Elite FC ni marakore magisemania na Ngesa FC makoro makimandro ya mbao emwe kwa emwe AFC Gala makoro wa magisemania na Gichiche Youngstars FC mama ndro ya noti kwa noti Rugogwe FC makoro magitandikwa ni Munyori FC mbao igiri kwa emwe Kamweri matandika Kanyarire FC mbao igiri kwa noti Isako FC makoro magitandika Green Star FC mbao igiri kwa noti Ndigine makoro magitandika FC Sportif mbao igiri kwa emwe Muraru FC makoro magitandika Madare FC na mbao imwe kwa noti midhako yonde ikidhakwa mudhenya uegoro Na Gor Mahia magere gukora magyosa gikombe kya ligi nene gukuvururire kwa Eritrea 20 na ere vuba gukora magitandika Muranga Selimbo yire kwa yomwe kiwanjare kya nyayo muthenya wa Jumapili Samuel Kapene na Sharif Musa magi makingiriria kugaro gukona ke Joel Jo Waithira ake ingiria mbao ya kugiria Methuri mwana wa Muranga Sel Ovotani uyo ugetwithia Gor Mahia gasombire karigi eno Me pointi inya mbere ya AFC Leopard aria manyitirite nambari ya kairi. Kavindare wakao miaka itandatu ya mpindiko FC thiinu wa rigi eno. Nirakorirwe egikinya mudhia vuvo gukora magitandikwa mbao imu kwa noti ni Shabana FC kiwanjare kia wanguru. Anthony Aluhulia ni kocha wa Mbindiko FC.
0: Mechi kama hii ya leo, first half 0-0 and then second half una make blunder ambayo ina cost team. So game zote zote zenye tumecheza imekuwa ni hivyo tu. Makochi wanapusha, wanafanya kila kitu, basi sasa ikikuja kwa wachezaji wanajipeana tu.
6: Musambureri kumavurorire wa Congo Asisi Mambote nikiara korerwe akiingiriria Shabana FC bao kuvutukira mukwanju wa penalty ndagikari sia muthia bare mara kurweru magikurukua ngabe na makora makinyitana na Sofapaka ariano tayari marekete gukorwa mekuruketwe ngabe Osborne Mande ni kocha wa Shabana FC.
11: Ule kitu chuko nataka imefanyika, but tulianza vibaya, but second half imekuwa best because ama jamaa walikuwa na drop back, walikuwa wanacheza na low block, na mtu anacheza na low block it's very hard to score against him, so we had to bring in two strikers to change the dynamics of the game.
6: Mzee mvono mame dhako idharire na nie mwendo wa gitonga
10: nema umerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kema bururina we mwaro FM mutambori oralea mithako ri tutira daga mugio tondo tumenyaga igutura na iko dama mama na menge menge ndukavitwe ni mvango wa sports kick wanjuma mosi dai kumingi nya dai giri kikiboai
12: Bita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nedi kagerelia radio we mwaro ni Liga se Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, kutura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwudu wetwa wa Kivulia, Njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa guthomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: kia mberea emeretika turamukaga tukambiria na mavoya
1: mwathani mwega kinako kio munthi rekio tutugirie na njira ya mwanya na muthema kimwega mwako ihu okoro usuritoni kinahathima.

0: twaraniriye tudomidanie tumurekanga deti na wagu tusire mengi mengi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kidu gisekene ta determination
2: mhm
1: na kutunga ta na ngoro yaku yonde tondo kiuni kiwe na kemo denyoshi ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arewe vaya volire tikuma bwana ndaku turagwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wanamwekalire nthe nake vanini ugo akwirire no rugare ra muri akarano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa indiyo kuwa mirandi indikega uka ekwe ya teta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa mungi ya mwana inti na yo inga kufakanya kamugambu wa kukugwika
4: na maziki ya chari yote maragidyo kwa mishara minene nongi jimjiyadu matiki ya jokoro wano
5: kwenda muri monte akorano wa mega akorano wa kawa akorano wa ndigo akorano ambeza mubukori
6: kutikati kwa hali yetuwe mojube togo mojube o mao mato tiga kutina mojube kwa hali ya korone siya nani kujo maka kona mwana akorano kutia giriko nini wana nwane hiru akorano ya giri gato kana
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokiro ni ure bruri urega riura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sara gine githa inyasi ya kira uko mure dimboya na wanja wanjiro mama

0: Janet Kemund Noam Boeke akiruta wira wake. Avanu avotuta magira nyimbo baria imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa nimeweze. Yes. Ambira ina mwana jana muda. Kutio ndo wangire.
0: Tutoka na gia.
1: Nihimuliza je kuna kengine. Kaniambia hapana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia hatu. Kutu titikakuro tuweste ofi. Tukubali matoke ili mtatokea.
0: Na tuwa tuko menyita. Tumenyita gatu uambea risia yo.
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli.
2: Wonge tukweli.
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea ji.
0: Ena guo mori wa ruimbo. Goku ni kume zuere gagira ndare.
3: Isi wa mama, itamo kwa waruimbo.
0: Nego tira tira time. Narihu Mwurimi wakamwengia. Right. Ndengi kani kibaona idadha tu. Well, ni kumina idadha tu ndengi kama dhikiri. Siyame toka kumaru siyama ndruwega madhari madhainya. A very good morning to you. Bito wa mwurimu wakamwengia na kunyitoka ni ndari yagu. Tira tira na mwurimi nanga kureone mubangolo tangi mbuko kirito ya rawaku. How you doing? Kuwa miss nayo. Kuwa miss nayo. Hai. Ni ama mudhikiri yangu zana ngijike madhari madha. Mkwaja nangu varite shue mwea mwanya mwono. Makiri ya mwondi na mwanya wa Monday. Tumetaka marakara Monday. Na namenda kuminyani ndoke kurakari itia by the way. So ambiri ukuloke mbari ya vame tambore 32102. Rikina kwa mpia samezi ya kuna kiuwe mwaro nengu soki angadho. Sia mwanya mwono makiri. Lakini watamu tugo DJ K Bush nikia tuwa mbagiri ya show. Na ako tayari. Tuende kazi.

0: Kiema Mutambo namba imove kumemere kena kiembu Madha mirongo irina mana wa muthenya We mwaro FM Itambi te kutamba Mitambo rea 93.0 FM
1: Mita wa Worta Masaria, ndwara ngari si akemo.
2: Mita kwa Pita wa Anjaribu, na ndivagia ngari 223 akemo. Haya, nienye mbita kwa AKA Jamaica, kana Pita, na nienye supervisor wa ngari no si akemo sako.
3: Mita wa Ndere Kimurevi, kuma mweno wa Manyeta, dieza na ngari si akemo. Na ndiye mwoso kumbita kwa conductor. Nendi kagirele di ya mwaro.
4: Mita wa Zaimoni Moringi Nyaga, ndireba wa... Tukalidhudu ni hizi toko tukurwe, tuwa gyanjo koma.
5: Kene mge njero, nini ya mbe kariwa ngarino ya makiga. Isisi sionde, na jie tuwa rengiri ketu wakanga. Na nini kariwa jie tuwa mwaru.
6: Oni mbe tawa Andro, Magoro, nindarewa wangari sianeno. Hiyo pale taka furomembu toke bogo.
7: Pai hili tarako mbe tawa Dixon Mutugi, nyendaka na ngari KAU. Ya Green Road irayu magava hembu tauni kinyagia saidi ya mbubore. Na nini kageriria redi yawe mwaru.
8: Tagone Murevi Mboya

Ngo kune kwa we mwaro FM wa Dimiri sana in 3.0 tondo ganka niko. Haye ye ye ye. Ate gumo gwa rimbo ando eto. Ate gumo gwa rimbo.

twambiriria na twambiriria ni kuga mandi etu ni mbega muno makiria andu etu ni kwambiriria twambiriria riu nginyagia saa saba muko tayari Seguga kamani, skiza, wetego mwangu wa rwimbo

0: Ay, ay, ay. Esta es la DJ K. Bush. Vio mere. Sisi tunaenda. Ay, ay, ay. It's a Monday morning. Nanga soki angado siya mwenye mwono makirine kwenye tena na wa mudhikiri ya mwame tambore mevota ni ya ganka. Niko, how you doing? Nime wa miss tena sana yani. Yani nime wa miss tena zaindi. Nena simi ngiru tena wa mwame tambore mevota ni ya we morofa. Yani siya ringa pa. Anadrete kia. Wanandrete kia by the way. Anyway, guko msiro nirovi tuwara muka tuwe kogu mwono makiria. Ndu kwina ndu mao kawira maguru kira kwa kiyomundi. Na kwina omba ndu mataya kinyu by the way. Yes, kuna wata bado wajafika kazi. Ndu kukumu ziru nilovi matato maugire na tuwa na tuwene tuwa tonya mwa mwore wako kwa mwere matato ikeoma. Nore kufana kukumu ziru nilovi kangure wa matao mangari tiradhi. Si ya matato ukiwa mwenge umekwama. Na tuwa kaunteri ya nilovi ndiri. Tuno na nginyige kuhuri ya kaunteri ya embu. Na tuthiti na mbira ukuro wega tukike mendo mwono sinu na tukamenya mudhikiria wega mwono makiria atiri. Ay, wana matato kusi ugele tikuwa. Na on the mena kiliro kemwe on the marauga maguta mveiwe goro mwono makiria. Mveiwe goro mwono makiria na niturenda kwe tukirina ugele kwa kyo mwonde by the way. Yes, neoma, dhokoro wa maguta we goro mwono makiria. Na mama mwondi nato kuthina mbira ukura tukimaniria vwa mitambore mivote ni ya we mwara FM mudhikiria tono ni ondurone kana takoko ukura wa mudhikiria okevutia otonga wa vururi wa Kenya na njeranene mwono makiria. Na njeranene mwono makiria tondo okaro liangari sita kwa mudhenya wa mwondi. Yone kuga kwe na ando enge mwono makiria mudhenya wa mwondi matavo takudhia weira. So ni kuga atiri kwe na kondo ando mataku vata ukura mageto nyegea kule mudhenya wa mwondi. Kwe na kondo ando mataku vata ukura mageto nye mbesa mudhenya wa mwondi. Yani ekonomi ya Kenya ne kuvutu na njeranene mwono makiria na mudhenya wa mwoyo mudhari mudhikiriria na soni kuga atongoria tu ni mavati wekara ndhime koro wega makimenya atiri ni mavati ukoro wega magesiria ni ati atongi koro tugieke ni kenda tuthiria thinoyo na nongi nige tukoro wega atukiothiria na tuthiri na njira nene mwono makiria so mwono tukura tukariria ndagi karitia kurasa kivaone ndagi kazi atikira ni kenda siya vanda wega mandhari mandhari na good morning how you doing ndra mnyane tukura ava na gaya mudhikiria kavindari kundra iku sunu amende ukoro wega ukembaria vame tambole na mbetu ya WhatsApp ni 0724256708 kena 0733 120399. Lakini mbele ambo sete dhimu ya mbele kila kwa kio mundi na wamende zukura mundi kile tukiro lisigire kutongri ya mudhenya wa mundi na ngwira kama mitambole tafadhali na nari yesi ugo please tafadhali ndoka adhiyo kiuga gani ni mbugire. Ok ndoka adhiyo kiuga gani ni mbugire. Alright avo mitambole mivote ni ya ganka niko mutika ugeni ni mbugire
1: na mutika ugeni ni mbugire
0: umani ate wana maga ukuroria nae nwa mara akuona wega. Ok na mutika ugeni ni mbugire
1: na mutika ugeni ni mbugire
0: mitambore mivote ni ya we more FM right about now mbetere tedimu ya kuya mbere mudhikiri ya vo mitambore mivote ni ya ganka niko 0724256708 kana 0733120399 na mitambore mivote ni ya ganka niko 0724256708 kana 0733120399 na mitambore

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matema mama daidano sia kirauko na nie mwendwa gitunga. Mivango yokui mbere south ni therarite tamena ingi ya vururi ni mirorongano ya gukomithia thogura wa iguru wa maguta. Thokori ya kiritire iria ikoragwo na mivango mingi yokui gutie ngari afuise sasa kosema tatu nacio ni vingitwe. Matereva na ene ngari makiga thogura wa iguru wa maguta no mavutite na njira nene kona mbiri ya maragi wa muthenya ni nyivete. Avii naone makwamete vare mara sirenjera siyenge sia gukinya mivango riao ya wamuthenya vare nginya mara rivongi gisiringi ngiri emwe gukinya tauni ya Embu rero ne marenda thirikari kuguthia thogora wa maguta niguo kunyiviria mukenya ngarama ndito iria kwete ya muturire odi ikire nyaga na kuo ni uvingitwe ni ukwamete miaki gia kuwa njirari mene ya PI na kathoge njirari nene ya Embu kuthia moya. Mavitha avorithi makivuria miaki eno na kurugura njira avori mbiasara nao magitigwa meroreretie. Johnson Murithi na ripoti no kuma Kirinyaga.
2: Umuthi gutire wira Murithi na gutire mundu ena nduruone mumubuko no tugire wega twisame tondu tutire twakinya kiwango kiu kuma tire twaciarigo
3: ginya wagorora ginya matatu ure mahana gutire wira gutengari rathie ginya ciana cia thukuru gutire
4: ni matrevangari cia matatu bona twarithia vikiviki mare mare stage kwa ifinda rede tubwa ukorongari cio wa mwingi shio the nesie veretio theini watauni shio the county ya Kirinyaga
5: na netuwa muwete kumo ila tono netuwa ambile kumaka dhuza wadhu kushio president wito arongere ile maguta unaka vikipikite inyua maguta mata
4: niku kwambete kukia githagathago theini watauni ya ngurufani ria farafara ya mwe ya kuthimwe na wae mbwe korelu eke vingo na madhiga na mbuto ya forithi ya reiki ya kukoro eke ruta madhiga mashio na kwa hivi ndalele mbutunene ya forithi ili o theini wa farafara ya mwe ya kuthimwe na wae mbo
6: yeko onadiye dona ko hanogu ono ndirake nogu andu mabe maikarange ono utikage mundu ono akugeria ni nigetha mundu uri onake gasongo one atiri ni tunyitanire ithu ithuothe na tutikwanda muthembo ucio aratu inyiriria
7: umuthe nginya jesi ya nduthi muthenya wa muthe ya mbete kwamba igakoro itharalite ne kuga gutiwira kuruta nyundo wa nginya maguta gure ure mahana
4: na kuona gutiri na ngari cio ku ivarafareine mwena wa pia ra marakoro makiuma mwena wa embu makaingira county ya Kirinyaga kuri na nyana kaira kuri kimarevia kuma siringi kana rimwe ngitagia siringi magana mana huko kwa ya kio mwaki kuma mwena wa PI na mwingi ukirorera
2: ai angi ari atia na kaundu gaga ona ndigwiciria guku bururi uyu
8: ta taxi ira githithiku
9: na no iranyo.

0: No iranyo maguta ni tenyu wa matawa matano matemo ngerere isi isi iranyo beturu na beturu ni nyongerere turathi tuthiku
1: arumana kurumana arumaga uhuru
2: arongerera
1: agiwani arongerera maguta
3: pesa kwa mvuko
1: pesa kwa mvuko pesa at the bottom map na ne up bottom
4: ivo tremaru FM kuma tauni ya Kagio County ya Kirinyaga njetago Johnson Muraithe
5: Maundo no atamo miena ngorani ya vururi Narutuko ya tugitwe kani akaunti rengorani tumenyana kwa maundo marathi ya tene tokura tukiambiriria vene wa akaunti ya Mombasa mwena wa Mariakani
6: Leo kuna maandamano hatujapata kwenda kazi sababu ya kuwa mafuta imepada juu sana imeongezewa kwa hali ya juu Hata ukifanya kazi hakuna faida unapata pesa zote zinaenda kwa mafuta
7: Abiria wetu wamelalamika sana maana pesa iko juu na sisi nasi imetulazimu tufanye hivyo kwa sababu ya mafuta iko juu
8: Toya natoka Mariakani naelekea Mombasa hali ya usafiri ni mbaya magari hakuna tuko hapa stage lakini tuko wengi lakini naona kama usafiri ndio unakuwa na shida
5: Tukuru tukithenge ya kauntere ya Isiolo mwondo nwa tamau na kuwa mwomu wa mwotanyo mwonde nwotharalete mevango ya odhiei.
9: Na mina kuambia mafuta wametumiza sana. Kama Nairobi hakuna kazi, Isiolo hakuna kazi, baba wanataka vijana hangaike. Tutahumia sisi. Abirie nye tulikubembereza waingie kwa gari baba.
10: Kutoka mafuta watupandishie, hakuna gari napita hata town. Sai town inakaa kama kichaka. Yo maandamano imefanya mambo imeharibika.
11: Nimeamka hapa stage asubuhi, kapata kama ni Grao Stadium. Hakuna magari. Ni kama tukiletua ball hapa tunaweza cheza 7 aside inatosha. Shangana hii Kenya tunaelekea wapi?
12: Ya kusema kweli imetumiza sisi wote pia. Mafuta pia imepanda. Kweli hali pia ni mbaya kusema kweli. Uchumi ni mbaya. Tunahangaika. Hatuna mbele ama hatuna nyuma. Mabiria wanateseka. Wanataka kwenda kuona familia yao lakini hakuna gari tunahangaika. Hii maisha tunashindwa serikali inatupeleka njia gani bro?
5: Mzee matemo maidhari matemo mengine dhabita si amuthenya na nie mwendo wa gitonga.
13: Ogumekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro Ndeidhari ya gutonya dhokori Tumenye ulia uendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
5: Waringi yetu kuro tukitonya dhokori sieto Varia mugwe muamudhe nyomu ndi Uruweti tunirengari siya matatu na ukuwa muenge Nurevo kwa kwine inia mbiasara Nyingi kukufurorire Na ugu kuro kine inia utonga wavurori Ekari kaunti ya Tharaka Nithi makiria thirikari kuguithia thogora wa maguta akendo tongo avuri vote gukoro kivando arenge na mukenya nyiviro ni murigo morito uri akuete toreka ngai kirimi arataririo
14: Olina kukweligilwa kwitha kwina mugomo wa kamatani muthenya wa mde pakele bamo bae kali ni mbata aliritie mugomo jo kalingithia bone na ulitibua wila na gutigira gesunje kene na kiotonga bwande ni Kenya ni boko zoka Nicholas Micheni agitaliria
15: Anto akare mwanego kinyango geni jiao Anto ba biashara bakare mwanego kinya biashara ni jiao Ipe ngine onaruto bare badija gashukuru ontuko ontuko amu naruta ni bare babaruta naga Pakedo bari na adhena kana challenge ya gusherewa kukinya shukuru ni ntukwe kiedwa etembe ganwa nini na wa in the economy of Kenya all the sectors kiedwa jire nguwa teku ni mauntumare magekarika bale vete lele bale bale tagirwa into bale vashafirishaga into bale badijaga nguye nijia okira kitu kitakuwa kwa standis
14: no wale akali malabazi yetanambe na kulomba zirikali kutigela neko uwa kiloge ya Kenya konye nyamagori mamaguta na nikendango geiruteka
16: tatio bama mamboga mono ana beto Kwa nimezie mbali mwono nuntu Demu netokuwaga buru gia kunengkeleria na mwalimu Kwa huku netokuenda maguta Memane Kwa huku kezirikari eno yeto Netokuwego toki nyeleka mwono Anatomi endete ya te netokuwi nyeleka mwono
17: Kwa kwenda endani ya kwaja kidogo Asisi umbo survive Nuntu itu inyekirete kabisa Tunyekirete na untu inyako itakukira Intomi mwako natukireta na aja Anto inyekirete mwono Tumba kuluwa wena nini Utike ntukite kwa la transport Ntukite kwa ntukite kwa oro ni maguta itetie No nini egwiti
18: At least, abiasala pombe kuomba kumanage kugira mirigo na gwikia na ule tugakala wega na tukua.
15: lakini ayo thirikari ni pati kura hithiri at this time paelie interest jiao ireba mekaga maguta ni matuike zero rated road maintenance levy fund network is scrapped na mauntu male ya mangi thirikari ni nkiomba utetheria ni kenda tuwelelie mauntu mama
14: kumamara bitakanga iri
5: toko tokere kithia na thogora wa indo itiganite thokori ya kiretire jumatatu ya omonthi
2: Na tukora tukimulika thogora wa irio thokore ya kiritire na tukiambira na thogora wa irio nyumu thokore ya kiritire ndengo muthemba wa nero ninguni ya kilo 90 na ngiri 11 na 700 nayo ndengo muthemba wa mbusi yangu ni ya kilo 90 thokore ya kiritire na ngiri 13 na 500 mbembe nguni ya kilo 90 na ngiri 4 na 600 thoroko njero nguni ya kilo 90 na ngiri 10 nayo thoroko ndune na ngiri 7 na 200 njugo nguni ya kilo 90 thokore ya kiritire na ngiri 8 njavi nguni ya kilo 90 na ngiri 3 na 500 muvene ngiri 7 nago mwere nguni ya kilo 90 na ngiri 9 na 500 mugembe thokore ya kiritire nguni ya kilo 90 na ngiri 12 mukombi na ngiri 9 minji na sione ngiri 3 mboso muthemba wa yellow thokore ya kiritire nguni ya kilo 90 na ngiri 9 mboso muthemba wa moviki na era endwa ngiri 8 nayo mboso ya gasango era endwa ngiri 3 mboso muthemba wa royo nayo ni ngiri 9 nayo mboso muthemba wa mutukanio nguni ya kilo 90 thokore ya kiritire na ngiri 7 na 500 Tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga thokore ya kiritire nyanya kireti thokore ya kiritire irendwa ngiri 4 na 500 warungu ni ya kilo 110 thokore ya kiritire irendwa ngiri 7 carrots kilo ni siringi 100 gitunguru kia mireso kilo imwe ni siringi 100 nakio gitunguru kia ngwasi ni siringi 180 kabici kulingana na unene wayo irendwa kwambirira siringi 50 nginya 80 sukuma kilo thokore ya kiritire ni siringi 30 spinach na sio kilo imwe ni siringi 50 na sio hoho kilo imwe ni siringi 50 methari ya tigo kuma thokore ya kiritire mbere ya Thero County ya Embu mbeto kwa pita mungai
5: mdo mavura huma tigo idharire na nie mwendo wa gitonga
13: tuwalikia kuma thokori eni kumenya ulia wendi na ugulira dhinambere mitamboli ya Wimuaro FM Utheri wa gukuma nduma ya aura kira ukumigia kina wa mundu ni kwebanga niguo aumagare athie umanthire wake na tuava nwa gutua mwathi
3: romanda gukumia it's about the time we say good morning good

0: Twaranirie, tuthomithanie, tumureke ngatheti na waguo tusire menge megi bruri na tuthome.
1: Tutage mawira metu na kindu gisekene ta determination.
2: Mhm.
1: Na gutungata na ngoro yaku yonde tondu kiuniki wina ke muthenyo ucio. Ati mundu akiuma vau.
2: Yes.
1: Ari gwa ya volire. Tikuma vuga na ndagutiragwa ni muruku thuru nwambire gukanduka.
2: Yani wana mwekarire nthe nake vanini uguo. Akwirire na urugare uramuria karano amundiro ya corona.
3: Na thinuria munene wanandwe vau. Ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo to date guti watho wako matu wa the patrons na kumanengera. But ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa. Indiyo kuwa mirandi indikega uka ekwe ya teta kwa ya governor kuiva ndundane rewa.
0: Madhama na makodoleka kila ukugia kuu. Mungi ya mwana inti na yo. Inga kufakanya kamu gambu wa kukugwika.
4: Na mazi kia chari yoto maragijo wa mishara minene. Nongi jimjia ndutu matiwe kia joboro wa
5: kwenda muri monte akorano wa mega akorano wa kawa akorano wa ndigo akorano na mbeza mubukori
6: tikatwe kwa hali yetu moju beto moju ben o ma o ma tikatwe tikina moju ben kwa mugura akorano si ana ni kwa makona mwana akorano o kwa tia giri kwa nini wana ni wale wa akorano giri gato kana
0: itanyari yetu ni gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dina sara ngine githa inya sia kira uko muri dimboya na wanja wanjiro mama.

0: angwe we no menyo mwega nguo konyo adho nebise mitaratare leo vati kurumiria mavinda mare oratu matuo matiganete ikoro ni kwendio wana kana kugura mugunda
1: na kwa ni mugunda ragura tigirira ni weka due diligence kire yagirite akoro ni mugunda mundu ren muthuri arenda kwendia ni atigirire mutumia wake ni megusana ugoro ri ucio na no avata kubasa na kindu na kwirigita kwa spouse consent
0: gusaria kivoto
2: teo tondo taru adho boro avitukirwe in the law of succession act ugite mwana wonde abati kuga kithaka kietha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakuthomithia mvangori wa menya kivoto giaku wa muthenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuko na masokero ni wa muthenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na nuthu sio tuko ukireterwa ni murimi wa mugendi menya kivoto giaku.

0: Niembe tawasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0, ngai ya kalahadime.
1: Gutura tura, tutia neti kia mundu nuwa mboe kia kiruta wira wake. Havanu wa votu temagira nyemba bari ya imbira.
2: Na ni kwa sababu?
3: Yes.
2: Mse wangu mwa animeroze.
1: Bright, ndege kama dhikiriria ni kumina mugu wanje siya vituka kumerusia vantrewe kama thari madha idhano na very good morning to you. Ebita wa mwurimi waka mwende na kunyitonga ni ndari ya gutura tura na mwurimi one mvangoro tangimbo kwa kiruta ira wakwe ha. Dinambira kurange kuna kule mwana wa SMS 3210 tulitika na kuambia SMS ya kuna kiugwa we mwaro ni kendengi nire uko na kucheki tena zaidi. Gendango kutitika ni mwondhine mwudha nyawa Monday tumitanga marakara Monday. Nuri kusia kurakariti nindu kiwi kurakariti ye. Nwamenda kumenyava mitambore mivota ni aga kaniko. Rikina kavindere wako mwudhikiri ya DJ K. Buja yaba. Atunengiri mtukune wake wa Rwembo kuungenda kunengiri ya tafadhali. Mandikire SMS 3210 na nitu kurawega tuge kudhakira. Good morning.

Come fai a indicare?

gesamba kimwe gutigira yariwa riuma iso ni inge donja na isamba kugamba otuko aria makinyete merenge tine mamenyaga kwa kugwete gukia na giso ni kimwe kana gesamba gekabetwa ne mathagi kirega kuthonja na kugamba gitigira yagukia ndiria mundu avanga gweko ndu kwenda kunyitwa mbarune mugongo wandu gukiona kamundu mwatakara ke thokora gi kuna gakithurine mwenyogoro akirega kunyita ndana kirinde kirega kumunyita mbaru wakinone katongi kia manje vwera kwanga niandaka kukunithie ngorone kuotezi atiriri kurega kugamba kwa gesamba kimwe gutigira yariwa riuma.

0: ugumeke kete ni uturakwe vurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya we mwaro FM
1: mothikiririo kiagira we mwaro vando vonde ole mama na movoro kukuwe watore maradharo karikore ya movoro ima kwa makuma mushiri munene wa Nairobi ni dhai nyanya liedora kwa ninjaru KK Mebango iyo kuhigi shigori mbunge kia mbele veti Nea dharara tamena ingi ya bururi nyundua mirurunga noeri Era dinambere ya kukere na thokora kwa iguru wa maguta Thokore wa kire tiri iria kora kwa Irina mebango mingi iyo kuhigu tiri ngari Wanakana viki vikire tikiru kukoro wa iki thokoma Kukuma tereva mangari makiuga thokoro wa magutore iguru mono Na novu titi na njera na nembi ya shara yo kuino thiei Na motunga tamatika na ita tauniri ya embure madara buvua marurunga na waki vururi Wago kerera thirikari ni ondo wa mbei iguru ya maguta Ngari siya matatu ikiuga thokoro shua maguta nora vuti na njera na newele wamo Miakini ya kitu dhini wa barabara itikane teta uniri ya embo Na koko athigari makikorua makikasha na nditi ya kukagiri ya kufori ya mwaki undomo na kufori ya mwenge Ulea urati na mbele kumeneriri ya thokora wa iguru wa maguta Meruru angano wayo nere kikakulia ikishikori mbunge kia runyanje Undomwe na kulia kauntere ya kiri njaga Koreano kumiakini ya kitu ya mwena api ya ina kathoke varavarari ya embu mwea Adhigari wavu avoni marathi na mbele kufori ya miaki Makivinguraka varavara ni kuavoli mbiashara Ngenyorokia makivinguraka varavara Kukuavoli mbiashara na mwema kitikuwa na kemako kuwa na kutiri mbiashara ivinguritue na nuashara maratara Akenya na marathi na mbele na kukano ndo adhokora wa iguru wa maguta Na makauga nondora di nambere kulito vya motolele wamo Wakuko marathi nambere kusodho vosho wa wamo dhanya Nenayo kita waliri na kuwa mokomo wa matatu dhieta wa nambere na kuthie Nginyoro kia kuthie nambere kuthoka Uthiei no kuime netika nete ya bururi Na kuko mwenge ugeshukumwa kukoro kithia maguro Na enge mamo makire merua neku magaruka mishie Na makushongeru watuwe karamisi matare nondo inge wakweka kuwa na kutire na angarua na kana viki viki Inge makuwa kumatuwa rangi nyakura marutagira mawera mao Majini mwavoro kwa kufi watore maradharu kariko lirea mwavoro Ima kwa makuma mushiri mwane na wana irovi Dhai nyanya vitu kiti endake kaitano Yetura kwa ninjaru KK Dhayo Dhayo Mwadhikire diore wafatashono
0: Ogume kikete ni gutura kwe vodera mo Na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro

0: FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyongo ya Movro.
1: Maumerera na mutaratara wangu sagusa ni yutiga nete Watu gutu kevarore mashinane
2: Bas, mothikiririo kiagera Agote kwe nyenye wanakana kwa therenja Tumare la wava wungu toare mwakwe mwe favorite Ngenyenye varore sheme dhako mashinane Ni uka ambita kwa likipa wakipeke njeru KK Ukipenda nambari moja Toshampole Ngagwiteka Ikatoa mbe marema Tuambiririe na ligi ya itinari ya county Eno na ya FKF Na vale 5G stars maliki varulikia ukea mwishie Mara alirire mathira kiongo vuvu waku Nuruwane mavela zemba uithano kwetu mbiri ya ndondukuru Makengira kengire iliki varulikia ukea mwishie vuvu waku Kuna kingship mba uinya kwe mwako kukia mbele stiba Makimba furwa ni landa na kishishi mba kumako etu mberi ya ndonduguru Young busy ya kuli ya kishikoli mbunge kia mberi ya beti Era kunile ewa skomba idotu kwa higiri kukuteke neke kia nivija na jaye na nipi mba wimekwe mwe Kivulia maravu liruwe pointi tatu vufuwa wako tande kwa netherike Yuthe mba wikiri kwa etu mberi ya ndonduguru kukia nchuke Eri uge nire na yon ege shuku mwa kororo wa mudenya Ne emporizing stars mba wita tatu kwa etu mberi ya ndonduguru Maria liri kevarwe kia ukia mwishi mudenya reguru era ona nidie Ongangira wao wakuvutia Baria era tamulire kambaru mbao igiri kwe tumbiri ya ndonduguru Na limbua eri uganire ya livurua nene mburi sportiva mbao igiri kwe mwe Kavindaru wakau karurina superstars Era shoniru nerikan allstars mbao itatu kwe tumbiri ya ndonduguru Na korea kishikori mbunge kia mberi yeguru Ligiri ya mberere tie dhine waka untene ni ya mberere goro Mothikiri ya kikundikia nguza kusini ya kade tu Eratikirwe masuse tuwe pointi Tatu na kuthikitwe the tubu wako tande kwa ni sporting Lembao igiri kwe tumbere ya ndonduguru kwa kukagere na manja kisete makega ni vinyamba wime kwe mwe Kamu kumare kwa kwa kivarore kia mwishie Marasho ni rwane kitivore mpa wime kwe tumbere ya ndonduguru Thaino kikundikia di Shara Streets Marasho ni refalko malenjense mpa wime kwe tumbere ya ndonduguru katika kasharo Na mamari uke nire makeke the point Tato vufu wako unuraka ura shere mpa wita tukwe tumbere ya ndonduguru karero Mare kwa mwishie mothanyaru ekoro Marati ndi kiriru muriko murito ni kiriko mpa wita tukwe mwako kwa kafengero Na mwoma kiete kiranga kwa mwuro ni kioko mpa wita tukwe tumbere ya ndonduguru Na tushuru kenginya kisikore mbunge kia mbele Viti tumuleke round ya mkwanja ya ligia kia mekia mpira wa maguru Manoshi vare elite Mareka na nilivinya na nge shamba umeko umeko uko gala Maki karania itumbe kwe tumbele ya ndonduguru Na kishishi young stars makina kia thwa timo point ya mwe Roko kweri kivaro rekeo kia mwishi mwenyore goro Mara kunu nilwene mwenyori mpao igiri kwe maku uko kamweli Maki thina mbele kwara Mpao igiri kwe tumbele ya ndonduguru Mare kivaro rekeo kia mwishi mwenyiti utoke ni kanyarele isako Marake thine point tatu na mpao igiri manyetito kwenye Green Stars kwe tumbiri ya ndonduguru kuko sportive magisho nwa kwenye rene ntinkine mbao igiri kwe mwa moraru na mo marake thira pointi tatu vufa wako thara pointi ima kwe tumbiri ya ndonduguru manyetito kwenye madhare na nge kunja kunja mudhikiriria nengi nyakoria wondiri ya makimato morike maumera maliki yetu inarela india ya katano kanyonga Era nyongire kithesho mbao inye kwe mwe All Stars Kisho nasona kitolorone mbao igiri kwe tumbiri ya ndonduguru kukikuru na yon Kunora niya kakawa mbao ima kwe tumbiri ya ndonduguru ndune Era tigirwe Iki kanaka ndeto siya ndumo kwa kakature ninyo mokaniriyo Vuva wako wa mokaniriyo pointi tatu Ndumo na mbao inye inye itito kedi makuti Maria matene ngiri wanari mwe Bondone Maraya kunire ndungune mbao itatu kwe mwe kukiangene Egitu shanko negatua nyaka mpao igiri kwe tumbiri ya ndonduguru na pointi mwe mwe ikakano ne mwanyane na burutane Mwale megara ya kanandye vinya mpao Nginyoro kietumbi kwe tumbiri ya ndonduguru Ahaya Kute kuangarara kana kuruta ruta kendo ndire na ondo ingetika kukonja kukonja Karatathi kamethako ni ukambita kwa likipa wakipe K Njeru KK Ukipenda nambari moja Tosha mpole Ngagweteka Ngere ikereria na ukori ya terere angwana mweze kuona nguo za kuzinishire itikarite ndaririya iyo tuwa kanali igine ndiyo kana tendiyo nguo za kuzinishire monde ya Burnley na Arsenal na ya mwanya na ya mwisho ya Crystal Palace na Arsenal ni inge ya mwanya ende dizi kana na mweze raisi wa Kenya ndagitari William Samoei Ruto ni shambiki wa Arsenal no menge are marauga adui ni mjamo adui ni Arsenali marauga Burnley kichwa mabega hadi miguu just imagine never vow
1: Nemo umerera na mutaratara wa mithako ivarore mashinani na we mwaro FM mutambo orarea
3: mithako re tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
4: udari wagu kumanduma yaura kira ukumigia kinya wa mundu ni kwebanga niguo aumagare athie umanthire wake na tuaba nwago tua mwathi
5: romanda gokumya it's about the time we say good morning and the day

0: Twaranirie, tuthomithanie, tumureke ngatheti na waugwo tucire mengi megie bururi na tuthome.
1: Tutage mawira metu na kindu gicikene ta determination.
2: Mhm.
1: Na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiuneke wina ke muthenyo ucio. Ati mundu akiuma vau.
2: Yes.
1: Arengwa vaya volire. Tikuma vuga na ndagutirwa ni muruku thuru nwambire gukanduka.
2: Yani wana mwekarire nthe nake vanini uguo. Akwirire na urugari uramuria karano amuniro ya corona.
3: Na vimoria munene wanandwe vau. Ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu wa the patrons na kumanengera. But ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa. Indiyo kuwa mirandi indikega uka ekwe ati eta kwa ya ngava na kuiva ndundane rewa.
0: Madhama na makodoleka kila ukugia kuwa. Mwenge ya mwana inti na yo. Inga kufakanya kamu gambu wa kukugwika.
4: Na mariki ya chari yoto maragijo wa mishara minene. Na ungeji mjiao dutu matiki ya joboro wa
5: kuenda muri monte akorano wa mega akorano wa kawa akorano wa ndigo akorano ambeza mubukori
6: kutikati kuehe yetuwe mungu beto mungu beto o mao maate tiga kisina mungu beto mungu wa korani siya nani kijo maka kona mwana akorano chati ya giri kwa nini wana nwane hiru akorano ya giri gato kana
0: itanyari yetu negutigirira nwa tokiro ni urea mdruri urega riura wa mudhenya ni wa mudhenya kira uko kumadina sara ngine yedha inyasi ya kira uko mure dhimboya na wanja wanjiro mama kanisa.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyege hile tagwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena gwe ini ona tumekirire nundu nigetwa gwiciarira wi mwaro ni ture.

Μακινιόνι, καβόρα. Ρουίμπορ, βόλερ,

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila

0: mothikiririo giagera owe mwaro vando vonde ole mama na mavoro agwa kuve watora mara tharuka rikorera mavoro imago maguma mushiere monena wa Nairobi ne thakenda cia mothenya ciaronga macere rietora kone njaru
1: KK Mwaro FM
0: biashara nyingi ni ciatho wathokore wa ngeretiri gicigore mbunge kiambere vetivu vwambe umbethi kumera kurongara ni ondo wathokora wa igurwa maguta abori biashara karondo matina vingura biashara ciao niguo ya wawiki nae na wanangi ule kenge wanakakarire kuona mirurungano ukuino thii na motunga ta mengere mavutu wariri mirurungano irathii na mbere arurungani maraukirira thirikari ya raisi ndagitari William Ruto ni kurega kuthikiria makaya ma mwenge wariri ngarama ya uturi ithiite na mbere kwambata Peter Munga ini waranditie na rurungani acio katunyite ndiaramo imwe kwa imwe
2: iothiriri nyeri mwikari wa bakirithire uchumi sai konju kabisa mi personally mi ni fundi na hata watupei kazi hata viona itonga zetu tuazi uye vile zikuga hakuna pesa njiu mafuta ikonju mafuta imeharibu kila kitu i Kenya so tunasema sisi kama Gen Z hiyo mafuta ichuke kabisa mafuta ishuke kabisa kabisa kabisa njiu mie na yonde mundu ni kushoku hata chakula nini mbe yote ikonju mbe ya chakula ikonju uko mundu wana karo watu kaya ngatawa nje mundu karo kareza kandu hii mundu ona imwane di ona yare mundu kukura na mundu ameche meguru tutira kura na huu ulikapa mwanyi andwe watoto wanataka fees chujumi ikonju weka zungu ni one time wewe one time watu kwa uga
3: kwa marieto ambeto wakusema mwekari wa kiritire nenda kareta munone ta mwana boda boda opareta gutwekete maguta bare mweri omwe mavandete na siringi ya 84 na ni mweri omwe na ni ria tugecuthia wathani wana bavuka vuvare bare myaka 10 maguta mavandite tu na siringi 54 neke mama mwako yo maravanda na mweri omwe na siringi ya 85 neke byunye no ambugire aterere kwe atongoria metu Maria goto sodereria tu ekandi na tu one time. Na tu agapi atakufa wameua wengi tu agapi kukufa tuko one time. Tutiraura tutiraura tora tora tu yavinyereku. Okay, mwana sector boda boda vandu vara turakuaga ringi na siringi egana. Urera customer waku ni investe kana ni maire. Ukethira ndange kuvawira no athire maguru. Na nduthire cietunire ciaroni ya nyingi. Kwa gwonwa komera turaomera ukethe anduthi ni itavirwe mesie kwa to turarara na yora tarugwa kwa ni murarumi thenya ire na ni ndeto ziagara magovanda niki tutisokerwe maguta bare ande na ni turamenya Kenya kwina maguta kama thithitwe atufichi tunajua hivyo
4: kwa marito makwa ni nyimbe takwa ndumbi ndumbi na ni thokore yakiritire turakarite muno Nemo tongo lio waburuli kutuwa andrithiria maguta na andrithiria singira anyo maguta viri. Na nwa tule rotu ya tutamu. Mutongo li fatu ambe tuku hile. Vito tau ni akiretire. Tutamu. Ongekoro maguta tutia kuro kerua. Mutore wetu no vire kuruwa nasia nasia tuituikile masokora. Woko tole wana nyema ya mako thamba ni matulire.
0: Ne mwenge uleora dhina ambere na ukana. Netoku nyitendra na muharo. Tondo Peter Mungai. Ali wa crowd. Niguombe kuchaka. Atati makiuga tuwe crowd na andekimeto mama avoro mari crowd na mudhikiriria atualithia mambo da boda na reva zia matatu famona ambe umbe tauniria chukane mavinga

0: bare ya Meru Nairobi ni ondo wa maguta ko vandithwa henge mamona mauga biashara iyo ndi na umithe makiwa na uthie iguthiri ondo ura maguna kuona wana motori renga rama ya guo eri koromo no na koreta uniria embo motunga tamengere madhara buwa moronga no akivururi wangu kiradhiri kali ni ondo ambe ishe kurushia maguta na ene ngari chama tato makiuga thogoro cio wa maguta no rafuti na njera na newera wabo miaki ni akua barabarari na thigari nemo mekuonekanaga na maronekana makigeria kuvoreria mwingi uri urathii na mbere kururongana ugicukuma thirikari ikorwo igikurukia thogora wa maguta uria niguo unyitithanagua na kuvanda kwa ngarama ya muturire macio ni mauvoro kuguo kuviungata uria maratharuka rikorera mauvoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thakende vitukitie ndagika mugwanja rieto riakwa ni Njeru KK ithayo ithayo muthikiriria uri wa bata cono
1: ugwo mekikite niguo turakwivurira mo na mau marai matemo ma muvuro ma wi mwaro FM niguo kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 wi mwaro FM nyo

0: ne daria gutonya dokori tumenye uria wendie na ugurira dina mbere dokori sieto mitamboli ya wimwaro fm
1: mudikirio kihagera na mwevo kwa kwandore shumando tukana kavahara katotonye dokori tumenye ore kuradina mbere na mugomo wa mundu uria Wethi tunene ngari zia matatu no kuiwa mwenge ulewa kwa kuina inye na njara na neo tonga wafururi kuwa na biashara nyingi na ilavutua Tunye tandira na kanga ikirimi uleo na nditoero na njara mandandako
2: Olina kukweli gilo kuitha kuina mugomo waka matani mudhenya wa mde Pakele bamo baekali ni mbata aliritie mugomo joka alingithia bona na urutibu awila Na gutigi lage sunje kene na kiotonga buandene ya Kenya ni boko zoka Nicholas Micheni agitaliria
3: Anto akare mwanego kinyangu geni jiao Anto ba biashara bakare mwanego kinya biashara ni jiao Ipe ngine onaruto bareba dhijaga shukuru ontuko ontuko wa mwena aruta ni bareba baruta naga Pakedo bari na dhina kana challenge ya gusherewa kukinya shukuru ni ntukwe kiedwa ete mbeganwa nini na wa in the economy of Kenya o the sectors kiedwa jire nguwa teku ni mauntumare magekarika bale vete lele bale bale tagirwa into bale vashafirishaga into bale badijaga nguye nijia okira kitu kitakuwa kwa standis
2: no wale ya kalimala badijete nambe na kulomba dhirikali kutigela neko igwa kiloge ya Kenya konye nyama gori mama guta na nikendango geiruteka
4: tatiyo ba mama mboga mono ana beto Wale mezie mbali mwono nuntu Demu netu kuwaga buru gia kunenkeleria na mwalimu Kwa huku netu kuenda maguta Memane Kwa huku kethirikari eno yato Netu kuwego toki nyeleka mwono Anatomi endete yate netu kui nyeleka mwono
5: Ndikuwa kwenda enda niya kuwaja kidogo Asisi umbeo survive Nuntu itu inyekirete kabisa Tu inyekirete nuntu inyako itakukira Nito mingu wako natukireta na aja Anto inyekirete mwono Tu mba kuwezo wena nini Otike ntu kitu kwenda transport Nito hizu nito kuweja Oro ni maguta yitetie No nini kuiti
6: At least, abia sala kumba kumanenji kugira merigo na wikia. Na ule utuwa kalawega na kutu.
3: Lakina yo dhirikari ni patikura idhiri at this time, paelie interest jiao ileba mekaka. Maguta ni matuike zero rated, road maintenance, levy fund, netuike scrapped, na mauntumale ya mangi dhirikari ni kiumba utetheri ya nikenda tuwelele ya mauntumama.
2: Kumamara, bitakanga ikirimu.
1: Angwe, ndini weche mwana mwaro era wanenda, Tutituraga ni kutulie, na oturejaga ni kututule. Nina kanyara murangu watoko, aliyotura kwa nenjaru. KK.
0: Tualitia kuma dhokoli, eni kumenya olia wendina uguliradhi nambere. Mitamboli ya Wimwaro FM.

0: wa dunda ndundu na mwini ukamenya githurano bigithiru
1: mirango ni ria IEBC na wogongwera kagutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na ndu mweri wa rumia ndengagori Nimurimbuko, Wanjuma Mosi da Inyesia Kirogongi Nyavamu Gwanja Yarunga Mashiri. Baba, Njeru KK, Ida Wasiana Sionda Iri Maruri Inge Vakatani.
2: Anyan wanere kore and orme meka kaniko matikako atani merimu ere matora kama gwere tenda wa mudikiri ya nondo wa getumi kewu. Akebo, akebo.
0: Vu, vu.

Yes, tuthiete wega muthikire ni ngururangagia thiini wa miena itiganite ya bururi. Yes, kondo ta guku miena ya Kitengela, iyo ni Kajiado County. Muthikire wetu wa mitambo yetu tops neno no thukangia wa indo. Muthikire wetu wa mitambo yetu tops miena iyo. Kuria mwena wa Nyeri, muthikire anakuo yes, mirungano ni ithiite na mbere. Muthikiriria anatemi mugomo riu ni mirungano. Yes, nkonaga muthikiria mwingi no kwendaga kuvunja supermarket ya mama no sio mabitha borithi makoro makimarigiriria some parts of Dagoretti. Yes, guko mono na Nairobi muthikiria miakini yakitwe barabarari ni mwingi yezurira kwa muthikiria Yesu kemenaria ndatu igio vandi wa maguta kana Yesu vei wa maguta kukoro kiambatira mono muthikiria wetu mitambi yetu top semi voto ni kameme eka uimwaro FM. Bueno, señores, ¿cómo van a hacer?

0: Ah, yes, hello.
1: Hello, Mugenge.
0: Yo.
1: Hello.
0: Yes, yes.
1: Me balsa jovre ni se ni abakiambo ai.
0: Kuero ate kiambo a.
1: Kiambo a no ago ga Nairobi kuero na mugo mukana no dire.
0: Oe go go go choke te mono go kone ndri magomete tu.
1: Eh.
0: E.
1: Ni se abati ga magome magonde kiro magundu.
0: All right.
1: Eh, ruti ga ngenge je matura.
0: Eh.
1: Kwa si ya ruga mire de tura ya kanjinda.
0: E.
1: Arafu na kati usiwa katongu wa ruga mire na kukari ingari.
0: Yes.
1: Na ke Stephen wa ruga mire na kukwesta kwa kamo zaza.
0: Ehe.
1: Alia mumu wa ruga mire na kukifote.
0: Ehe.
1: Na kwe na mundu enaba karurumo westa kwa kazire. Mseye kazire ya ruga mire na kukarurumo mai na mutumia wenge westa kwa esta warwe.
0: Ehe.
1: Arafu leo na kukwa kukia mbwa kuruga mire ruweneru sekanini wereri.
0: Yes.
1: Arafu tigu mkuruga miri wele kitonga kure tuka Elisavani na Munene.
0: Ehe.
1: Asionde maruga miri le matura masio na tokena uga maradi mwenu ndo kubikiri ya kamene kawe mwaro.
0: Asanta. Yes, hello.
2: Arimu raguem.
0: Gakane ko.
2: Nade mkange.
0: Ndema neno ase no kwero atia.
2: Ndume miya kurukuma kwa mato mato na di.
0: Yes, master.
2: Kana ire maragu atia.
0: Ego tema neno koko no ate no maandamano tu.
2: Oh, para mai kamar rapano.
0: Eh.
2: Apa yang juga kuya?
0: Yes.
2: Semua kita tinggal di sana.
0: Negua.
2: Berapa apa yang juga kuya?
0: Eh.
2: Semua kita kena di sana. Saya memang mesti apa berita.
0: Alright.
2: Ayah kasih saya tahu kita demo.
0: Eh.
2: So sama dah aku demo.
0: Eh.
2: Ia mula dah aku demo. Eh. Kita buat sekali.
0: Yes.
2: Mampu kita lihat sekarang. Mampu kita lihat lagi.
0: Eh.
2: Alright.
0: Yes, hello.
3: Mugenge.
0: Oyo.
3: Okubwa mukuru wa embu.
0: Kabisa mukuru wa chuka kuwero watia kuwe mundi.
3: Na kwa chuka no mandama.
0: Maandamano.
3: Ya madiko yonka niye kubetuka.
0: Ate?
3: Ya madiko yonka kubetuka ye.
0: Wanamirete kudhie.
3: Apa nkazi. Oh.
0: Ye? Yeah.
3: Auma ye.
0: Eh.
3: Ago ya uko na. No bu. No alo ule mbalo ye na ilo vinderu ule chuka.
0: Haya.
3: Haya li una kwetere ye.
0: Yes.
3: No akande kiri ya bakube mpukira na nete.
0: Eee.
3: Kutezo mchunganjo nwa umaku.
0: Ehe.
3: Mbwe tu watia.
0: Ehe, tapasta honi nariga niruwa kidogo.
3: Weo nuntu, neatuwele buwe takua.
0: Ehe.
3: Wanuwe nuku meanua kaku ini ya kiongo.
0: Ehe.
3: Maina ita yede akindiko ni mwaneki.
0: Yes.
3: Na pasta kigoso.
0: Ehe.
3: Na wewe ndi unge endwe ni wabaria kagale Independent Church au nyenge.
0: Ee.
3: Ako ya kideju akali magieta kwa Eliki.
0: Ehe.
3: Maina ndo akali magini mjeno kama kwini ya kiongo.
0: Yes.
3: Eu otegwa mugo karinge.
0: Ee.
3: Na kwela monene ale tuka na rusu akanginga na gitongwa kegumona wankiro alale.
0: Ee.
3: Kutena waya ungeto kweta wanjira wangiwa na nchero kia yamba.
0: Iii.
3: Tarisa na mudhuru ya kengelewe.
0: Ehe.
3: Na ndoli.
0: Yes.
3: Kama mutaelewa.
0: Ehe.
3: Mutawaja zini.
0: Ehe.
3: Kutena ajonde kutena jiseso.
0: Ehe.
3: Kutena pastakikoso kutena Stephen wakamudora.
0: Yes.
3: Na kura wase no kezira wajari kitare kashwira wiki zimbu mwembo bila mikabu.
0: Ehe.
3: Ipena wawari kenjo kumamu ele tariki mwanja.
0: Iii.
3: Na bishonda ni mjiko chiele kerete.
0: Ulea mwena wachu kapisi yeke bumbu.
3: Na wakade na wanikombe na na ulea tutaka itongwa nyama na alia mumu na wamayai na pikei na wakagotole.
0: Ehe.
3: Utena susa ni walilo na ande ya nkomana wakakula ambuma na mwredi wa gweli.
0: Mudhia.
3: Rodu wichena rogwele ndaliba ya nchachi.
0: Oh.
3: Mare monde tulai na mwa kilika.
0: Yes.
3: Matongole yetu ya nisekiretari wao mwalimu na pasta pita.
0: Mhm.
3: Megwe monde ni atonye mitamboli, utena ndapuweni.
0: Alright.
3: Utena onyango na njonte. Nga kuwela tiri, nangkuwela liu.
0: Mhm.
3: Mela ge tiri.
0: Mhm.
3: Masambe kimonde marendi ya we, mwala matongole yetu ya ni PK na wakagoto.
0: Mhm.
3: Wakagoto mene alambiri ya kuwela makondo vya he.
0: Okay.
3: Na kuwela netu dieto rezaka makondo vya ukwa wakagoto tutikorua ni montu.
0: Mhm.
3: Wana teri emusiere umwela ntukwenuwe te motikatari kimuwa anja mweli wakadanda
0: agatanda tu
3: mkwambe kimonde ntukuti wende nwa mkongo na niyo kutuwe nduwele.
0: Yes
3: monde megwe ni atoye metamboni nilisaba na niyo ntukuti kante maise monde.
0: Thank you. Yes hello.
4: Hello mkenge.
0: Yo
4: ukaria mwene kumashuka mkenge
0: kwero watu ya mweno sio.
4: Wa jukate kwa mugenge bari ko manda mana malaveta mona bari.
0: Mhm.
4: E kanra nyamatora. Erjemena nanga mira suka?
0: I.
4: E tanga ke mara suka nginga?
0: Mhm.
4: Sai sa kwa tra mboko toro sia kago? Ja kwa sapo na kajere ke vemo karinge makengi?
0: I.
4: Nyaka kafe mugwe ari amumo ke botemena gitonga? Eri jazima kiango kinangabu? Waidera kiro ale na wa mamuruki kiyala kana makina kana mutambora mugenge to kwekari ye.
0: Alright. Yes hello. Hello.
5: Hello.
0: Yo.
5: Wada mugenge.
0: Kwe fiti kwe rwati ya baite.
5: Kito isawa eh.
0: Ehe.
5: Wada mugenge.
0: Yey.
5: Wada mugenge machande kimasha na.
0: Eh.
5: Eh, ni vai kutoka tole rai kwa Germany.
0: Ukasa na ngi nyato nge kasa.
5: Eh, ni wema sabe jos ma ka ka ngwe no mure mai kwa ka ka sia mo ma jambe ki ndo ma ka ka to ka ni mo ke ka ki ndo wa ndo no te kwa ga wa.
0: Nego ba une mamba ite. Yes hello. Yo.
5: Para terati.
0: No mdogo san. Yes, son. Do you live in your Facebook? Here's a page of Moro FM. My Facebook battalion. Oh. Yes, to find you like it,
5: hello?
0: Hello,
5: Mugenge.
0: Oh, you.
5: Where was the nigga to Wanya Mania? We man in Butcher of the
0: Voti. Muenosio, where was ya?
5: Putina Dina.
0: Eh.
5: Ukurera Nevo, Regu no Gutim Ragin Ampere.
0: Eh.
5: Bongero kui otiku ya milio mude pio otiku na teje dirikari
0: ee
5: ura uge tayo nguesa kuesu
0: ee
5: matinge soka ama vazere te mugenge
0: ee
5: wanandua ndu kiko niyo momo
0: ee
5: maa uge nwa nginya mange nyita nila na awe sao
0: ehe
5: ee niyo momo uguo
0: ee
5: gari wanari mwe
0: ye wanai
5: Gari huko ngari wanari mwe.
0: Ii.
5: Wanandeleva munene otora kangari siya kira wita kwa njastu nila mwona huko mwuzi tuwa tinda nake.
0: Ihi.
5: Ea tora kangari siya kukuma huko vye Nairobi wita kwa njastu.
0: Alright.
5: Ambira ngukezia mwona nuko tika kezia mwonore yada vila ando Nairobi.
0: Aha.
5: Ee ni mugenge na nwa zeka wila sima yuwa sima agirava.
0: Ee.
5: Ginyake na mwona yuwa tenuwa kezia kwa mugenge.
0: Mauni vega.
5: Leo mugenge huko tina zina kuvana uguo.
0: Ehe.
5: Na marauga na rocio kwarega kuguo niguo meguya va muthorori mainoro.
0: Ee.
5: Meguya mauga na rocio no makara mukao matira gweza gweza.
0: Iya.
6: Mauga na Rosio.
0: Eh.
6: Matibu gatenwa Jumatatu kwa Jumatatu.
0: Eh.
6: Na yo raia nilegwe kiwa na yo na kunyitanira nao.
0: Eh.
6: Ni tondu rune maso ko kuidwa muligo gonde rati gitiongererwa.
0: Niguo.
6: Ni rugo kugevote muduri pe aria mu mudarugamirire.
0: Ehe.
6: Na Kristo bae bara mukawari.
0: Yes.
6: Na njirwa wao maikore Mungu ka Mungu lekarwe.
0: Eh.
6: Ira dai bara kinyusi makengi na mugokalinge.
0: Ehe.
6: Na mejamuri dai bau kiria kiandathi.
0: Yes.
6: Na nipo njere kinyete bau rugo neta ba mejamuri ri nipo njere kinyete kuri mwa.
0: Eh.
6: Why you get na boku?
0: All right.
6: Na ku gasuri ndiye mugwa kidemo.
0: Ehe.
6: Na ke jambore gwanga bia suka eta kwa tema na alizava ni.
0: Eta kwa munene.
6: Ah, munene ya kenda ke munawe wa suka.
0: All right.
6: Na we mugenga ndo kamera musi munene wa Kenya na Nairobi rengi na ya so ambira ria ga kana kuka mutuma kindo aya vambukire na kio.
0: Safi.

mwethenya tukoro kwa tuki tambora mwono mandume yeze mudhikire wa etuwa mitambi ya tutopse dhe inawa society ah ngakuro ngevo kama mwethenya wa kuatinda wega mudhikire wa etuwa mitambi ya tutopse vare vonde orato kuatira kagezi lika kogwa mudhikire wa etuwa mitambi ya tutopse kwe matava tako dhiyo era mudhikire wa etuwa mitambi ya tutopse vota ninu ndoa maundo mama mama jamano Urae mwagomo yeze mudhikiri wa yeze mudhikiri ya ngari siyo kuiwa mwingi Sieta kwa PSVs Mwena siyo rekorama na atia mudhikiri wetu wa mitambe yetu topse mivota ni kamemeka umwa refuma Yenda kwa sarini na njambe mweta kwa William Yeze tovuta vuti ino mudhikiri wetu wa mitambe yetu topse yeze togisi yo kereria

0: mwaro ukiretero ni fanikisha na Equity wa mutumia aikiroto gya gwikuria kutherema mutorireri na gwako tonga wa rusio kuvito kira fanikisha uregwa tira mukovu wangi de yesiringi bilioni emwe insurance ya ndoa musi wako ina kuambiria siringi ngiri 5,800 ugatetherirwa na mbesa sia LPO na motunga ta mengi matiganite
1: Amukina ngethi muthikiriria na anka kugwatoge ni muvango uri wori mimwaro muthenyo munthi umunthi turarongoreria urimu wa kauga thino wa value chain sionthe ithathatu cia urimu wa kauga ya mbere ne kuruvanagia murimi uri urimaga kauga gake mugundari agacoka agakavira society re thino wa society na kwi maundu mavianaga atia society na cio isongagirira atia mbesa kwingi vakara kunyiva muvukori wa murimu wa kauga umunthi turathiroka Na toga sera mugondari kwa Robert Murimi Nduiga. Ule ni Murimi wengumo wa Kauga. Na vumo noguno mutongori wa society ya Kauga County ya Embu. Murimi wetu etawa Robert Murimi Nduiga. Na tetheru ni Murimi. Tulienda kudhoma mengi megi uroga miridu wa society siya Kauga. Thuguri ya Kauga ule eviana. Noria ionga girira kaneka nyivi ya mbesa mvukori wa Murimi. Todhi mugondari kwa Murimi wetu. Ule nomu nyitietemi utongori yale wa society siya Kauga County ya Embu.
2: Tumbeta kwa Robert Murimi, Nduiga wa Aston, wetu ni Kariari, hithi noa ngandoli ruguru wand. Ni mgoleta nithi ino ule mikuma 2010, 2011, 2012. Na sekte eno ni ndethe rireti mena menge mono. Nundu ni mvoteti ukura ni mundu monini na nanjiri ni at a very young age. Ngenjiria kulema kawa mzee kwa ni ingagiriria na ndia manya the security behind nundu adhiri akingatira namba ndia na interest no akingethera mwako osio no akimbira mwako osio ndiendorie kira gia tonya thino wa account kuringana na kiju ireke angethere kuguti ni nake thire ninakoriri kwina mbia ciambega mono na ngigwa nake na ni wira wa kulema as my name goes tondu rito riakwa ni wa murimi ningira njeruko venture in coffee na ngikuriria ni nirona kwina profit mbega thino urimi ningi imisa mostly and why young mavenge in coffee na mostly muundari nundu muundari wina profit nene mundu nuna miki na ntwangi yo ndino na indo ino nini idisi mauga ni sisi karaha mono ni ikuragiriria bia no kaigiro kavinda gatai karasa mono nundu within 1 year mundu akorana na mbia ciake tiondo bona iria ukovewa within that time na no tumira na njerere ta iyo kugu ninge mera mostly ni makiri ko fence in coffee na other cash crops ni getha tuone kana no tuvote kuyukiria tu imwana nundu mawira ma manene ma ma obisi ni maturiete na thirikari ni rone kana ta gwiciria mwena ucio konene na mayuthi na andwa aya nini okay mzee ambere itina 160 siya kawa ni siya mbere no lile ni gwire test ya mbia nina ndiye kufenche mo in kawa kuhuni na njiri ndiye kusaria urengu kumbura kawa kengi nanja na angi kumbura kawa kengi kuyandu wale matalenda matatura huko within mostly mundu kawa pengine ya kethagiru kawa na katiki nyaa society kuhuwa ka optiku kulent Uni na idhalili ni na kindu itina ngiri yungu na magana madhatu maa kindu. Ile siyo investa kwa almost 8,000 to 10,000 pa year.
1: Murimi ni watu taliri ya Kauga kare kenge alimete na njira ya mwanya nego kombora komboraga. Ino ila taliri ya ulimu wa Kauga ni mwingi ni watu yomenyari ni neguo monini. Wagomo nogwe, tika tuambe tumenya kiambiriri ya kia kombori ya wa Kauga kiambagiriri ya va.
2: Mutana tarawa kukombora Kauga no niya uroli ya sheria. Tolu mundu no na nwa thondeka kawa akene siria kuingate thino wa mugunda wake na kena right no nike ligo ona kugu ni kuendekana ba kuleva na maandiko ma wakiri na mwigusanirite tam ile ogwikara kuo okoro ni miaka mostly kawa no kombulie kwa jia miaka 3 kuthie 5 tondu ga kombura less than that no gukoro gikirutira mundu wingi wira no tuga anoka rutira mundu wingi wira still no motethia in the other way tondu tukwa tuga kemera ne kyangai kugu ni ngiuga mundu arumiririe sheria either uge kombura kana ukigura mugunda no ndu sheria neyo yendekaga
3: ugitina no kombura de
2: Okay, tuturagia mustiri kawa kale kenge bono mundu ona aga gukombora gakora kae kavuri kupio kae na nyalo uno ngiyo gateme na kawaga te kathiria sika kiuga kavue kuguo wata makiuo akorwa kumbura mwaka 2025 kuguo kanjiria kuona outcome ya kawaku kwanjiria 2028 nundu miaka ithatu no nyaka kawaku ukafindi ukarere nigetha kavota gukuva return mbeka
1: Na tugicoka kiambiriria kia murimu wa kauga ni wiguire murimu wetu ni wakithire kauga kenge muno kiambiriria kia urimi wake ndwa mugucirerio urimiria uyo wa kauga kwina maundu matumire agukume utongoria ri wa society ya kauga
2: mawatho magukombora bakora mai stipulated wega muno ndu ni thinwa byrus ni siugaga we na right ya ku kuvewa kirewe either we na kawaga ku kamugunda waku kana ulisita mugunda estimation ya kwina ndo ala tukoratu na odhi ni wa society meta kwa field committees ni odo tuma on the ground madhima verify ugura uga ni guo wako koro kawa ni gaku a verify yoni mitini ya gana na atale na eke kendo gita kwa estimate ili onge vila di ni wa society wako koro kwa lisi te aroli ya documentation isi yonde ili ya wola atumira kwa lisi mgunda
1: umonde ulimiru wetu tulenda kumenyadiri ulea wivu wako dhone kambesa kumana na kauga mwakari wangiri giri na ikumina idhanda tu murimu wetu nwa gire kanya kago tongo li society ya kauga mweno wage kondo yikineji sigo ubunge kia manyata county ya embu nuratu talidi ya kauga kumatene kaya na ambesa wogwe ni mutara tololi kuivu wako gya mbesa kumana na ulimi uyo
2: okay ulimi wa guthio tongoria li still quest stipulation iliko na siku thino wa kindu geta kwa bairo na pindire kwagire musuko suko thino wa society nene gwire ngiaga nodo na na kilo nyingi na kadha kilo nyingi over 7000 from 4000 to 7000 na rero wigwite riti te yuma muru ni gusaka kiga na kindu kigitikita kwa panic kuhu ni na ugire wanani nwamende kwekatia kutongoli ya nundu ama truthful man na ndi ingienda vandu ngeguwa ngekanyiririwa kuhu ni na vahire fo kira nundu ni na mitaka kira sionde kira edition sionde siya kudhuruwa na ngekoleriria ni naga elejebo na ndi tuyuka mukamete waka wainda that was way back 2016 ikiisha
1: kidomo rege kine tukothi na mbere kuthoma kiria gicenjetie urugamiriri wa kauga na muno makiria gwe society na woguo ni atato kugucereria mbeo mbithe urimire wa kauga mama marauko warire murimu wa kauga arameria mata ini undu wa umithio mwaro wa kauga kuma kwirit na iria cierigita kurutwa na bon ne vonea kinyamuthia muvango urimi mwaro muthenya umonthe tusemanie wa varocio tuthome menge megi urugamiriri wa society sieto na thuguri ya kauga ndari na nje ya vururi Nyembeta mwredi mboya
0: Uremi mwaro Warikia kuretura ni Fanikisha na Equity Fanikisha Nira tethereria atumia Ega kuriorumu wakopito kila mitandao Eka dhomi diandeto siegi wigidia Neka vesa na utethio waki mbesa Ambereria dhavari ya kuya Fanikisha umundi Nanjira kutuma kiugo Fanikisha Vamona vato urewe na guwa waki mbesa Kwe namba 24990 Kanose rebranch wa yonde ya Equity eva kuvenawe Fanikisha na Equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha.
4: Alright, yes, habari ndo hiyo mudhikine tokikinya kia mudhia wa tavare yetu ya menuko time. Yes, niko kondithiri yotu kumwega tugerosi yonu wa mudhenya. Mudhikine wetu wa mitambe yetu topse mevote ni kameme eka uwe mwaro FM. Ava yeze niombe taka mgenge direct ya ambassador na one follow yeze at Freddy Mgenge platform lisionde na kwa tama kiri yeze kameme kama mreforma pia nuka follow yeze ni kendo kwa lago mudhikiri yo kemenya ndeto ole ila kunuka atuwe mwaro FM wega muno zaidi mudhikiri ya wetu wa mitambi ya tutop zule senlu

0: Waliro kwa noliro biashara yake kyanangwa Runyanje Minista wakige namba andiko tova tova kemi alio agitatarara thirikari ndetoria maguta Minista wa mavinya makuvutheka kuga nimekuga gikaro na nyitie temi sektari ya matatu
1: wangu mwambodaboda na magari tunafinyika sana. Unashinda over the day kutoka asubuhi mpaka jioni unaenda kwa nyumba bila kitu. Ile shilingi unapata, ukibaba watu watatu wa ine unakimbia kwa petrol station. Siku inaisha hivyo kama hauna kitu.
2: Na nema zokore ya kiretire, turakarete muno. Nema tongolio wa bururi kutubandithiria ya maguta na andhiria singira nyo maguta viri. Na nua tole rotu ya tuta, mutongoli tatu ambe tukuhile, vitu tauni ya kiretire. Ongekoro maguta tutia kurokerua. Motorra wetu no thiere gurwana ciana cia tuitwikira macokora
3: uambe atuigwe mbere kaingo na thi turuthata arega gutuigwa na thi tutimu
4: unaongeza mafuta na pesa mingi unaongeza na shilingi moja sasa

0: Muthikiria tugaga mondo anaro mwane njoka onaga kamo kwake thithimo kwa yone thimu ya rothiomi roro rweto rwawe mwaro na umata uma our MPs akora wakavinda mokenya aramwenda mono ni thaino Hello. Hello. Osio ndalia. Hello.
1: Anjemos.
0: Ni mwaro.
1: Osio ni siwa mwaro yangu rubieke kumwai.
0: Karibo.
1: Yangu ya kerewa kibos.
0: Hmm.
1: Pawitore.
0: Hmm.
1: Yuga ni ngayyo program.
0: Ngaina rungame Kenya. Wago gweneke. Nesawa ne. Ngaina rungame netole nda rungame monono rothingi ya ndaga siraka.
1: Wakebos.
0: Hmm.
1: Kuringa rungo wara iya.
0: Hmm.
1: Wegu jamamie gizandare kuma za igiri.
0: Thank you.
1: Na ngamama kuma wavinga za adiza jua tipo.
0: Thank you.
1: Parule nguja zile wakebos.
0: Hmm.
1: Omonde kote mudo kwa jaku njima do parasana angari ya kati.
0: Ndeguo.
1: Omonde kwenye. Umude we diwa kwa nye mburo kile kegumo
0: Hmm
1: Nye kwa da kujie kure ya mbutene li
0: Iye
1: Kwa kira makawona zibiziri ya bando bago
0: Oh pole
1: Kutia nkariko wa kebos
0: Neguo
1: Ule nguwela terere
0: Hmm
1: Tokena zena zili kari
0: Mhm
1: Na wa kebos tokena zena zili kari za kile tuga terere
0: Hmm
1: Iba kwa bakwa
0: Hmm
1: Wanaria mabijere nguru kile tigumo ngete kwa simba mudo
0: Hmm
1: Nibuga kwa putekana
0: Hmm
1: One time
0: Okay Kole kiulia nila yulia Nagi kilu nila kiulia mako emoe Kole utuiri ya wele geta kwe kwa nekambo ni emoe ili ituwe regia Olea Graudie vya naka nolea mo Kenya aralia Na aralia nyiko leondo moe nila dhomire Raisi urato na ke thai no ke dhura nongege kwa mwadhanyo wa monde Ndange dhuruwa na round ya mbere Ndange dhuruwa Nondo ya na 24% Uleo mudhinga tete Ni orwali deputy president Kalonzo Musyoka Ena 19% Kwa kone kuga ke dhura nongege kwa omonde Kenya Round ya mbere Totika kora to na raisi Totika kora to na raisi Aya Mudhanyo monte opposition kana amweno walega ni Aka korwa, nime korwa makiku watana Kalonzo Musyoka Freddy Matiangi Aha Sifuna Senator Ana Nena kweta Rigathi Gachagua Na Babu Awino Mange sinda kithura no keu na round ya mbere That is makakwatana opposition Na hikyo nila ulia terere Na yedi na ulio guena nae Tondo anjube meto Mumbungera ne mothoma ga Ino report Totingi uga nishia omaka na nishia odhani Nimorona maondoa mamo Kenya Ara alia Vena oma fulani Nondo disyo leonge guwa thaino O raisi Disyo leonge guwa thaino ole mojumbe Ukeme nyagawega Thaino kira mo Kenya ara aveto kira Nuageto meote kura yake na ofisi yake no kirio guathio kiambira gweka campaign ukiugaga tusokie ni maondoma mokenyera vetokera thaino makororongana nyondo ambere ndi supportaga mororongano ndiunga mukono mororongano lakini kiuri kira ni yoragia niki mwana ngiturwa kariraga Mwana angevota kwariraga kwogo mukenya rathie maandamano ri nigetha ere mundu uri uri ofisire amuthikiririe nakiulia negeke no angita tukenda kegacira kauga korurunga na Kenya nigetha tuthikaniririe nondu nyitha ino gakorwa ngwatiririte ofisi ya mukenya na iratunga ta mukenya Njini ngera naandise kana no natoro Ngera na nemo ndo mumakumo no Nondo Mokenya kuthi varavarale nondo ndira mudhikiriria Na naokiriria mbimbiria Naokiriria mbaimbonge na uga Nenthi kutome kera Mokenya Diligently Kwa kikoma tomagera Diligently ofisi yono mwandhura Kenya mwamba nendi kometo mekera na vinya ya kwa yonde ya oge wa mabuku na oge wa mosialiro atongolia maeto motie gusaga kaondolele mwa ukeredia mbimbiria no kithira negeza mwa Kenya mwadhikiredia no adhire varavarare. Hello? Huh? Hello? Hello? Osio ndarenda kutwariria. Hello?
2: Ndugwe.
0: Ni kwaro.
2: Moro wa mwenya.
0: Ni mwaro.
2: Ndugwe zimanda manore.
0: Warauga ndita zimanda manore. Atena nore guwa. Ule amboka gate guwa na oka. Ne ate wa mokudhu nzi kwa tala nzikere guwa na we.
2: We are going to be able to get the money. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
0: Lakini ru akora ni siyezi roko arauga kwa arauga ole Kenya uirole ya rutete te kwa areka siyasa
2: njage anduara ala alidia ni anduara zomu
0: aha tengongo odie
2: tengongo odie ya igwe ni akini ya dawa na zende ya mwini ni akini ya igwe ya guru ya yuki ukikwatua njige ya
0: Men and the Grigion, Baman, and the Puma, Junior, Baman, and the Grigion, Baman, and the Matta, the Yaki, and the Yomba, Negro.
2: Yes, I was young and young. Nenge ila shingi ya kukubwa nime jariji mwana ime kari enzi.
0: Lakini ndogeroko maka wa mkuthu
2: gani ila kuna shingi ya kira
0: isi mwenjumbe wa kuwa rae kule thingi na medhenye teva rasa. Na nene gwile nemarari yovoro wa maendereo ma account ya Embu na makiuga nime okoro wa mage connecti mesie angiri ya komi mwaki kwa uguo doka make ru transforma ila unaka ande mwaki ne kwe kero wa mwaki
2: ye ngiri ya komi na TV ya tuwe kire baka lae tumi ona ya na ujuu nukika nita atene nga uwa kwa kwa mwaki wakena toja ayy
0: wamukuthu kuwa mpole kuwa mpole. Halo, halo. Ya tegwe muthikiria ni uri atororire umuti tu muthenyo wa gutorora turaririria uboro wa gukua na kuvona kuri ciana ite kuri andu matere mioyo yamo kuri andu mata biashara ciamo na kuri andu nginya mata mirurungano ino onirikagirirwo ni ekinae kuri andu biashara cio imanange kuguo muthikiriria nevarangweraga mwivita na mwana no tamuri na ndirariganwa ni kuririkania our elected MPs na nominated ones. Kavindaka niko akenya mara mwenda makiria na wana mwakira wana mwakenya umira varavarari na kiumira rengi mokoro mwakemenya ni mwe andikira marwa itagwa Omu Express by the either tumenge magakoro meno kiretene haya mwikira tu. Halo, halo, pole kanyambe mdiyembali no ingia cheza nondo mwende ngwedi de nitalegeza mvuko kwa mbili ya thaino ne thainya erongamete karirika ne atikali yandaye kaigire ginya thaithano sia keboa eke ya mwende nyo mwende watokia ragi andato chieto nimelegeza kamba afafa cheza ninarekeredia li ndiriga nirone kukwela nena arekereria watoke sanga kira maundu mamu gomo thivare faster a 770 ash thivare faster a 770 ash yekira oke thivare namba idha tova chesa box nivongo kukwela nena arekereria li na wana wa thivare ole ronosi dengiri ya ganare mwe unge thura box ya mbere ya kaere ya kathato kane ya kana yekira mpesa pini yaku wone kila kikukorwa liu gigiyo kanondo hata mimi ni imesema kama mbaya getobi nekereko mwethenyo mwonte ya sonde lae mbega mwethenyo mwonte maondo matirale mego wa matauma nginyole kugenda asivitale mwethenyo mwonte aku make tosio lagirete makeko make korea sivitale dena kanda kuthie kogo mwondo usio akorano le miro ni kuma vake nuangana aso ya kwake mbega nikiru ni akwela thivare va cheza vare va star 770 ash yekira oke thivare va namba idhatu va cheza box oke na toma wano wa thivare ole rove na box ya mbere ya kaili ya kathato ya kana osa box yiriogo osa box yigiri ngwela gai shio sori tagosura nishio nanginya inosi ngingiri ya kandare mwe osa box ya mwe ikira mpesa pini ya kuoke na vungulia thaino katakateka thainye runga meteka ritembe tokuwa nare ndaye ke mwe kuthie kithakia thaitha no muthikiriria we iandikithie na nduka make iandikithie ringi nondo nitugweka draw thaitha no na nirarwanjagi a nondo ole kwatinda itikira dukuongerera mukenya umwe na muthikiriria we mwaro igana rimwe kugatagatika thaino thainya kuthie thaitha no muthikiriria umwe igana rimwe tweka draw ngiri thimore we ngali mokuruta zanda ko monthe mwe hiyo pesa ni mingi kwa mbili thaino thainya nginya thaithano muthikiriria we mwaro umwe igana rimwe nitureka draw na igwa kri thimore yaku umenye ni mukimwa gacoro draw imwerekerete kumwerekera muthikiriria igana rimwe na gutira makani ya tenorere niwe diwe congratulations apana cheza kama wewe Na ndo wanadi itole kulia thero togeka draw. Si unapigwa njeki. Na angiri thai nondo kameoncho auguo. Onge thivare kogora gasumbe, gasukare. Onge thi kogora irishi yaku, ngoko irishi yaku. Tushui ngoko to irishi yatuo. Kanwano kagora mbori sumbe. Itaweza, itaweza. Sumbe re yumaga iganalea 50. Mhm. Iganalea 50 ishune sumbe si igana. Siago sono ne mbori. Kana ne ngombe. Ewe, ndo kameo no auguo. Hmm? Ndo kameo no auguo. Na wasi ndire bie siya kuna nore nda koruta. Na nakuwe rakasiraka kusinda. Bio la divare vasta 770 ash. Etekera. Kana oke. Divare va namba idato va chesa box. Ekera namba idato. Send. Toma. Watu wala varore rono sinde siri ngingiri ya nare mongyo za mbox ya mbele ya kaili ya kathato kani ya kana ikire mpesa pini basi yoke na tovora na kurutambie chiongo ili ene haraka vivale vasta 770 ash, vivale option 5 nivova ndeke toi the draw oke na rutambie chiyako basi tova mwe nore kora ugande negwe kwa mbili ya thai nyangi ya thai dhano mudhikiri wae mwarwega nare mwe ngiri ngiri ngiri eni why omonde yason derai mbega maandamano imevanya kila kitu kuwa kizungu mkuti toso kwa vato tinoga turare rio vora maandamano madhena maria mekuwa Kenya nori kogo tothikiriria na wanatoa levego ti neto kutiga kuwa na njirachi yeto ina portals. Taruni lave toke na varavari ya kuma embu tauni kuthikere tire. Kwa ni laveza na ngere kano. Varavari ya kuma embu tauni kuthikere tire. Nienda kukwela mothikere ria ulemo mema niyo varavara leo. Wangali na viki viki. Ha? Ndise kano wadhaka kendogeta kwa mvugi. Kana reti. Andumara mazo wadhaka kareti. Ni haraka mokifutania. Nondo varavara ya portals. Mweta. Lakini motika make, aishimiwa meto, marae kuwele dhingira, na embu kaonte toroto mbere nondo, uvoro wa varavara, uvoro wa miyaki, na uvoro wa ino titaka flagship project, kwa mbili ya dhaino nila kwa aliri ya nginya, mweru ya katano mbungevu njue, embu kaonte neto kwa natole ya ginyu kuwele Singapore. Tutakua tumevika Singapore. Awa mkudhu, stima mutawekewa. 10,000 ohms. Ni kwa kakonekteni na dhitima. Wana nyenge kwa inge tale kwa ngoro ya kwa ya kena nondro. Kithendi kwa ragamo na anakandiri. Rua nani kwa elimesio ngiri ya komi ya Embu County. Kule atorali anjege no atokoro totali esidi ya totemo aki. Kani nye esidi ya netogo ekeleroa. Hmm? Engineer? Mheshimiwa?

0: inda kande ndingi ndanga ya ndethi ngoro nena nena ngoro teno nondo ne korone kandi muthikiriria andu menge aishimua menge tuivogete matutungire watho ne virauni matimakaga they don't care na nengoragaria kuria mwishimio ciarie kiuo kiwe vokete ndwe ati we ndangithikiriria ni ndukira tuma mu Kenya athi varavarare araguana mwathi varavarare we don't care tuto tiramaka na nem jokire komenya ni ndu ni kigitumi nyikoro rengi ningiuga mu Kenya akoro ndu cio no voteke misare no revagwa njumbe ama angikoro tutinge kanda kuleva mwalimu teacher wa high school ako tutinge kanda kuleva ndagitari wanamo misare no ni nyivwe mbaga uka makinyivirwa misara na gukithonde kwa policy ira tome gotiria mwana injire tikathakirwe umata uma onge nduo mwashugo ndonge kawegwa onge nduo mwashugo kuri mheshimiwa muthure ndonge gaciegwa menyamo maturaga umuturire woyo special urarevo milioni plus mwiso wa mweri lakini ko mo Kenya tae kanda kulivera mwana school fees na te kwa tayari kigutaka na kirimo wanake aramuka tene kuthigo saria kogo mesari ando amega oke okay, getinwa wega no amalidika ne vale maumete na kera mwana ingi aravetokera na meali eno emo ya kanyua no edire maga uka makero mwagetonya mbunge gutire kuandika allowance wogetonya mbunge ate wandike ngiri ithano ngiri ikumi ngiri mirongo iri hapana wogo mwalimu atonya akirathire na choka wogo ndagitari atonya kumunda mundu eterete mwiso wa mweri wanamwe ino allowance mwandikaga mbunge wa mwathi wa mwathie thashingiri ito magamuligane rwa Kenya mara muraro ngamerera alo ni mwaro
1: woni abage gaji majeka go
0: karibu
1: njagere abai ndikia na dura dongo ya digango rio ndu njagi kuna ta kwa mwezi mwani weka wega
0: ii
1: ndiko la kuro wega ngitu wa ili ya mwani ya kuduri ya ndura mwika wega ndure mwezi mwa na njire ya mbeka njagi nwa tuji nwa kinga ya tuja ji duke shenja zirikari ngi no deno ye na mdongo ya wengi ura dongo yo ngi nandu oo ndo mwani ya kenya kura kwen eh ni to mwana iji wo ndo wa zira mutongo gani wa ni damu ni eh ka ka tongo wa ri ge wa ka na ya dirwa
0: okay mudikira tuite gwe kandro ya mwiso ya cheza cheza kana ya kithagi kithainya kuthi thai thano na ngwirire mudikiria umwe umwe ikana rimwe to kandro ono korwa ukigwata ngiri kana ugitumirwa ngiri na mudikiriria njira ne mbotho mono turauga thivare thimori aku kana dio star 770 ash star 770 ash ikira oke vivare fa namba idato va chesa box ikira namba idato ke na toma nono atoro vario rero no sinde siringi ngiri kana rimwe ungikira box ya mbere ya kairi ya kadatu kana ya kana uthure mwe ikira mpesa pini basi vaunda vatuli neyo neyo register atuleka umundi ya sondira imbega umuthi mbiasara itina dhina mbere wega na turavo yanga hii avutie ene matatu na dhirikari nondo ene matatu mali mogo maole ndari mara uga mwone marale mwone kuruta mbiasara dhokole ya maguta vya nogo na marega kwegu sana wanarosio tutanjivunga mkanda tu ya yeah. Ee nolirika nekavindaga kama mogo maora dhina mbere raisi enja mangana sokithie no uthire atange sokithia mugomo munthe uthire na mbere raisi enja ogo tulevo kana akora nogo ka asenje ti mesiria au ge ando mara mandurire matige karaga varavarare ni mekororia ndeto eno lalo ni mwaro ni mwaro
2: Sekebuni tau kan tau menon doa maku ta. Ketika tau kan gitu, ya.
0: Eh.
2: No, te causa, aguantan, canal.

0: tutam tonto tutti komire non doa siama
1: negua
0: tutti komire non doa tamu iri kana tamu ema ugamire non doa maguta rewe toa goma non doa maguta toa toa tie toa bebi angari ene toa toña koene toa ya indo toa puta indo sionde toa ora gangira misuba para parare makihuria oya nanga ya getu usagira anda tutige ene tutige kuthukia indo si andu aria engi tondu riu ukorwo nii ni watamu tu tamu riu ukokiruta indo ciakwa ukithii nacio ni twacuvukitia maguta gutiri koguo ni twigucanire nda na mundu akorwo ena kiburi na mundu uria wingi ni mundu ni ati gutika advantage ya kuthii kuthukia indo kwa mundu uria wingi tondu twaya gwaku akiburia kana twavithia ngari yaku tutinacuvu thina ya maguta
1: aha
0: niguo ningira wananchi tafadhali na Elisaba niambũrĩre thimũ tafadhali akorwo no ũrambĩgua
1: sawa tũkauga na tũkauga rĩngĩ rĩrĩa twaumĩra kuga tũtirĩeganĩru tũtigakinye vando tũrike gũcokangia nĩo ma tũbiacara tũ twonaga tũmwe tũigĩtwe twa andũ kĩũmbe nĩ mũkova mũndũ ocete na nĩ ũrarĩ va koguo nĩ tũkorwe tũrĩ sensitive nĩ tũkorwe tũkĩ mind ĩyo mbiacara halo mũthikĩrĩria halo
2: wangĩmũria
1: nĩ mwaro
2: bai wangĩmũria
1: nĩ mwaro karibu
2: Hello, wakiburia.
1: Ndisi tularega kwe usara na mudhikiriria neke. Halo.
2: Halo, kumundia.
1: Nemuaro.
2: Wadia na mwana keku mwono wewe.
1: E karibo?
2: Minka kwira mwakini wa susa ni nena magarau.
1: Kodhiri ata inge?
2: Alagu ati ni koyana maisa kwa vikina mekirafu.
1: Ni kwa mwazo kangeria mheshimiwa kirabu yako na kora ni kirabu
2: ndage mundu tosio
1: kwa dia tena ni kwa mheshimiwa kialia
2: kora mbunge ni mara ni kwa mundu mamba za mtu ready
1: eh
2: kwa mtu wa tuta njenji andu watu ta mtrama ya kando na huko ndale wa mulima kama nyoka atikira kinyanga kwa ni maramu
1: Neva mheshimiwa kireke ngenyo akiuga ni maramu.
2: Kuma ndira lena ya ngiri. Arimire ni sasa izaya ayatiga ngena mimi. Ene bana mugunda wa kumwendia.
1: Ni kwa mutana na muthura.
2: Ni kwa muthuri wa kumwendia hii. No ti kenda siguri kwa mundu mamwe.
1: Okay, rumo motonyire mucukangirie gwake nondo ni kirabu.
2: Eh?
1: Kamu ikiri ata mudhiere gwake nondo ni kirabu bautu ndora njokeria.
2: Iyo dole yake to ni kirabu.
1: Niko gitubi mugito nyererei.
2: Eh to akura kara akige tena ambia sia wana hivi.
1: We.
2: Eh da ile uchumi wewe waka mundia.
1: Okay ni sawa. Mudhikiri dia nengwe kanga utwiri wakwa na vau no nengwe rari menda gwika utwiria nigetha atoyo liapo vipi mheshimiwa Susan Wali ndongwe sida nolegwa miss Hugo isho na nyina wale mwedide kirabu akoro ni ngada niobiki kana neva ndo wabia na tene biashara ya mwene tutikadhika siraka unondo tarumo kethero wakuo kwa mheshimiwa mukia nangaga kiumuleta kirabu rumo tingi oso mwole ya rurongani mungyozo mwole kiriminos na nyindi ngiendava kwa kakuga neva gwedhuwa mundu ni nono anginyamo menye raiti sienyu na vale ithiririte tarundo ngethi kwa nangambia saare ya mundu na getumia te kwa rago mambe ya magutere goro uru ugoso wa mweki nae na mweki nae ne mweki nae kwa guno wa ne mwerie please take care mutikadhiga serakau ondo tekega na noa karete mavetia zaidi tuga two wrongs can't make thova mwe ndukathi kuthoka ngia biashara yene na gitumi kworagoma nondu riu etherwa ugoso ri kirimino uri mweki nae ndugoso ri murirungani kauna kokorwa kimenya tose dimo igere tukenethe kera komavanga badire umwaro FM ginyegeche
3: halo
1: halo
4: Jagiwa kivulia
1: ni mwaro
4: Ewe mwaro
1: ni mwaro ni voto le karibu
4: karibu sana yes hello
1: halo nena kuigwe ikie kiko kana igire we ushio mudhikiri yaka mwere ndwe kiboye ndiherewa ni wako ira we ya alienwa sawa tu halo halo ni mwaro karibu
5: munene
1: iye karibu munene
5: nangu wendaka waliduga tiri
1: iye
5: alimetaku waliria ndeteo
1: iye aliriria
5: nimetaba mapa meki ati ubula maguta mampe magu izie maguta
1: Nego, bei ya maguta ne viendhe? Tose di moya mwiso? Halo?
5: Hola,
1: ne mwaro?
5: Ati nini? Ati ya ngodi ya kiri ya nondo, kiri ya ngodi ya kiri ya nakuri ya ringi.
1: Mboli ya?
5: Ya paguta guwa ninga, ii ngoro.
1: Ruye nyendi Thank you ninegwa na undu cio ni morie mono ni mwekali na nituraria lakini togero kora tukiuria atiriri muthikiria wakwa thaino gutina ofisi etena mondo Na monte ni maokiririe bimbiria makiuga wanaweza. Riule na tondo thineno no kuthie mbere nginya tuvunjie mbunge mweru gatano ri niko tugukira. Niko tugukira. Tutikira. Na tondo kwaturarikiriria nigetha tumavange bathire. Nyino ambere thirikari to nimwe muri ofisire tungani watho mwongerera magoti ugu mungienda tenai lakini mavitia mara mureka na mweka kama nene ni kuongerera magoti kuri mukenya mukenya uri utena mapato iyo ni uthuthina na ni ararete kindu gitwitaga civil unrest andu kuandamana Nota kora dhaino kwa siringira dhioro kawega kule mwananji. Wanamukio ngerere goti mwananji dangere guororo. Lakiru dhenera au kirava. Gape siribuka mwananji. Uleo visi vando. Mbia iria adho komagera. Nuachio kavinda kwa kavinda moraso kerera. Na mwadhoma moradho ndeka. Kana kule vegoti. Wanofa dhenera auma. Akora ni mwananji wakavanga. Mutira na mwana mwempawa, mutira na mwekera ambia mvuko, nige dhoa na mkiuga tole vego, tirele goro, ndake igwe vinya. Pwede fadhene rao kera. Ondosio enge, nike ndogeta kwa, lea mwana dhoa ndaka magoti Kenya, kule kendogeta kwa kirietevete, ya gwesali ambia kule mwa Kenya. Taru kwa nkere kano, niya Kenya mega na Kenya, matena dhitima. Nilaliria hawa leaders Nyandia na kumenyodho mete kithomo kika natia Nundo kithomo kiukie nyudhaji enge Mukenya noliga kwa nege ya kiange koroa Maunduwale ya toraveto kira mamone marito Nia Kenya mega nemesiega na Kenya renda dhitima Na dhitima yuka hile vakote kwa mvesa kwa mana Kwa ugu mga waka mkiuga aterere Nega dhatu expandi mbia hile togosa na ya Kenya Kame sionte Kenya Mesionte kabisa kabisa Ikore connected na dhitima. Tungethonde kambia siye gana. Aya undoshio enge taruko ria Embu County kule kendo twera gwa gikugeta gwa Coltan minerals itanaga exploited evenya ria gucokerera kana kuwekera levy ya maguta ma diesel na petrol mari guru no atuge minerals yo nde ire Embu kana vesa nangerekano ni tu exploit ni tu chienje nigetha Kenya korwe na mbia dise kana nera alia sense dise kana nera alio ndonge the dia manje tu esirio vorwa creativity ya gosalia mbia ondosio enge mbia sia molevi wa gotishia sarua ne itume kiona ivatie ndokethagire ate andu maire kana mathatu ni moma magwaterete mbia sia Kenya sia taxpayers money mbia sa recio ndere mu moraruta na Kenya mamenge magitigwo guo nundo thenera to neyo Kenya ni gukorwa mevukwete kindu na mevukwete kindu noyo murauka kuri yo ringi that is the only problem you have thing Tumavange badhire mwaro FM inyegeche na maria madhire vare vacheza cheza katuleka draw tuweka draw yo inge thaa idhano kwere kwa kuguwangi kwa krikri ngiri ya tonya umanyana kolo dhire vare vambox yo kethirete kendo ne wagari wanded na kwa turale kiriria musivi kwa ambiria thaa idhano nginya thaa dhita tuwetekere kweka draw ya mwiso lakini rune nerewa seneta 60 persons yavane manyonga marambira 60 persons ando merongwe tandato demo meokorwa tugeka draw ya thadhita kwa guavane kungangana mbati yaku nekiarage yaku vivarevarista 770# ikira ok na weko guthivarevacheza box ikira namba idha toke na toma no akinya varole rono sinde siringi ngiri igana rimwe ungio sambox ya mbere ya kairi ya kathatu kane ya kana o sambox imwe ikira mpesa pini ukena likiriria na kwera ni andu sigiste athikiriria 60 ni mwe kora makia gari wanda ni toke vingiriria gukembe ya tuya mwethenyo wa mwonde kwa ugone na 60,000 igo korwa ikithie toke kadro ok mwethikiriria katole ikiriria vau natwera awali registrations MCA kuthie monjumbe na senator itikira gutonyia mo Kenya mbia muvuko empower Kenya mekere vinya na nduko na ndu makithi varavarari wana muongerere goti thinera tu neyo thaino Kenya ni ate murathi mevuko rite kindu na unge vingera mbaka nyomba no keme vingera vio neimbage kega na ngombe na vude vatole mutigatume ya Kenya mathie kururungana no nemegwa muturire ni wa makinya ngingo kana ngirathi ni yaocora na kindu kira marenda tu kwaga empowered ukithora no kematinia goti matire gwa vinya undu cio enge esirio vorwa creativity ya gozalia mbia sia thirikari nina vesa na ngerekano misire hontere nda mwaki Kenya nikiro mwaki na nwese mwaki kuole vagwa wa mwiso wa mweri kithibu mutio ngerera Kenya mbia netura kwata nira ondosio yengi ange korwa nimura menya Kenya ira tuli thaino economy ndire kawega mono kuli mo Kenya wa kawainda ndira liriri ya Kenya monthe kuli ya Kenya mena vinya mono na mara ligwa nindu mura andamanira wanakarivu ya rite mwea maguta ngiri nwa kande koreva lakini tukoro tukio lia terere lia biashara si ya Kenya ira vesa no kana contract ira vesa no ni andomari ku makorogo mena flagship ino project ni tunyagi mbia kuri ya Kenya monde a Kenya makinyero ni mbia na wana tuwe koguo mondo ama motira motika mona ni tutumere our natural resources nina vesa nangere kanona ya wetu Embu kuna minerals ite exploited akina Coltan kana vesa nangere kano tuka kwa tukiuga minerals ino nechie njwe negeza tuko kenye koroe na mangotole no tuka tuatika kuthondeka electronics nekura thondeka tosi kura thondekwa tv nekura thondekwa wires ya wiring no dukolta ni thondeka inyamota isio netotike kusoka kwa mwana inji mwufu kwa mwana inji oleote kendo kuthiko gira taxi na kuu neto isirua tongio ngira taxi siya kenya nondo shindo wakero koroge kuga kavinda karaza kenya neto wakwatire weyadhi na hiko tuga kenya irunga merireto nemo kenya ikeme nyarua nemo kenya nondo wavaite ya kenya government of people by the people for the people government of people niyoto itaka democracy kana the will ya majority niyoto zingataka Kenya by the people magoti meto mevo negedha matunga wadho wako menyerera Kenya nondwa manuvama mo Kenya simple nyebe tante ke kimping motambore mo RFM dhaitha neve tukiandaka idhano tuetekere kwegu warwemboruru tutiniriwa kavinda tukena mavanga badhire mo RFM ginyagia gokie lakini tugiri aterere andu mare mararoria na vumbere na matare ya yendi undu ambere tombe tuthirie kindu twetaga higo mwiteyo ndinge mvogo kera tutiria rika rimwe ngira no amurenda mitiye tututiria rika rimwe mwakinya ofisire vaufenge etwathirie kindu getagwa grid kana okoroku nitukumenya thinerera thenia mukenya pain ereva na nitugwiciria tuva mwe na nitukuthie mbere

0: matapo mpendo nyepo rai kiregi
1: mhm
0: mazi rai kiri mu zwa kaparo na kiato nyepo kura kiyetawa mhm kia kia kote nyepo na wambesi
1: iye
0: neno wata nere duwa katu mtu wangu wambesi wa
1: mbakore meku thank you dhaitha na vitu kiandake kumina idhano tuwethikire kwa mavanga badhire nondoke dhano wakio kiu alo
2: Halo.
1: Ni kwaro karibu.
2: Wakivuria.
1: Ni mwaro.
2: Ujieta kwa mbambu ya tao ni uweri.
1: Karibu, karibu.
2: Nienda kwa magu kumia kwa.
1: Magu kumia.
2: Ndondige ngu kumia mrezi wa ilato.
1: Iye.
2: Nenatinya.
1: Mhm.
2: Nenatinya na motonya kwa.
1: Negwa.
2: Na arutionde ya wira kuhu wede ni makure me mutambori
1: thank you ala
0: we
1: mimi
0: nalikala kina
1: karibo
0: nima kuna wakaza makure mutambori
1: nina kwekwa
0: andea wa ndia mdiaza kina niko nika kengkala
1: iye
0: lepe tambori sase nina andere
1: karibo
0: ndia kwa nikolera kina java toke mutambori sana
1: mhm
0: Ndo wa mkugu wa mchongo nita tamokili Ndole ya watole Ndole mbo Ndole wa mbo Ndole kakuti Ndole kwa wabu mwale
1: Mhmm
0: Ndole tambole ndo wa mbo mbo getari Ndole wa mbo mbo
1: Thank you Halo
3: Ndibos
1: Nemwaro
3: Ndole ya ndole ya kuya kanyombera ito wa deno ndere
1: Karibu deno ndere
3: Ndole kuwa
1: Iye
3: Uko ibira dina na lena.
1: Aha.
3: Abanje zira dia lena mono.
1: I.
3: Ira dia dia na gogi lando.
1: Mhm.
3: Uji aroji na dili ando uji arare.
1: Mhm.
3: Kama kani wako ni matika kani wako ya tondo uji ako wako vio vete wako kila mundi.
1: Pole. Mwadikiri dia tolevo kama ondo ama nime kodhira. Nanetu yivundagi dhie Gwekaraga turoranitiria kwa umira kathina tukathiria nondo twanginya ate twetagerere maundo kana tukoranire metho nigetha twigucane Kenya thaino irathone mo Kenya tindire twauga mukoro ni kwara tumenera rangi kugulia maundo mama marathi na mbere wana watuyuria atiriri niko tureremwa kuri Kenya yetu Katolere mwa Hmm Halo
4: Wakibush
1: Ni mwaro
4: Mwana ni wazuka ye
1: Karibu
4: Kani mabanga Lisa kwa ni wazuka Mwangu ya togororo na kinyani na mwegua
1: Mhm
4: Karingai makengi nyanga kafe Lisa imaki yangu nangabu Ilari waka tondo wa isiro
1: Mhm
4: Wampo imbo Lika tuwele njagua sabo Mwana mwale li Oyo wa mamuluke kiragana ndorobi
1: Mhm
4: Wa igero nimeka mukola kibuye kambo karenge
1: Thank you Hello Avaida na vitu kiandake 18 Ndona turathina mbere kucheza na kwera muthikiririo moyo 60 nimekora magituko na siringi ngiri tugeka draw yetu ya mwiso muthenyo wa monthe Kwa nguwa ndoro wa muserere, Thivare Vasta, 770-ash, ukenekira oke, tigana na cheza vieta, tigana na cheza box, kana tigana na cheza spot, Thivare Vasta cheza box. Cheza box ni namba idhato, anevo mbiye ide, osa namba idhato, ukena uga oke, kana oke na send, ukena thura box ya kuye mwena vuhu vengiora adhie, ekera mpeza pini yako, na ukena korwa nawe, ole ondole. Halo.
3: Andibos
1: Nekwaro
3: Nazo kari ngirile ya muka kare ngeka
1: Karibo
3: Kani mwe ina kwa nyemba vile
1: Sawa
3: Kani mwe kwa kaze
1: Mhm
3: Kani mwe kwa maina
1: Eee
3: Kingo mwe tuwe vale
1: Mhm
3: Kani mwe wala kari rumo
1: Eee
3: Ndwa wante ya kanyo mbo ya na ye jiyara na wana mbike njeno mutambo wale vile
1: Mhm
3: Kwa kaya vile mwere mwe kare mutambo wale na mato nyemba vile
1: Thank you Pamwe tova mwe halo

0: Mimi.
1: Nadia.
0: Karibu.
1: Mwanga maji wa gavulia.
0: Ee.
1: Ngozi mali yango ze mulutu ta ngani ke kanja wangiro kana mbora vuli yango mulutu ta amkuya mitongo.
0: Mhm.
1: Aza na bangwa ndoka na mulu kai kila kai.
0: Ee.
1: Mara kwa tambo to amkuya kuza kuunga kuimu lango hivi karibu na ngi ta mkiyo na mbaka ta kuinga mwa ngai ngai ngai ngai.
0: Thank you. Hello.
2: Hello, tumulia.
0: Ni mwaro.
2: Bora bora.
0: Karibu mbora bora.
2: Nangu ikaritie kumakiambilu ubo tonyi leo lali wala kula avie.
0: Ii.
2: Ibu, kubano ubo liu.
0: Mhm.
2: Ni makwe wanga.
0: Ii.
2: Sia ni majie kuo.
0: Thank you.
2: Kiambili lene kuwa mboi mboi.
0: Mhm.
2: Nikano ni mundu ubo ito asono.
0: Ii.
2: Malilo.
0: Mhm.
2: Na mundu kwetu mudoni wakanyanga tena ndio kwa ndato na ambeti wa ndato na Stefano
0: ndigo
2: na ayota wa asko ni mwaneki.
0: Mhm.
2: Na digana ni mundu wa Kevina. Mm-hmm. Na kalu kwetu.
0: Mhm.
2: Tuwa mbangua na tene na mundu kwetu wa kajukia mbangua nitonga wa kibuwa rosu wa kanginga wewe mbeleonde oyo kwetu wa mudoni wa wanyaga tadikani nero ni mundu kwetu wa mwoni kai mwenyoto.
0: Mm-hmm.
2: Na gitonga tadikani nero ni mundu kwetu wa kiara kwa hii kia njoke ya mazibu kwa hii mitamboli venyo ni njokete.
0: Thank you. Hello. Hello.
3: Mwenele kwa kandu mwye.
0: Karibu.
3: Nanda kubanga.
0: Aha.
3: Mamlaru.
0: Iye.
3: Mungu wetu wa Ibani.
0: Mhm. Mhm.
3: Mungu wetu wa Gadi Betambo.
0: Negwa.
3: Na mungu wetu wa Nes.
0: Thank you. Hello. Hello.
4: Ni wakavuli.
0: Ne kwaro.
4: Naenda kukuri ya sote wakivuta.
0: Hmm.
4: Mundo nigu wako roe sere. Eri njeste ese netai.
0: Hmm.
4: Eri njeste ganambia sigana.
0: Kwe ni njeste ava?
4: Nigu wa uroga mewe se netai. Joker yote yako deka atavadari.
0: Eko tuiri ya wako.
4: Uwe.
0: Ne kumbira mundo wale vaki ya mare na siya maire vambi ya ngora ni?
4: Uhum.
0: Naru vau vengene va IBC. IBC wanayakura kwe na ikero tutise IBC ya kavindagaka.
4: Eh.
0: Seneta kali njesta na mbia shie kana. Lakini ikura kwa ibo. Ibo.
4: Na ino na hali yava mitambori.
0: Hmm.
4: Anaye tuwele na mbia shie kana.
0: Mm-hmm.
4: Akoro kwa tena kitu kubodere. Tue ando au imuaro.
0: Nilijua tu.
4: O tuwele na mbia shie kana.
0: Ah.
4: Tue ando au imuaro.
0: Hmm.
4: Ayo ndo tusangia ga tutinge turambie si wake mulia.
0: Mbesa na tiro namba eh?
4: Ati mulia tuwe gusaga.
0: Eh. Nilijua tu mudhikiria by the way iko na uchokozi. Nyengwe ranga thurwa na kanika oma ningega tinda ngivinyurwa mbunge. Ngathurwa nyuana ngathurwa MC ninge tinda ngivinyurwa mbunge. Nondo madhamo mamamo na magete wa mbunge riri ya Kenya marathe nune tumaundu pete tonge dhirua mbae pete nirauga tumaundu tonge dhirua njine nge tinda ange kuanja wawo mthika dhure mundu ka tinda ange kuanja mbunge. Hmm. Mweko nende chiyo ntenge ruto anja. Hmm. Halo. Ne mwaro
5: ni Bishop Keringa wato kereria ye eh?
0: Karibo.
5: Niyo nani ndia kila mvori kilu namba neve sano.
0: Amuko serious Bishop.
5: Tile kama wakifozi tuwe kusaka.
0: Ai.
5: Nene nene kila mvori. Mamosi yo. Nemuaribia nenga yi.
0: Eh.
5: Undosia radia umete ngorori. Nise senator.
0: Hmm.
5: Kwe undoa kwe yu gijia.
0: Neguo.
5: Na kidi yuka zikiri ya manda mwosio.
0: Mm.
5: arabi ya ondoche umete ngorori ndare kapisa
0: akoro ndi nabiezi ya kambeni nimbuge momba dhere
5: uga seneta
0: we ngethe ria wakage
5: ayo ngomugambia muno oke mbondo weta teja rukavuti ero mino wambandime vanga vange giringo wa mukudu mbondo weta te matini wa njoroge vaina mbondo weta te nani segasire
0: iye
5: Stephen wacha imu aika mudana
0: niguo
5: na masabi kimonde kira rambera nime vange
0: thank you haya you can imagine Rujo no wakane kifatarisa ora nianda tena mo bishop gati ya kekira mobori yone bishop geringa haka ugateteo no ame kwa tanjara wewe halo
2: halo wakibulia
0: ni muaro
2: Mwala mbwala sila angwela wakibulia we nalika nanga boeni waliya na kwa bume tambole kweto naliya na we
0: ii mwkena mwela umagara
2: wewe tue tayari wale kawatu endie nkuku
0: aya
2: sile noa lukama sile maikia metambole
0: sawa aya
2: nene kwa mbisa bukeniga nangeta liya wakage wasabuwa ikithimu wakulangiri Jero kiremba
0: Neguo
2: Na kibuti Na kaburu Na mashambi kionda maime tambo nili Makoe no tuko mwega Thank you
0: Mbora nina kuigua Ndina kuwarota ni kara kebeta Halo Halo Nimu waro karibo
6: Ambali kituka
0: Karibo
6: Pia mbili ya mwato atuwe na gaba
0: Ndigwa
6: Yoka ngaje mwato mwato ati kajikuwa mhujia Aza mwato mshini na gaba Aza mwato mwato mwato wa ijena
0: Iye
6: Aya mwato mwato wa
0: Ndigwa makore mekuwa Kumuthikiru lambira njagenga nganide Umuthi ningwe ndago tonya kwae mwaromba lira kini Thimondera tonya Kango vesiri Thimondera you know na ige tonya va Mejani tuenge vire mono Wanadeo ule guwale toralia nake Ya kukoro mevivi nyete tunegeve ya ke ya uma oe tonya Lakini ati unge siri ate kwa Ati ugotiga mondo alia Kana toki alina mondo ate ya umenege dhovo ule tonya Dega tonya Riu toralia na muthikiri ria Koro vivinyete vio na kore rauga di Negethe yake ya umoto ya kuetonye Yone yon dhido Halo Halo
7: Koro vivinyete akubos
0: Nekwaro
7: Vagunu wambo konyera
0: Mwondo
7: avura kwa naendeo marajia kora nora avura Kwe mbreto ya tagi nila tota yengi
0: Gotire, rune uma undone majo gire
7: Gira gasia Ndivu mwondo avura kakuvura kuvura njidevi yoze
0: Ndeguo
7: Mbora diya mwegwa Kutonga wake gumo
0: Ndeguo
7: Ndaka wa mitongo Wa murangea iku ulea kia njokoma
0: Ndeguo
7: Mama joy aika vegiri Na wa mutatia
0: Iye
7: Na mwondo wetu wa teka te wili fundi Mutempole Masabe kimonde Gira mebi vilio tuko mwaro
0: Ndeguo, bishop, ale Tuambe tuigwe kamwe Nondo uolea Lengi kukawirara Lutana nolenda kuigwe karwembo Tukena dhinambere

0: Ozio Sharon, mtoto wa mama na rimbo wake tokinya kinya buleki. Halo.
1: Foto hosi.
0: Ne mwaro.
1: Ni katerize. Toka uga ni kahoa kivulia tu igusaka. Rewe. We kawondo aya era bishop ni ngoro opposite ACK kani kapaina. Na ni menda ya patraiza ogani. Yora kangia marindi. Na kwa hiyo jangia namba ndo anandumira na.
0: Sawa.
1: Alafu we uraugo gati unge gati nda ogete okete ngeridu ambungi oke ngatoa kavo atuburia we ngata kwa maita matano wiki na owaretie miario edhatu eratu tezia kwe asio matinda kakuo na teusa ama kekutu tezia wa kivuria kuburu utoka wetaka wa seneta wa kivuria.
0: Thank you. Nena mwegwa kule andokole ambunge meta kwa Sancheta Tam nonge kegua Sanche Tatam metoa kamera wa mondo na umenja nonge katinda ange vinyorua katinda ange vinyorua nie ese mondo newe ese. Halo.
2: Hello.
0: Ne kwaro karibo
2: seneta
0: ne mwaro
2: e wadi na mwende wa mwani
0: kiyama
2: kuma kondo weta wa matunduri
0: karibo.
2: Akuira mdunga tayanga iwewe mundu muradi neku.
0: Thank you.
2: Nesiwo siya kunesiya mamuduri.
0: Amen.
2: Na maguta mawure uwe getirirua. Umalimele na zinya muno tondu mwana wae mbutu kukwatirete na nitulezi liyo meri uwe na kikuma na gawe.
0: Okay.
2: Usiwe mwane kiyanga na nituko wete muno na mururu angote mururu ngano nodi na ambele nginya raia wakawainda aroruwe na mebo maini.
0: Okay. Ni wawaiga. Nama dikeredia waiga. Halo.
3: Nataka kiburia.
0: Nih mwaro.
3: Jene Stefano ya kamu lalai.
0: Karibo.
3: Mwaro waku bai seneta.
0: Nyeno apa mutambo le nyendi na mapuroprem.
3: Kodo kura ero odie. Bai, jene nataka kaya koi mo. Mwaro ate. Tika kubere elga tume koi mo. Kamu kari taira kubo odie no ke.
0: Nii. Nego.
3: Mundira ke ta mutunga za ingwera uma ko kute kwera.
0: Te kwega.
3: Tondo bora ambere siasa ndu fetikira kuja siasa ndo amba to ukaru mwa uto nguo. Wa mara kwera si anga u ga mero mara ga gutiga ni bakiwa ndu o mekiru ndu o mekiru. Mara kwera na ga mona tanya kega muno. Akini wa to ni ko si ko ko o ala ga bunge. Na diga te kira wa ga bunge. Wa na ko go bu kujwa ta. Wa mara kwera o ga me.
0: Sawa. Thank you. Hello.
4: Karibu. Kila ndoni mundu wetate mulezi kuwa kubale kia mambe. Na kile na kinya.
0: Iye.
4: Ayo wa hizera.
0: Hile
4: tamukiria vauka mumu. Apule nda mungu wa kama vauka mumu.
0: Iye.
4: Ule ningua wa kibudia ni. Katuga ni nye ngua nongo. Nwantam.
0: We. Ok. Halo. Ni mwaro.
5: Agar yana ke jari tiri.
0: Karibo.
5: Iki yana mato ni jenja ke.
0: Iyi.
5: Kanya ndi yana mong jawa katu yana jawa. Ina jawa kari uji ampa ni nuan zengka zengka hai butoka. Iyi kana doi ni mong doko tuan jawa wangkiri doko wangkiri. Jawa makambe mo wangina ya wa makambe.
0: Iyi.
5: Kere ampo dina mo wangina mo kwa mnyere. Ee na mundu wetu ambo nyandika na mungu wa keisha vera na esta wa ewa.
0: Iye.
5: Geto nye mundu wetu eri keringa kariko yuta nambena ya kore keriko. Nena tonya nye kwanda kagae baalea za tororone.
0: Iye.
5: Tiburia kathika achero na molibu wa kabungue baalea kwe kore matikono tuko mwaka kambo kea.
0: Thank you. Hello. Hello.
6: Hello.
0: Ne kwaro karibo.
6: Obola matuko.
0: Ne maro.
6: Pio wakuo.
0: Pio.
6: Ochene mondo ambitiresi.
0: Ya, nada, ambi tirezi rwembo rwathira kuingwa uga no ratuge toria.
7: Ah, kiumya gike yoku nwane blood tizi reu.
0: Eh.
7: Na tonya studio kiumya gike yoku.
0: Kora ruga ruga mistari.
7: Ah, ne kulonga tu tuweka ka blood tizi.
0: Thank you, karibu.
7: Kiumya yoku ningurekereria.
0: Thank you.
7: Reure.
0: Mm.
7: Ena igwa pastereri kiringa na manda mwochi wa kwira uruga me senator.
0: Eh.
7: Sigana na njambe ya kwira tinduka ruga me.
0: Mhm.
7: Ajina na maula kakachio ni kijie ne
0: ee
7: na kweli ya kile ee olu kame nyiriwe mponga ina roma wana hindi kakwetia kendo
0: aaa ndoe kerewe mponga rutaichichi ya next week inge
7: ha ha ha ha ha lewe
0: ee
7: utake ambao tuetua uge nuraro kamo uge nuraro kamo ukembela nyeng ukembela nyeng nye sene tangkari na uga nyeng bolo kama aaaai kiumia ke mwange na kurutela ukena ndeweka siyasa na uo
0: sawa sawa nene guwa morio
7: ila mazambi kimonte ni na makezi ya mwono na makole na kinotuko yo mwaro
0: thank you shino ambitiris tiara uga tiaka rutarwe mbo sare we ok venja ambaita kwa kiandari kiandari arau girende kwenda kovori wa dhimo araiwe alo
8: Ewa wa kumbria
0: Ede mwaro
8: Nike kwa wajakare nge
0: Karibo
8: Ewa maa iwa nena jinyana jinyana mwuzi ye
0: Mhmm
8: Ondowe kwa basa sibili ya niyae ka mwari kirinda ya karigore
0: Mhmm
8: Nako wa kake ya mwwe ya rwanda ya kura mwombore
0: Ndigo
8: Nino wa mwere jwa vya zimi na ibara mwazakare
0: Mhmm
8: Ewa ndo si ya ngele ya mwondowe kwa njiru wanda ya ibara ngulie na mpako wa ejia ya wabaru ngulie
0: Iye
8: Eh ngena tonya mundu wezo a miya ngongi aibara kanyangi na magege aibo kanyangi
0: Mhm
8: Na ngero wangu aibara kanyombora
0: Mhm
8: Ngena tonya sibo eto amuringa reto kwa wosina ngero bamo na majaburi ya maga manza na manyimba 10 yonde
0: Eh
8: Eh na ngena mwera ngena mera ni makoro my gwenja gikamboke
0: Thank you Tuambe tuikire rwimbo rwa mwamaro wa mheshimiwa Tuambe tuvurukiririe

0: Mheshimiwa Newton Karish agatukinyeria itigarite ndeka ciigana ciakuna na kiara nigetha tukuona muthenya umuthi nitwakorwa tugikemba twitikire guoca thimu cia mwico mwico cia kumabanga bathire Moro FM nginya igia gukia halo nikwaro
1: nangatie mundu gwitwa cithitwe na kiava
0: ee
1: ajoba ngathie mundu gwita te mbura wa te mbura tena kama
0: mhm
1: ajoka mimi mundu gwita te wa idara
0: eh
1: aya julia ta busi
0: mhm
1: ah mundu gwita te mundu gwita te tiene vamos ya bara cada gutare
0: eh
1: wa ai tabu ndio mukanya bora
0: mhm
1: aya mulezi ya bale kia ngombe kwenye
0: aha
1: batakawa mekyo
0: chonjo ala
2: agubuji
0: ni kwaro
2: alayi emela tika dako njimba ngoma kata ale ule
0: aha
2: labene kiku ya bende bende wanjiri na bagwe
0: iye
2: wako kinja ya nabanga kukuli kakia kanze wakilugwa mbunja na ilogwe
1: Mimi magena mia dali wanjiro ina mungu wetu ambiye kiringa mungu wetu juma kaningu mungu wetu huyo nyaka kaze nyaka metu nguje ni dikaja moni ka moyo tu mungu wetu amwezi yemo za asali na wakazi wa pasiyo bu aya mungu wetu wabeji wa ka mutungi mungu wetu abeza jeru kwandu ambogo mungu wetu huyo mundu uyo ya jiga jiga ya joka mangi jiga ya ya mangi jiga jara ngere ya kile ya tuma mwangalie ngangari wo ndumu ya jiga ngangari na mageta za tambo
0: safi pamoja halo halo ni kwa karibu
3: kwa ta kuma kawani
0: karibu
3: tena manyere kana njini
0: karibu
3: unda kuma ni jebua ra tuana
0: sawa sawa
3: Nenda ya jezi ya ndiki kawa ndara
0: Mhm
3: Jezi ya ndiki kweri
0: Iye
3: Kavaa nguwa
0: Mhm
3: Zazi na njini kipara kakukwe
0: Iye
3: Na maike kuna arabu le
0: Mhm
3: Umude tukuzete kawaro muse na ngeko nukete
0: Mhm
3: Umude tukai na kipara wakilina monogore mojiwo kweri
0: Nemwe kakate ya
3: Ora ingine to kuwe yenge kwani yenge kazungu ni dwa gune turenda ingi atugwethirie maguta mani to
0: bo. Oye mwatinda mukiuga togo.
3: Ni dwa dira to kimoya togo ba yena ya turori mani to tubuti de mubuti ro dai mwera.
0: Pole.
3: Iru mani to atinda kwa to rego to nogete.
0: Pole.
3: I gatu rasa mura bai tu ta ni mu mari dirio to kumara ye ku mu kenna.
0: No atuende ditimura no eno edire Ondo tembega Halo Ndige kovenia maondore mara adhie na mbere wega Mono kwa mbere diyo mothe Kona ngapu nene mono ya motorele Kenya Nuangana mondore enda wetue kana kwethithania na madhoroko Nitu agarogo eka kaundo No tutithie tewega kwa mbere diyo mothe Halo
4: Fight long game
0: Karibu.
4: Final game ni nagina final.
0: Ndoke ngio mevainithie.
4: Nagina.
0: Karibu.
4: Magevoria.
0: Oyo.
4: Magevoria.
0: Oyo.
4: Olengo tengeo zokenga no kabila ngendo tomatine jova, ndo to ngendo kabila kuma dai ngendo kabila kuma ngendo kabila kuma ngendo tomatine.
0: Amen, amen, amen. Ruava to the Varadime. Namukiri and Gayatu Kinjana Mudanua Rosio, Toravo Ava Motambori, Rakini Kurio Domuan Guma Motambori and Gokuera. To the Waker draw, Yando Mirongwetanda Tomakoromaiki Jerani Giri, Daika and Damboku. Kogwo, Domo Serere. Avava Chesa Chesa, Kira Mondokora Motaranedia. Nongo Voidu Divara Valista, A770#. *770#. Ekera oken, kana etekera. Vivare na mbaida to vare chesa box. Make rioke na toma. Noa kinya vare vare box ya mbere ya kairi ya kathato ya kana. Osa box ya mwea ikio. Ekera mpesa pina. Na okena tera ukorwa. Uli umuwa wa draw. Inotule kanda eka inyanya. Ambuku. Bye.

Kasia 93.0 Gakaneko Wewe mwana wa manyata Siakago Wanangijia kiretire Lora tuwatidia wote wanaisi Idhimire Kasia 93.0 Kwewe ongenda kwa nilira natu Emenyidia siya ikuka na maundoma tiganete Tusadero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Dukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu vore dhimoku vetukira 0721 648 385 Waranidia na Njero.